0: Klokka 3, her NRK Nyheter. USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad, det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, ifølge statlig iransk TV. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal i Washington forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen for en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, det sier Petter Tollefsen, som internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp mot 50%, skriver The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i de Forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. Siden konflikten brøt ut har antallet flyselskaper som opererer i Dubai blitt halvert. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent torsdag kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som en eksisterende global toll på 10% nå utløper. Utenriksminister Espen Barth Eide sier I en pressemelding at norske myndigheter mener ikke grunnlag for å innføre tollen. Norge kommer til å fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvar-Bårdal I Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte I over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjort for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk I området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. Og USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt I Persiagolfen, det opplyser Donald Trump ifølge AFP. Trump varsler at alle fremtidige ødeleggelser på skip I området skal dekkes av iranske midler som USA I dag har kontroll over. 2 palestinere drept I et israelsk luftangrep I Gaza, skriver Reuters. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militante palestinere. Israel gjennomfører nesten daglig angrep I området over 9 måneder etter at USA-støttede våpenhvilen trådte I kraft. Og 3 palestinere ble torsdag drept på den okkuperte Vestbredden. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter 2 knivangrep mot en soldat og en bosetter, mens palestinske medier melder at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. I deler av Agder skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent I terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

the girl. Uh-huh. And have we got no...

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får I likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar Bårdal I Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: NHO kaller den økte tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO, I en pressemelding. Norske brannregioner bør være større for å være forberedt på kriser. Det kommer frem I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I dag finnes det nesten 200 brannsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brannregioner bør ha mer kontroll. Ann-Kristin Rognmo Olsen I DSB mener at norske brann- og redningstjenesten ikke forberedt på store kriser.
2: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi ikke skrudd sammen godt nok per I dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Presidenten I det internasjonale sjakkforbundet FIDE, russiske Arkadij Dvorkovich, trer midlertidig til side. Det skjer etter at han havnet på EUs sanksjonsliste som følge av krigen I Ukraina. Dvorkovich kaller sanksjonene urettferdige, men trer til side for at det ikke skal gå ut over driften av sjakkforbundet. Den indiske sjakklegenden Vishwanathan tar over som fungerende president, opplyser FIDE I en uttalelse, melder NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

servere noen små løgner til en fredag morgen. Ja da, sangen heter I hvert fall det, men flott musikk det, og en god start på denne fredagen, den 24. juli skriver vi i dag. Nils Hagen Ostad her i studio. Morgen, morgen.

Fever Dream, sing Alex Warren her I tidlig morgen, og før det hørte vi de der, og ja, 5:12 er klokka blitt. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet, som, ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette, og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson, men Jennifer, hun kom seg opp og frem, og det ble filmroller og popkarriere, og ja, mye mer, men hvilken Jennifer det jeg snakker om, tro? Jo da, det får du høre etter Dum Dum Boys.

Oldieslaven din sin Dum Dum Boys. I dag det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgte drømmen sin nu. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske så selvbiografisk.

Det var Lady Gaga det som sang Always Remember Us This Way. Og før det var det Oskal som sang Base da Ervan. Og nå det Boka Spørsorkester sammen med Kristel Alsås som I gang her. Og skal få synge frem til nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs nye tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5% som ble kjent sent I går kveld. Eide sier norske myndigheter mener at det ikke grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Nordmenn har spart rekordmye I fond så langt I år med over 38 milliarder kroner. Det mer enn I hele fjor, som var et rekordår for sparing. Det viser nye tall fra verdipapirfondenes forening som legges frem I dag. Og 18 milliarder kroner av disse I rentefond. Det fordi nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer populært, sier administrerende direktør Bernt Zakariasen I VFF.
1: Nej, det jo tallår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer I fond. Og de gjør det I stort sett I månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår I år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått I aksjefond, og halvparten har gått I rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett I samme grad tidligere.
2: Hvor mye snakker vi om her?
1: Samlet sett det en nettotegning I personmarked, så det jeg og du gjør på frivillig basis på over 38 milliarder I første halvår. Og samlet forvaltningskapital for kundegruppen oss på vel 900 milliarder.
0: Reporter Johanne B. Settem. USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt I Persiagolfen, det opplyser president Donald Trump ifølge AFP. Irans utenriksminister Abbas Araghchi advarer sterkt mot å ta andre lands penger for å dekke fremtidige krav. Han kaller det en farlig handling som kan skape stor uro I verden. Når myndigheter gjør det normalt å ta verdier fra andre, ingen sine penger trygge lenger. Kaoset som følger vil ikke bli pent, sier utenriksministeren ifølge Reuters. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tar nå over styringen I Madrid-området, hvor over 10 000 mennesker evakuert. Samtidig ber Frankrike om krisehjelp fra EU. Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på X at de får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke flammene. I deler av Agder skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent I terrenget siden tirsdag. Så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

En skikkelig gammel og god sommerslager der fra Casey and the Sunshine Band satt I gang tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Give it up, sang de. Og Nils Åge Nostad sier morgen.

Warren G og Nate Dogg var det som sang To The Moon and Back. Og før det var det Raga Rockers. Og straks klokka 14:06. Og det K for Kristine, Kristin og Kirsti som gjelder I dag. Og da det navnedagen jeg snakker om, så alle som svarer når disse navnene blir ropt opp kan feire litt I dag. Og det gjelder også for Kirsti Huke, sanger og musiker fra Trøndelag, som har gjort seg bemerket gjennom plater med egne band, men også I rockebandet Moving Goose og samarbeid med fiolinvirtuosen Ola Kvernberg. Barnemusikk har hun også laget, og vært en del av Trondheim Voices. Allsidig dame. Så Kirsti Huke får representere navnedagen, og her hennes versjon av en velkjent Pink Floyd-låt.

Kirsti Huke, syng Pink Floyd's Wish You Were Here, som en liten påminnelse om at det alle som heter Kirsti, Kristine og Kristin som har navnedagen sin I dag.

Zimmer, mann, sing riper I lakken, og før det var det Ruben som sang både om melk og honning. Ja da. Og I dag det vel en viss spenning I det hvite huset I Washington, eller det det kanskje hver eneste dag der, men det jeg tenker på at det I dag inviteres til korrespondentmiddag der, og dette blir jo en slags reprise, for I vår så ble det jo skyting da korrespondentene ble invitert, og både president og hans menn ble geleida ut, mens pressefolkene fikk ligge under bordene og håpe på det beste. Men nå prøver de altså igjen, og så får vi bare håpe da, at dagens middag vil foregå på en fredelig måte.

Marshmallow og Bastille fikk synge her I Tidligmorgen. Happier sang de. Og nå det Hekla Stålstrenga som får avrunde. Og Nils Åge Nostad ønsker deg riktig fin fredag videre.

0: USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får I likhet med en rekke andre land straffetoll, fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar-Bårdal I Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da høgsterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO bekymret over tollen. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO, I en pressemelding. USA har gjennomført den 13. Natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte I over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøstenkommandoen CENTCOM blir angrepene gjennomført for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk I området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. I Ukraina minst 25 personer, deriblant 6 barn, såret I et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja I går kveld. Det opplyser lokale myndigheter ifølge NTB. Flere boliger og en førskole ble skadet. Angrepet har også rammet vannforsyningen til atomkraftverket I nærheten, men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået IAEA. En 14 år gammel gutt fyllekjørte med en bil I Sunnhordland I Vestland sammen med en 15 år gammel kamerat. Gutten ringte selv til politiet etter at han hadde kjørt foreldrenes bil I grøfta. På en alkotest blåste han til over tillatt verdi. Ingen av guttene ble skadet I hendelsen, og begge ble overlatt til foreldrene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: Hva skal du gjøre I helga?
4: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål.
5: So another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
6: What?
5: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters.

0: Never Exa, Florida Georgia Line, Meant to Be. Litt sånn country-stemning der altså. Hvem av de to tror du svetter mest da? Florida Georgia Line eller Bebe Rexha? Det deg jeg spør.
1: Bebe
0: Rexha,
1: ja.
0: Bebe Rexha. Da setter jeg pengene mine på Florida Georgia Line, så kan du gjøre opp din selvfølgelig helt egne melding. En annen som kommer til å svette kanskje litt, det Elin, hun har sendt melding i appen NRK Radio. Helga, det blir på Cecilia Castellamare. Castellamare. Castellamare. Jeg heter bare antar at du uttaler på denne måten. Ja.
1: Det hadde ikke vært feil, altså.
0: Nei, i mange varmegrader. Åh, Elin, du kommer til å kose deg. Calamare, calamare. Vi skal til de lokale nyhetene. Kan ikke du sjekke hvordan det på Cecilia i dag? I Castellamare. Det hjelper med en gang. Man blir altså i et sånt salig humør. Man får lyst på både pizza og italiensk
1: høyre. Det ser veldig overkommelig ut. Her det 27-30 grader.
0: I alle dager. Elin, kos deg, kos deg, kos deg. Elin, hun har sendt melding i appen NRK Radio. Du må så gjerne gjøre det om hva planene for helgen mens vi tar en titt på de lokale nyhetene nå, Solfrid.
2: Ja, en person kjørt til legevakten med kuttskader i panna etter en voldshendelse i Torggata i Oslo. I 2:30 i natt opplyste politiet at de hadde kontroll på alle involverte. Foranledningen fortsatt ukjent. I morgen markeres verdensdagen for forebygging av drukning på Sørenga i Oslo. Dagen handler om å minnes dem vi har mistet, og øke kunnskap og ferdigheter som kan redde liv. Det sier president i Norges livredningsselskap, Claire Alfonso.
3: Og så skal det jo ikke heller legge skjul på at i år så har vi dessverre hatt en økning på antall drukninger. I juni var det allerede 42 drukninger sammenlignet med 49 til sammen i hele i fjor. Så det viktig å markere dagen, ikke minst for å vise folk tiltak som kan være med på å forebygge drukning og ikke minst fare for drukning.
2: Det Norges livredningsselskap som står bak arrangementet i samarbeid med organisasjonen Flyte. Arrangementet starter 10:00 og åpent for alle. Ruter oppfordrer til å reise kollektivt til Ekebergsletta når Norway Cup åpner i morgen. Cupen varer frem til 1. august, og det ventet tusenvis av tilskuere og spillere til hovedstaden. De som har deltakerarmbånd reiser gratis med buss, trikk, T-bane og båt i zone 1. For å håndtere den store pågangen det også satt opp ekstra avganger på flere linjer.
0: Solfridskare ga deg de lokale nyhetene. Ah, ønsker til Palermo. Ja, lander til Palermo, og så drar man da opp til Casta del Mare del Golfo med Almalco Mariana. Balestrano, Trapesteno, Borsellino, og bare leser jeg italienske navn på steder som...
1: Åja, det var det du gjorde.
0: ja, som Elin kan dra på ferie til. Eller altså dra på nabobyene da. Storkost deg, Elin. Vi skal til gårsdagens lyd. I appen NRK Radio kan du både stemme på hvor du i ferien din. På starten, midt i eller på slutten. Eller gårsdagens lyd da. Skal du få begynne i dag, Vilde?
1: ja, jeg hadde besøk i går av en venninne og en kompis, og da serverte jeg hvitvin fra pappkartong, og det... Måtte skåles da. Ta-da!
0: Hei, koselig fra pappen.
1: Ja, rett fra pappen.
0: Jeg hyller pappen,
1: ja. Ja, men det kjempefint, for da trenger du bare ta ett glass, og du trenger ikke drikke opp hele flaska.
0: Og pappen for hverdagen, ikke sant? Flaska for helgen.
1: Helt riktig.
0: Påstand, den kan gå inn i evigheten. Nei, ikke evigheten. Det for å ta noe veldig. Jeg var litt italiensk modus akkurat nå.
1: Ja, veldig.
0: Jeg var på kino i går. After years of war. Ja da, det The Odyssey selvfølgelig. Savnet kinogodteri. Cinemateket, ja. Dere må få kinogodteri. Kommer inn der, bare sånn, jeg skal ikke ha noen melkerull på 3 timer med Christopher Nolan.
1: Nei, det går faktisk
0: ikke. Popcorn og bacon crisp. Hvor godteri? Gårdstagens lyd stemmer på i appen NRK Radio.

0: var Lene Marlin, you weren't there. Det jo litt kjedelig hvis man kommer tilbake fra ferie og kjæresten din sier sånn, ja, you weren't there. Forhåpentligvis så skal Elin ha med seg kanskje en god venn, kanskje det en kjæreste, kanskje skal du reise alene, Elin, til Cecilia og Casta del Mar. Jeg tror ikke nødvendigvis at uttalen helt riktig for meg der, altså. Men dette jo et sted jeg kunne godt tenke meg å reise til.
1: Det kunne hørtes riktig ut, altså. Du kunne lurt meg.
0: Og i utgangspunktet så vil man jo drømme seg bort på sommeren og resten av året over steder man har lyst til å reise til.
1: Ja, det var rett
0: i. Ja, ja, det jo mange kanskje, såkalte drømmedestinasjoner.
1: Mm.
0: Men så har jeg lyst til å snu litt på det.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å få høre din anti-reisetips. Altså steder man ikke... bør dra på ferie.
1: Det du ikke ville gi til en venn liksom, i
0: gang. Nei, absolutt ikke. Hva det siste stedet du kunne tenke deg å reise? Og da snakker jeg ikke liksom at du skal kaste liksom steder under bussen, men kanskje har du hatt en dårlig opplevelse, kanskje det bare sånn, nei, vet du hva, det der ikke et sted jeg har lyst til å reise til. Mm. Eller at du har vært der og tenkt deg, vet du hva, det her har jeg vært, her trenger ikke du å reise. Jeg har et sånt sted, og det i Egypt, Sharm el Sheikh.
1: Ok, hvorfor sikkert, vil du ikke tilbake?
0: Nei, jeg bare, det var utrolig slitsomt å være der. Det var alt for varmt og alt for pågående og slitsomt.
1: Ja.
0: Det henger jo selvfølgelig sammen med at jeg ble syk halvveis inn i ferien, så det jo liksom betinget på om man har hatt en god eller dårlig ferieopplevelse. Men vi vil gjerne høre fra deg steder du absolutt ikke vil anbefalt folk å reise på ferie.
1: Jeg tror det ligger mye i det der at du ble syk, altså.
0: Hva din ditt antiferietips?
1: Jo, jeg var utenfor Bali, så det en ny øy som heter Gili Travagan.
0: Ok.
1: Og den skal være et veldig paradis, egentlig. Men der var det, det synes jeg ikke var noe hyggelig. Det lukta rart, og det var, du måtte sykle rundt, og det var ikke noen biler, og det skulle egentlig være kjempefint, men jeg synes ikke noe om det. Det var veldig, veldig varmt i vannet, og jeg ikke kan kjøle seg ned i vannet.
0: Ja.
1: Men jeg tror også at det bar litt preg av at jeg var syk og var matforgiftet uka før. Så jeg var veldig, veldig skeptisk til all mat jeg fikk i meg uka etterpå.
0: Ok, vi kan prøve å putte det. Jeg hører jo det, at bare at du var syk, jeg skal på en måte ikke kaste et feriedestinasjon under bussen, men la oss prøve da. Steder du absolutt ikke vil at folk skal reise til, eller sånn antiferietips.
1: Ja.
0: Såkalt dark tourism jo en greie at folk reiser til steder som har skjedd helt grusomme ting.
1: Ja.
0: Det kanskje ikke sommerferien du legger til liksom konsentrasjonsleire i Polen, men man veldig interessert i det selvfølgelig. Ok, ditt antiferietips tar vi veldig gjerne imot. Det gjør du i appen NRK Radio.

0: Klokka er 6.30. Her NRK Nyheter.
1: Som varslet innfører USA en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Og satsene, de har allerede startet å gjelde.
2: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute I verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
1: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på tollauken og sier den ikke gir mening og bygger på helt feil premiss. NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslet tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe I konkurranse med europeiske bedrifter. I Ukraina minst 25 personer såret I et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja I går kveld. Flere bostader og en skole ble skadd I angrepet, som også rammer vassforsyninger til et atomkraftverk I nærleiken. Men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fann vegen inn I ny fondsparing I første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, det sier administrerende direktør I verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
3: Det jo et halvår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer I fond. Og de gjør det I stort sett I månedlig spareavtale. Og I gjennom første halvår I år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått I aksjefond, og halvparten har gått I rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett I samme grad tidligere.
1: I innlandet var det mest gale da politiet stoppet en bilfører I Stange I natt, for det viste seg at bilen som mannen I 50-årene kjørte var stjelt og på sett stjelte skilt. I tillegg hadde han ikke gyldig førerkort, men han hadde promille. Mannen ble meldt for samtlige forhold og endte natta I arresten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Det lyden av et skål som skulle kommet inn her. Skal vi se, der den. Der, ja.
6: Det var to skåler, bare så vatt.
5: Gårdstagens lyd går til Vilde denne morgen. Velkommen til fredag 24. juli. Åh, du midt I ferien? Du på tampen, eller du helt I begynnelsen? Kanskje det siste arbeidsdag før du altså skal ta turen ut I det som mest sannsynlig en drømmedestinasjon. Et sted du har drømt om å reise lenge. Kanskje det hytta, som ditt drømmested?
6: Ja, kanskje det fjellet?
5: Kan jo fort være, altså stedet man har lyst til å reise. Vi har spurt I appen NRK Radio, hvor du I sommer? På starten av ferien det fleste, 45% som inne og sier de Og så har vi spurt da, I stedet for disse drømmedestinasjonene, hva din anti-ferietips? Altså et sted du anbefaler folk å ikke reise.
6: Det sjelden jeg får anbefalinger av folk om at hit må du virkelig ikke dra.
5: Ja, du må ikke finne på å reise til Sharm el-Sheikh I Egypt, mitt hotteste tips.
6: Aldri dra til Gili Travagan.
5: Det de to. Så kan du kaste hjemstedet ditt under bussen da, hvis du synes at det litt kjedelig akkurat der du fra, for eksempel. Straks en titt på værvarslet. Det varslet litt regn inn I helgen. Vi skal ta en titt på det allerede straks. Etter Diana King, nå. Shy guy!

0: Og det har vi hver eneste morgen, 7:10, statsmeteorolog. Det Terje Asikvalle på besøk. Hei, hei.
1: Hei, hei,
0: hei, på vei inn I ferien.
1: Ja,
0: ja. Det, var det det smilet skjulte, det så
1: jeg. Ja, det var spent å tenke på. At du ikke trenger så, så tidlig opp hver dag.
0: Ja, ja, vi har spurt folk I appen NRK Radio, hvor du I sommeren på starten, midt I eller på slutten? Så da må du gå inn og gjøre som 50% av våre lyttere da, og skrive at du på starten. Mm. Og vi unner deg det før den tid. En liten sving gjennom de temperaturen og værvarslene for Storoslo. Hvordan ser ut denne fredagen da?
1: Det ser jo ganske fint ut. Det ikke sånn knallvær, ikke sånn knallblå himmel som det var I går. I går var det sånn fantastisk. Blå himmel. I dag det mer sånn blanding av høye skyer og litt sol og fin temperatur, ikke minst. I går så var Blindern varmest I vår del landet med 23,6. Bygde jo Hakadal altså rett over 23. I dag omtrent det samme, så vi kommer opp I stedet mellom 22 og 24 I ettermiddagstimene, så det veldig behagelig temperatur, men ikke like skyfritt da, som det var I går, som regner med at det noen skyer og litt sol innimellom. Og morgentemperaturene ligger på ja, 10-13 grader stort sett nå, men nede I 8 grader I Hakadal og 9 grader I Aurskog som de laveste noteringene, så stiger det fort ut ved formiddagen til et ganske så greit sommerlig nivå da.
0: Ja. Hvordan ser det ut for morgendagen og lørdag? Ja,
1: morgendagen vel den dagen med mest skyer og litt regn, sånn I nær fremtid, så nok lørdagen den dagen som skiller seg litt ut, så det skyer mer ordentlig over, og litt regn skal passere sånn tidlig oppdagen frem mot kvelden, så det kan komme noen få millimeter med regn I løpet av den delen av lørdagen, så blir det oppholds der igjen på søndag og litt sol. Så det jo sånn, altså neste uke, det jo Norway Cup og sånn nå, så det jo mange som I Oslo, så det jo egentlig et fin sted å være da, det blir... Mye opp også sommerlige temperaturer litt over 20, så helt sånn normalt midt på treet, fint sommervær egentlig neste uke også.
0: Når du da skal på ferie, så reiser du til Vestlandet.
1: Ja.
0: Ja, sjekker du da, du veldig på vær da, eller tar det litt som du kommer, det ikke så farlig?
1: Jeg har sjekket ganske mye, men nå har jeg måttet akseptert at det ikke blir så...
0: Ja, blir det ikke så bra?
1: Nei, det blir ikke så bra. Det burde vært, altså det mye finere på denne siden av fjellet enn på Vestlandssiden neste uke, altså. Det blir en kjølig uke vestpå. Mens det blir mer sommerlig her så det ikke det beste stedet å reise vestover akkurat den perioden min nå, det det ikke
0: Men du drar jo ikke på grunn av været
1: Det gjør jeg ikke så det bare med å ta på kjøpet Det var fint I fjor da, var det en uke I fjor da var det veldig fint, så nå tilbake til normalen I år
0: Ja, men vi pleier å si jeg har en knapp her for dette her og det
2: Sometimes maybe good, sometimes maybe shit
0: Ja da, nå det bare å sette på Emilie Allo nå, neste stasjon

0: Landobit, I've been thinking about you på NRK P1 om et par små minutter skal vi ta turen tilbake til 2000 jeg lover Banger Alarm altså en sang du garantert kommer til å dra kjensel på etter de lokale nyhetene aller først en titt innom de da og det det Solfrid som har og det har brent en bil I et boligfelt I Ullensaker I natt
1: Ja, det var I ett tiden at nødetatene fikk melding om at en personbil sto I brand like ved et bolighus. Ifølge brandvesenet var bilen overtent men de fikk slukket flammene før de spredte seg. Etter kort tid meldte politiet at det ikke lenger var spredningsfare til huset. En person kjørt til legevakten med kuttskader I panna etter en voldshendelse I Torggata I Oslo I natt. I 2:30-tiden I natt opplyste politiet at de hadde kontroll på alle involverte. Foranledningen fortsatt ukjent. I morgen markeres verdensdagen for forebygging av drukning på Sørenga I Oslo. Dagen handler om å minnes dem vi har mistet og øke kunnskap og ferdigheter som kan redde liv. Det sier president I Norges livredningsselskap, Claire Alfonso.
2: Og så skal det jo ikke heller legge skjul på at I år så har vi dessverre hatt en økning på antall drukninger. I juni var det allerede 42 drukninger sammenlignet med 49 til sammen I hele I fjor. Så det viktig å markere dagen, ikke minst for å vise folk tiltak som kan være med på å forebygge drukning og ikke minst fare for drukning.
1: Markeringen arrangeres av Norges Livredningsselskap I samarbeid med organisasjonen Flyte og starter klokken 10 I morgen. Den åpen for alle.
0: Og det Solfrisk Kare som gir de lokale nyhetene. Året 2000. Vi tar turen tilbake til låten som preget den sommeren etter Ingeborg Bratland og det stjernene.

Eller du trollet med på låten amerikanske Mark Anthony sang til venninna Jennifer Lopez. You sang to me.

Eminem som hadde braksuksess med The Real Slim Shady, den siste låta som ble laget, og det i siste liten for å være singelen fra The Marshall Mathers LP.

0: Klokka er 7, her er NRK Nyheter. USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Nessa reporter Eline Buvarp Årdal. Og NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslede tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det ikke grunnlag for denne tollen, og viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid. Du kan høre mer om hva utenriksministeren mener om tolløyken når han straks gjester Nyhetsmorgen på P2. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10,000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU. Og de skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse, for mange høres det ikke så lurt ut, men det strategien mange unge går for om dagen for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harri. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter Helene Holen, og jeg heter Hanna Kolås.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
7: Fredagen, den har ankommet. Velkommen! Skal du være på starten, i midten eller på slutten av ferien? Nå har det utlignet seg litt. De som på slutten av ferien har nå våknet litt til, oppe på 30%. Mens i sted så var det på starten av ferien veldig, veldig mange som hadde vært inne og svart.
8: Sant, de enda tidligere oppe, de altså.
7: Ja da, midt i. Hva i all verden gjør dere oppe nå? Dere skal jo bare ligge og slave på. Det hyggelig at dere har oss med likevel. NRK Stor Oslo er stedet P1, er kanalen. Norges største og beste. Er det lov å si det?
8: Ja, det vel lov å si det. Jeg tror ikke noen kommer til å arrestere deg for det, Mats.
7: Vilde Mats, vi holder deg med selskap frem til klokka 9. Vi skal straks fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag. Og så har jeg kommet over en video fra DNT. Og i den anledningen så ønsker jeg å vite hvordan du spiser kvikklunchen din. Send gjerne melding i appen NRK Radio. Du åpner en kvikklunch.
8: Ja.
7: Hvordan spiser du den?
8: Jeg tar en bit.
7: Hvordan da? Ja, det skjønte jeg at du skulle ha den inn i kjeften.
9: Ja, men i stedet for å spise
7: det plukket jeg også opp.
9: I stedet for å spise
7: Nei, men i alle dager da, jeg skulle... Vi skal, ok, jeg kan godt høre klippet da, da hører vi klippet.
9: I stedet for å spise kvikklunchen sånn her, så kan jeg vise deg en enda bedre måte å gjøre det på. Sånn spiser jeg. Så tar du en stripe.
7: Ja, det ikke sant. Her forklarer hun hvordan man bare da tar en hel bit av hele kvikklunchen.
8: Ja, det det jeg også gjør.
7: Nei.
8: Jo.
7: Hele?
8: Ja.
7: Hele, altså du bare tar åpne papiret, og så bare spiser du over alle rillene.
8: Ja, det fire sånne riller. Jeg får kanskje tre stykker, en bit av tre stykker, ikke sant?
7: Knekker du ikke opp kvikklunchen og spiser en og en?
8: Nei, jeg gjør ikke det også.
7: Nei, det...
8: Gjør...
7: Nei, det grei. Jeg noterer meg bare ned, altså det jo åpenbart når man spiser kvikklunch, så tar man, knekker opp de forskjellige strimlene, så spiser man en strimler etter en strimler.
8: Hvis jeg skal dele... Da kan man gjøre det. Men hvis du skal spise den alene,
7: så spiser du bare over hele?
8: Ja.
7: Okay.
8: Helt greit, ja.
7: Vi må ha en poll, det ingen tvil om. Skal vi få høre da hva tipset i DNT om å bruke kvikklunchen som sugerør om litt? Ja!

0: Cher, The Shup Shup Song, It's in the Kiss. Når jeg sendte noen ned da for å kjøpe en quicklunch, så skal vi få se da og smake. Hvordan spiser du quicklunchen din? DNT har lagt ut en video på sine sosiale medier. Når man da skal opp I fjellheimen, for eksempel, spise litt sjokolade. Et tips til hvordan man kan bruke quicklunchen som sugerør kommer om bare 10 minutter. For jeg skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag. Vilde, hva har du på tapetet?
1: Jeg har ja, tre forskjellige saker her, godbiter til deg om ikke annet. Har du hørt om nøkkeljakten til Power?
0: Nei, det har jeg ikke fått med.
1: Nei, det hadde ikke jeg heller. Det altså en kampanje der hvor de har lagt ut nøkler rundt om I skandinaviske land, I ulike steder I byer, hvor man kan finne disse nøklene her, og cash inn for premier. Og det her har altså ført til at folk har gått helt berserk. De har lagt ut en nøkkel på Olav Ryes plass, Og her har folk altså gått og tråkket I bedd og skåret på trær. Og det har rett og slett blitt ødelagt planter og blitt skadet på fasader. Synes ikke noe om det, altså. Og så sier Bydel Grünerløkka at Power ikke har søkt og ikke fått tillatelse til å bruke parken til noe sånt. Men Power på sin side igjen sier jo da at du trenger jo ikke, altså, du trenger ikke å gå inn I en plante for å finne denne nøkkelen. Den ligger litt lettere tilgjengelig enn som så.
0: De fraskurs ansvar I andre år.
1: De gjør det, og det... Jeg vet ikke om det noen som har funnet den, men altså... Det var en flypassasjer som altså nå har krevd 300 euro I erstatning fra SAS, etter at han hadde med seg en flaske med gresk olivenolje som knuste under en flytur fra Hellas til Oslo. Han hadde da altså pakket olivenoljen I kofferten og sendt den av gårde.
0: Ja.
1: Og her altså greia, SAS slipper å betale fordi passasjeren ikke pakket I en hard koffert.
0: Nei, det kan ikke ha noe å si.
1: Hvilken koffert du har?
0: Nei.
1: Nei, altså, det kan hende at du uenig, nei, uenig, at du alene om, fordi transportklagenemnda gir altså SAS full støtte I saken her. De peker på at reisende må pakke sånn at bagasjen tåler vanlig transport. I dette tilfellet lå glassflasken I en myk ryggsekk I stedet for en hard koffert, noe som økte risikoen. Det jo fristende å ta med seg olivenolje når du I utlandet og ta den med hjem, men da må du kanskje også tåle støyten. I Dubai så har de nå kommet med et nytt initiativ som heter Dubai Invite. Det rett og slett blitt for lite turister I Dubai I den siste tiden. De har lansert en kampanje der hvor innbyggerne kan få fordelspakker verdt opp til nærmere 30 000 kroner dersom de inviterer utenlandske venner eller familie på besøk. Så da kan du også legge inn dine venner og så prøve å få penger, og du kan gjøre det her med opp til 3 personer da. Altså disse pakkene som man kan få, de inneholder blant annet gratis hotellopphold, spiseopplevelser og billetter til attraksjoner. Og du må ha turistvisum for å komme og være der før 31. Oktober. Ordningen ble en umiddelbar suksess blant de lokale med over 10 000 søknader I løpet av de 48 første timene.
0: Jeg kommer fortsatt ikke til å dra til Dubai.
1: Nei, det kan det hende at du ikke alene, vi får jo se nå da. Det 10 000 som har søkt inn I 48 første timene. Gratis tur til Dubai?
0: Nei, takk. Vet du hva du kan prate om I lunsjen I dag? Chris Halsen, bare når det regner, og vi fremdeles på jakt etter hvordan du spiser quicklunchen din. Beskriv gjerne I detalj, altså. Det skjer I appen NRK Radio. Straks en titt på de lokale nyhetene.

0: Rebecca Bangfield, det var en tangling på NRK Pen, og det renner da altså inn med måter å spise kvikklunch på. Lagt en kvikklunch i kjøleskapet, Vilde. Du klar?
1: Ja, jeg har ikke nøye imot å spise kvikklunch. Det er ikke så nøye for meg hvordan man spiser den.
0: Flere som har reagert da på måten du spiser den. Jeg mener jo da at man knekker det opp i forskjellige små brikker, altså, hva heter det for noe? Remser.
1: Ja.
0: Ja. Du tar mer hel bit over. En annen venn av meg, så knekker det opp da, og så i mindre biter igjen. Ja. Litt som at det et slags tapasbrett med kvikklunchbiter. Flere som har sendt inn melding allerede, du kan være med å stemme også da på hvordan du spiser kvikklunchen din, i anledning at vi straks skal få høre et ganske hot tips. Hot tips, det gøy. Fra kvikklunch, nei, fra DNT, om hvordan du spiser den her sjokoladen, og da kan bruke det som sugerør, det jeg skulle frem til. Til det lokale nyheten vi tar turen akkurat nå, og det det Solfrid som har en oversikt over. Det har vært en bilbrann i et boligfelt i Ullensaker natt.
2: Ja, det var i ett-tiden at nødetatene fikk melding om at en personbil sto i brann like ved et bolighus. Ifølge brannvesenet var bilen overtent, men de fikk slukket flammene før de spredte seg. Etter kort tid meldte politiet at ikke lenger var spredningsfare til huset. I morgen markeres verdensdagen for forebygging av drukning på Sørenga i Oslo. Dagen handler om å minnes dem vi har mistet og øke kunnskap og ferdigheter som kan redde liv. Det sier president i Norges livredningsselskap, Claire Alfonso.
3: Og så skal det jo ikke heller legge skjul på at i år så har vi dessverre hatt en økning på antall drukninger. I juni var det allerede 42 drukninger sammenlignet med 49 til sammen i hele i fjor. Så det viktig å markere dagen, ikke minst for å vise folk tiltak som kan være med på å forebygge drukning og ikke minst fare for drukning.
2: Markeringen starter klokken 10 i morgen. Den åpen for alle. Røde Kors sitt ferietilbud Ferie for alle opplever stor pågang i sommer. Tilbudet har en makskapasitet på 3330 deltakere, men i år har de fått inn dobbelt så mange søknader enn de har plass til, skriver Klassekampen. Ferie for alle et landsdekkende gratistilbud for familier som har dårligere økonomi. På Østlandet har familier bosatt i Oslo og Akershus kunnet feriere gratis på Oscarsborg festning utenfor Drøbak.
0: Det Solfrid Skare som gir deg de lokale nyhetene. Hvordan spiser du kvikklunchen din, Solfrid?
1: Jeg gjør som din venn, og bryter det opp i mindre biter.
0: Ja, så strimler du først, og så mindre små biter.
1: Etterpå, ja.
0: Ok, noterer vi. Jeg da strimmelgutten, og du, Vilde, går for en bit over hele flata.
1: Ja.
0: Det jo godt. Det jo en av Norges aller eldste sjokolader, og en slags sånn kulturgreie. Det naturlig at man tar det på tur. Og den har jo en sånn form som gjør at den kan brukes til andre ting. Jeg har aldri sett dette, men DNT har nå da et tips for tur i fjellheimen.
1: Ja.
0: Den jo litt sånn synonym med både kvikklunch, matpakka og appelsinen.
1: Ja.
0: I tillegg til kaffen. Og hvordan kan man kombinere da sjokoladen med kaffen? En slags sugerør. Skal vi høre hva DNT har kokt opp alldeles straks. Og hvordan spiser du kvikklunchen din? Vi kan stemme i appen NRK Radio. Enn så lenge så det strimler som lærer på 99% av stemmet. Ok, dette Marion Ravn.

0: Det var Marion Ravn, Driving. 7:55. God morgen. Og tur, ja, det synonymt for mange med å ha med seg en liten sjokoladebit, og i veldig stor grad så det jo Kvikkleren som gjennom over 100 år snart har holdt på i fjellheimen i Norge. Eller KitKat for den saks skyld, det finnes mange andre alternativer.
1: Nei, nå skal ikke vi.
0: Nei, men i utgangspunktet så har jo da DNT prøvd å gjenoppfinne hva man kan bruke Kvikklunchen til, hvordan man spiser den, og hva man kan bruke den til her på dette her.
2: I stedet for å spise Kvikklunchen sånn her...
0: Jeg må bare si det at hun da tar en stor bit av hele plata. Jeg har aldri sett noen spise en Kvikklunch på den måten før. Og her kommer tipset.
2: I stedet for å spise Kvikklunchen sånn her,
3: du kan vise deg en enda bedre måte å gjøre det på.
2: Så tar du en skrive, så biter du av begge endene. Så har du kaffe eller kakao, og bruker det som et sugerør.
3: Oi, det funker jo.
2: Og så blir den jo så deilig her, så myk.
0: Wow. Altså, det er en turistforening som har postet den her. Du skal da bite på hver sin side av Kvikklunch-strimlen, og så skal du bruke den som sugerør.
1: Jeg har lite tro på at det kommer noe kaffe gjennom der, men jeg tror at det blir en sånn tiramisu-effekt på den Kvikklunchen.
0: Det kommer jo mest sannsynlig. Vi skal prøve det selvfølgelig. Det noen andre som gjør dette her, eller det bare DNT som prøver å være litt sånn kvikk inn i sommeren her? Jeg bare skjønner ikke på slutten, så sier de sånn, ja, og da blir sjokoladen litt sånn myk. Det skal den jo ikke være.
1: Nei, den kjeksen da, som blir myk inni der, og så smelter sjokolade kanskje, jeg vet ikke.
0: Nei, det et hardt nei fra meg i utgangspunktet. Ja. Hvordan du spiser Kvikklunchen vil vi gjerne høre fra deg. Sykt å spise Kvikklunchen på måten til Vilde sier. Du får ikke være med på påsketur med meg. Det veldig gøy. Kvikklunchen selvfølgelig strimler, brekkes opp. Jeg har da kjøpt en Kvikklunch. Vet du hva det første jeg gjorde var, Vilde?
1: Nei.
0: Var å brekke den opp i strimler.
1: Ja, det
0: var
1: bare...
0: Så jeg får ikke spist den på din måte, jeg beklager.
1: Det var bare sånn som skjedde helt automatisk.
0: Men da skal vi få lov til å prøve det. Vi frem til 7:50, så skal vi prøve da å bruke Kvikklunchen som sugerør.
1: Få hente litt kaffe da.
0: Ja, ja. Vet du, Michael Jackson, I just can't stop loving you ned mot 7:30.

0: med NRK PN. God morgon, här är Dagsnytt 2030. Ny Trump-toll Norge får högre sats än EU. Det ger inte mening, svarar norske styresmakter.
1: Vi är därför starkt uenige i denna beslutningen, både att det ska läggas en toll på norska varor, men inte minst av denna forskjellbehandlingen mellan oss och EU.
0: Nordmän har aldrig för spart mer i fond. Och den nya olja är sololja. Tan-maxing trender.
2: Det är alltid gott med lite extra brun farge.
0: Men det jublar alltså inte alla för, och jublar det är heller inte norska styresmakter efter att USA införer en ny toll på mellan 10-12,5% på varor från 60 land. För Norge gäller den högaste satsen, och därmed får vi en högre tollsats än EU.
3: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land i fjor.
4: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore.
3: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett i februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte i gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den i handelslovens paragraf 301.
5: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
3: Sent i går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land er satsen 10%. Og tollen, den har trådt i kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge er blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke er grunnlag for den økte tollen mot Norge.
1: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
0: Og internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, sier det er alvorlig at norske varer får høyere toll enn varer fra EU.
6: Fordi det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll.
7: Hva norske produkt er det nå som blir råket?
6: I hovedsak så er det sjømat, det er en del møbelindustri, det er en del andre industriprodukter som blir truffet. Rundt 67%, altså 2/3 av norske eksporten til USA blir truffet av den tollen.
0: Intervjuet her var Bjørne Østrem Jukastein. Det er typisk norsk å være god til å spare i fond. Nye tal viser nemlig at vi til nå i år har spart flere titals milliarder og allerede har passert rekordåret 2025. Og stadig flere sparer i rentefond.
8: En 4-5 tusen kanskje i måneden, ja.
9: Hva du sparer til?
8: Jeg kan også spare meg til bryllup.
9: Sparer du til noe?
10: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart, da.
11: Nye tall som legges frem i dag viser at norske privatpersoner i år har spart 38 milliarder kroner i fond. Det er mer enn i hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
12: Det at mye har gått inn I rentefond, det har vi ikke observert før. Det rekordhøy nettosparing I rentefond.
11: Se administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondenes forening. Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner I rentefond og like mye I aksjefond.
12: Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
11: Spareøkonom Else Sundfør I Nordnet sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
13: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort I aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene I rentefond.
11: Det nå over 2,1 million spareavtaler I fond I Norge.
13: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert. År som går.
14: Hvordan synes du det går?
15: Det går greit, men jeg skulle gjerne spart litt mer.
16: Jeg har vel satt av en 70-80 tusen eller noe sånt.
14: Det dyrt å gifte seg også.
16: Det veldig dyrt å gifte seg, hvis du sier.
14: Hvor tid skal dere gifte dere?
16: 28, som har god tid heldigvis.
0: Det var Monica White Martinsen og Johan B. Settem som hadde laget denne saken. Utenriks nå for skogbranner herjer I Sør-Europa. Frankrike ber nå EU om krisehjelp etter skogbrannene I landet. Og utenriksreporter Nora Geirand-Dingstad, nå hjelpen på vei.
17: Ja, nå får Frankrike snart hjelp av to kroatiske og to portugisiske brandfly og to Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. Og det brenner jo I store områder rundt flere kjente turiststeder I Frankrike nå, både ved Cap Ferret på Frankrikes Atlanterhavskyst, og I Provence på Middelhavskysten, der blant annet Saint-Tropez ligger. Og flere tusen evakuerte, mange av disse turister som ferierer I området.
0: Og I Spania, der har styresmaktene erklært unntakstilstand?
17: Ja, dette gjelder for Madrid-regionen og provinsen Avia, Og bare I Madrid-området 10 000 mennesker evakuert, og der herjer det flere branner samtidig nå. I Avia det en brann som startet I går, som nå har kommet ut av kontroll, og der over 1500 mennesker evakuert fra et turistanlegg og et boligfelt.
0: Og så til Italia, for der brenner det også, og der mener styresmaktene å ha funnet årsaker til noen av brannene.
17: Ja, på Sicilia det snakk om 50 skogbranner, og på fastlandet I Calabria det registrert 160 branner. Og lederen for sivilforsvaret I Calabria sier til CNN at personer nå anklages for å ha vært med å spre disse brannene ved å ha tredd sokker på halen til villkatter, og på disse sokkene skal det ha vært brennbar væske. Og myndighetene har også funnet stearinlys og redskaper som, som kan ha blitt brukt da, til dette.
0: Okay. Takk skal du ha, reporter Nora Geirand-Dingstad. Vekk med solfaktor 50 og skyggesitting. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huda og går langt for å få den. På sosiale medium flommer det over av folk som driver med såkalt tan-maxing.
2: Det har alltid gått med litt ekstra brun farge.
18: Jeg tror ikke vi driver med tan-maxing, men det jo I starten du digg å bli litt brunere.
19: Jeg prøver å være så lite brun som mulig, men mest fordi det så edelig å være ute I sola. Som regel, så blek-maxing.
20: Folk soler seg I parkene I Oslo, men noen mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har I mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
21: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
22: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
23: More and more young people are baking in that peak summer sun.
24: My sister at the beach. We're going to see how tan you can get.
20: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp. Gjerne uten solkrem for å bli brunast mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
25: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem I tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
20: Solskada fører ikke bare til rynker og eldring av huda. Det kan I verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tan-maxing, mener han at alle har godt av å nyte sola.
25: Det fine opplevelser, det D-vitaminer, det aktivitet, det natur, frisk luft. Så sola i seg selv ikke fienden. Det bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke beskyttet. Da solen et problem.
0: Reporter Helene Holen og Dagsnytt fikk du av Ulf Tannesfjell og Hanna Kolås.
1: Hva det du pleier å si?
3: Kanskje det en trend eller noe?
4: The Friday is upon us. Will you be doing smithies? Something gay, no doubt.
5: What?
4: You know, light-hearted, fancy-free,

0: snakket om en ny idé fra den norske turistforening om å da bruke et, en strimle med Quick Lunch som sugerør. Hvordan synes du det gikk, Vilde?
1: Jeg overrasket over hvor lite kaffe jeg fikk gjennom det sugerøret.
0: Det var helt umulig.
1: Jeg tror det var 3 dråper med kaffe.
0: Jeg måtte gå inn og se om det var en aprilsnar som de hadde reposta i sine sosiale medier. De mener altså at du skal kunne bruke Quick Lunchen som en slags sugerør til kaffe. Funker ikke.
1: Nei, og først så tenkte jeg nå får jeg ikke noe inn i dette sugerøret, men så merket jeg etter hvert at jeg fikk jo til å dra inn noe kaffe, men det bare samlet seg i Quick Lunchen, ble mykt og svulmet opp inni der, så det kom ikke noe mer i kaffe gjennom, og så smelter sjokoladen i fingrene mine fra innsiden.
0: Og det jo enten du bruker som sugerør, eller om du tanmaxer og har med deg sjokolade, det kommer til å smelte i varmen.

0: Dette er en god låt. Fra James Blunt.
1: Mm. Ja. You're beautiful.
0: Ja, der den, vet du. Kvart på åtte akkurat nå. Vi skal til de lokale nyhetene. Røde Kors sitt ferietilbud. Vi opplever stor pågang I sommer, Solfrid.
2: Ja, gratis tilbud. Ferie for alle har plass til 3330 deltakere. Men I år har de fått inn dobbelt så mange søknader, skriver Klassekampen. Ferie for alle et landstekkende gratis tilbud for familier som har dårligere økonomi. På Østlandet har familier bosatt I Oslo og Akershus kunnet feriere gratis på Oscarsborg festning utenfor Drøbak. I morgen markeres verdensdagen for forebygging av drukning på Sørenga I Oslo. Hittil I år har det vært en økning I antall drukningsulykker. I første halvår av 2026 har 42 personer druknet I Norge mot 17 på samme tid I fjor. Norges livredningsselskap håper at markeringen kan være med på å øke kunnskap og ferdigheter som kan redde liv.
3: Det sier Vi trenger jo også en livredningskompetanse I det så ligger jo dette med å kunne vurdere ens egen evne, og ikke minst gjøre seg kjent I miljøet hvor man skal bade, fordi et sted ikke nødvendigvis likt det andre, og særlig hvis man vant til å bade I begrenset område som svømmehall, og så skal man ut I åpent vann, så det andre utfordringer som ligger som man møter da I det åpne vannet.
2: Det sa president Claire Alfonso.

0: Arrangementet starter klokken 10 på Søranga Sjøbad I morgen og åpent for alle. Når Norway Cup åpner på Ekebergsletta I morgen oppfordrer ruter til å reise kollektivt. Cupen varer frem til 1. august, og det ventet tusenvis av tilskuere og spillere til hovedstaden. De som har deltakerarmbånd reiser gratis med buss, trikk, T-bane og båt I zone 1. For å håndtere den store pågangen har ruter satt opp ekstra avganger på flere linjer.
1: Og det Sofie Skare som gir deg de lokale nyhetene.
2: En podcast fra NRK.
3: Det har kommet en ny runde med straffetoll fra Trump og USA, men hva betyr egentlig det her for norske bedrifter?
4: Nordmenn rekordgode på sparing, og vi gir deg svaret på hvorfor.
3: Hør mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.
1: Jeg gjør det. Det en god anbefaling. Nå over til Charlie XCX, Summer SS 26.

0: Charlie XCX. Og det jeg prøvde å si på vei inn I den låten her, det var at hun har sluppet album I natt. Film, music, unnskyld, music, fashion, film.
1: Music, fashion, film.
0: Komplett motsatt av det jeg sa. Charlie XCX, altså med et album som kom ut I natt, SS26. Spring Summer 26 var det jeg prøvde å si Men så begynte hun å synge, og det ikke lett
1: Er det det det står for,
0: vet du Ny musikk fra henne, du finner der du finner musikken din altså. Nå skal vi til film Filmens verden For I går så tok jeg turen til The Odyssey
1: ja.
0: Man kommer seg liksom ikke rundt det Veldig mange nå som sier Den må du gå og se Den det liksom sommerens film Det årets Barbie, eller Oppenheimer
1: Ja, jeg har ikke hørt altså, Jeg har fått fra så mange Det må du dra og se den filmen
0: Ja, det gjorde det I går ja. Cinemateket Her kommer en, hva skal vi si, liten kritikk. Hvor godteriet?
1: Ja, det...
0: Hvor godteriet?
1: Det var ikke godteri der, altså.
0: Nei, men jeg skjønner jo at ikke, liksom, du ikke kan ha en hel godterikiosk, men, og at det litt sånn cinemateket skal være litt mer sånn filmnerdet og sånn. Men jeg tenker, ja. Her må dere bare få på godteri, og dere må ha popcorn, og dere må ha bacon crisp.
1: Ja, hvor stort er det, cinemateket?
0: Nei, det jo ganske svært. 2-3 saler og blitt nyoppusset, men da ikke med fokus på godteri.
1: Ja.
0: Og når du skal være på kino I nesten 3 timer, så må jeg ha noe godteri. Jeg må ha noe godteri mer enn en melkerult, det holder liksom ikke.
1: Hva, jeg helt enig med deg, Mats.
0: Og det har jo blitt den store filmsnakkelsen. Nå har vi hatt fint vær her, men I resten av landet så har det vært dårlig vær som har gjort at The Odyssey har blitt altså den store filmsnakkelsen som Mathias fra Trondheim rapporterte om forrige dagen.
2: Sist fredag så kom en av årets storfilmer på kino, nemlig The Odyssey. Og med mye uvær I store deler av landet, så det kanskje ikke så rart at filmen drar seere, som Jennifer Wiggen og familien.
3: Han eldste, han jo ganske glad I sånn gresk mytologi og så videre. Så tenkte vi det passer perfekt siden det litt sånn dårlig vær.
4: Jeg har jo sett trailerne, og det jo en Nolan-film, så I tillegg til at casten veldig, veldig kjent da. Og så hadde vi hatt noen venner som hadde sett filmen og anbefalt det veldig.
2: Det sier Nicole Ung, og som hun trekker frem så byr denne filmen på mange kjente ansikter og storbudsjetts action. Filmen også interessant for de som interessert I gresk mytologi, ettersom filmen da basert på de greske diktene kalt Odysseen. Men det faktisk den profilerte regissøren Christopher Nolan som det største trekkplasteret for mange. Han står bak mange store filmer som Interstellar, Batman-filmen og sist også Oppenheimer, som han vant flere Oscarer for. Han da blitt en favoritt for mange. Det forteller driftsleder på Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
5: Det en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det Christopher Nolan. Han har hatt en åpningshelg nå nylig og tatt en global rekord på sine filmer. Veldig mange har ventet på han. Og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren I alle tidene. Han har en egen evne til å lage dype filmer I veldig stort kommersielt format som gjør at det fenger veldig mange.
2: Og for å møte etterspørselen for filmen så har Trondheim Kino satt opp mer enn 15 visninger av filmen på hverdager og hele 25 visninger på både lørdag og søndag denne uka. Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
5: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå som vi tror kommer til å få litt utløp for besøk I den tida som kommer. Og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
2: Og det passer godt for den værsyke familien Wiggen, med far Mikael Wiggen og sønnen Eivind og Alexander.
6: Ja, veldig bra. Veldig bra laget av film.
7: Jeg sa at den var litt skummel, mest I starten. Og så ja, var den ganske bra. Jeg synes også den var litt skummel, men

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Det er amerikanske bedrifter som må betale regninger, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I SPN Market som de nye amerikanske tollsatsene. USA innførte I natt en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Andreasen sier det likevel USA selv som kommer til å kjenne tollen mest.
1: Som de fleste grep på tollsiden, så det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tolllagret, men det blir dyrere når det kommer ut av tolllagret, og det må noen I USA betale.
0: Spania har erklært unntakstilstand I to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen I Madrid-området, der over 10,000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn I ny fondssparing I første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, sier administrerende direktør I verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
2: Det jo tallår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer I fond. Og de gjør det I stort sett I månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår I år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått I aksjefond, og halvparten har gått I rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett I samme grad tidligere.
0: Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opptil 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer I byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gavekort til innbyggerne I de sammente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene blant annet hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til attraksjoner. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: God morgen og god fredag. Hvordan stemningen? Det tysk feeling fine drikkevise, eller det norsk-spansk una cerveza-følelse du har akkurat nå?
5: Hvis du spør meg, så det una cerveza.
4: Og det una cerveza, da kjører vi una cerveza.

0: Og med det ønsker vi velkommen til den siste timen av denne ukas NRK Stor Oslo. Vilde og Mats I toppform nå med både sjokolade og kaffe innabords.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva planene for helgen? Send oss gjerne melding I appen NRK Radio mens du danser til Kylie Minogue.

0: 7 minutter over 8. Håper du har en god start på fredagen din. Vi prøver så godt vi kan å holde deg med selskap. Sitter og prøver å finne da nyhetssaker og ting og tang. Det jo midt I agurksesongen, så skjer ikke så alt for mye der ute. Norway Cup, det begynner på lørdag søndag. Da blir byen stappfull av veldig mange fotballflørtende jenter og gutter som skal...
1: Fin tid.
0: Fantastisk! Ja. Men da sitter man jo tittelig på telefonen din, og plutselig var det som dukket opp på deg nå.
1: Ja, det dukket opp et lite minne for 3 år siden. Og da gikk jeg inn og så der, og der var det rett og slett, det her hadde jeg helt glemt, men da var det meg som hadde vært på flytur, og så hadde jeg kommet meg inn på flyet, og funnet ut I min store fortvilelse at headsetet mitt var tomt for strøm.
0: Åh nei, det irriterende.
1: Og det vondt altså, når jeg da endelig hadde lært meg, eller husket å laste ned en eller annen serie jeg skulle se på, og så kunne jeg ikke se på den. Så jeg gikk bort til flyvertinnen, og så spurte jeg, du, har dere mulighet til å lade frem og tilbake ut og inn av flyet, ikke sant? Og det var masse styr. Og så sa hun, nei, vi har ikke mulighet til å lade her på flyet, men du kan få låne mine ørepropper hvis du vil det.
0: Fikk du låne øreproppene fra flyvertinnen?
1: Ja, for hun sa, jeg trenger jo ikke de på flyvningen, for jeg må jo være til stede.
0: Shoutout flyvertinnen som på tilbudssiden da.
1: Altså, det var så hyggelig, og jeg sitter nå 3 år etterpå og lurer på hvordan jeg alle dager fikk.
0: Ja, du sweet-talket litt da, du godsnakket litt med flyvertinnen rett og slett.
1: Ja, jeg føler at jeg hadde kanskje litt sånn dådyrøyne og gjorde meg litt mer rynkelig kanskje, og spilte på alle de strengene jeg hadde.
0: Det gøy. Det jo mye man kan ha sweet-talk, altså godsnakket seg inn på. Jeg husker jeg var I Frankrike en gang, jeg skulle inn på dette slottet I Versailles, så var det så ekstremt lang kø. Da var jeg 20 år gammel da, og sikkert litt cocky, så da gikk jeg bare inn I personalinngangen, som var da på andre siden. Og så var jeg sånn, ja nei, jeg fikk beskjed om å gå inn her, og ikke sant, godsnakket meg litt inn da. Jeg tatt forbi hele køen, hele veien inn, og så fikk jeg noen headset, og så fikk jeg fransk headset, så ble jeg sånn, skal jeg be om nei, jeg bare, så gikk jeg og hørte på franske beskrivelser av Versailles da. Gjennom hele. Det var litt for mye å be om. Hvis du kunne jeg bytte den her faktisk, jeg betalte ikke heller mening. Hvor har du godsnakket deg inn en? Sweet talka? Eller charmert deg inn? Eventuelt sneket deg inn? Vi vil gjerne høre fra deg I appen NRK Radio.
1: Jeg har charmert deg til å få også, litt sånn som å låne ørepropper.
0: 100%. Send deg en melding. Det gjør du mens du hører på Olivia Rodrigo. Dette Stupid Song på NRK P1.

0: Janegis. Janegidosis, som sikkert unga kaller han, ryktet forteller nå I det klokka blitt kvart over åtte, og det fredag, det vi skal være. Til de lokale nyhetene I morgen så markeres verdensdagen for forebygging av drukning, Solfrid.
1: Ja, hittil I år har det vært en økning I antallet drukningsulykker. I første halvår av 2026 har 42 personer druknet I Norge mot 17 på samme tid I fjor. Norges livredningsselskap håper at markeringen kan være med på å øke kunnskap og ferdigheter som kan redde liv.
2: Vi trenger jo også en livredningskompetanse, og I det så ligger jo dette her med å kunne vurdere ens egen evne, og ikke minst gjøre seg kjent I miljøet hvor man skal bade, fordi et sted ikke nødvendigvis lik det andre, og særlig hvis man vant til å bade I begrenset område som svømmehall, og så skal man ut I åpent vann, så det andre utfordringer som ligger som man møter da I det åpne vannet.
1: Det sa president Claire Alfonso. Markeringen arrangeres på Sørenga I Oslo og starter klokken 10. Den åpen for alle. Tre av ti voksne I Oslo svarer at de aldri har fått opplæring I livredning, eller at de ikke vet om de har fått det. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. På landsbasis svarer en av fem nordmenn at de mangler opplæring I livredning. Røde Kors sitt ferietilbud opplever stor pågang I sommer. Gratistilbudet Ferie for alle har plass til 3330 deltakere, men I år har de fått inn dobbelt så mange søknader, skriver Klassekampen. Ferie for alle et landsdekkende gratistilbud for familier som har dårligere økonomi. På Østlandet har familier bosatt I Oslo og Akershus kunnet feriere gratis på Oscarsborg festning utenfor Drøbak.
0: Og det Solfrid Skarren som ga deg de lokale nyhetene. Man har litt overmot noen ganger, godsnakker seg inn steder man kanskje ikke skulle ha vært. Som på konsert for ikke så alt for lenge siden, hvor det da altså jeg ikke hadde bånd til å komme meg inn helt foran ved scenen, men bare gikk litt sånn fort forbi og var sånn, ja, du kjenner igjen meg. Kom da altså inn I VIP-en. Vært på langdistansefly også en gang, hvor jeg da satt og humpa helt bakerst selvfølgelig, på billigste plassene.
3: Ja.
0: Tok da tak I flyvertina, og så sa jeg, du, jeg har vært I en liten sånn hiking accident. Jeg har falt, så ryggen min litt sånn rar.
3: Ja.
0: Det hadde ikke vært mulig å få lov til å strekke seg litt ut på en av first class-settene.
3: Var det sant?
0: Så lo hun... Nei, det var jo ikke sant. Jeg snakker om å godsnakke seg, sugars, sweet-talke seg inn steder.
3: Ja.
0: Endte da som at hun lo, og var sånn... Nei, det det selvfølgelig ikke. Det kostet masse penger. Så gikk det en halvtime. Ja. Kom hun tilbake og så sa hun at nå har jeg gjort klart et business-klasse-sete til deg så kan du få strekke deg litt ut så sa hun at du kan få lov til å bare strekke ut liksom slappe av I en time eller noe sov resten av turen
3: det er deilig
0: Vi lurer på hvor du har godsnakket deg inn. Send gjerne melding I appen NRK Radio, eller prøv å skjarmere deg inn steder du kanskje ikke skal være. Som VIP-området merker at det flere historier her nå. Jeg skal ta Jørn Erik sin alldeles straks. Etter litt musikk nå. Bad Vibration.

0: minutter på halv ni, og Jørn Erik på Myra han skriver at de kom for sent da, til siste omvisning for dagen på et whiskydestilleri I Irland. Og da var de kategoriske, det var ikke noe å gjøre. Så skulle de videre etterpå, altså helt til dama I whiskydestilleriet da oppdaget at de var norske.
1: Ah.
0: Ja, men bestemoren hennes var jo halvt norsk, så da ble det en liten kjapp omvisning på slutten. Allikevel god stemning.
1: Ah.
0: God snakket seg inn altså, ved å bare vise passet sitt. Jørn Erik, jeg håper det var god whisky også selvfølgelig. Og Irland, for en destinasjon.
1: Ja, helt nydelig, det må ha vært kjempefint.
0: Hvor har du god snakket deg inn spørsmålet. Send gjerne melding I appen NRK Radio.
1: Ja, Frank har jo også god snakket seg til noen gode da. Han skrevet, har et par ganger klart å prate meg til oppgradering av hotellrom I Thailand.
0: Ja.
1: Men ikke ved å klage på rommet jeg har fått, men heller å skryte av hotellet. Ved å si at jeg vurderer å komme tilbake og bestille et større og bedre rom. Og det funket.
0: Dette lyden av det jeg som noterer, Frank. Kjempesmart. Ja. men det å være snill jo ofte, kan jo lede til goder.
1: Ja, definitivt. Og jeg har fått et lite tips av min bror, som har jobbet I utelivsbransjen og jobbet mye på restaurant. Og han sa det at jeg var med han en gang da. Og så bestilte han mat på en restaurant via en sånn QR-kode-app.
0: Ja.
1: Og vi bestilte en brus og en øl, og det var det vi bestilte. Og så skrev han også på den meldingsgreia, hvor det mulighet til å skrive, legge inn en beskjed til restauranten. Så skrev han bare, ha en god dag, hjerte, skrev han.
0: Og sånn får man first class expertise.
1: Ja, for da fikk vi altså to øl og to brus levert på bordet.
0: Nei, jo. Ok, så vær litt ekstra hyggelig. Altså, godsnakke deg inn forskjellige steder. Altså den der ene gangen jeg godsnakket meg til et business-klassesete, det jo, jeg var jo 19 år og hadde utrolig tro på at det skulle gå.
1: Mm-hmm.
0: I dag hadde jeg jo nok ikke turt det I det hele tatt.
1: Det jo veldig skummelt da.
0: Men så man en annen person når man på ferie, vet du. Jeg går jo over og går litt I sånn feriemodus, blir sånn, ja selvfølgelig kan jeg snakke meg til et business-klassesete.
1: Jeg merker at det mye på fly og flyreise og tog og utlandet, at man tør å gjøre sånn her.
0: Men se for at du jobber at en lang dag, for eksempel på en restaurant, og du har mye fyselig fransk, men
1: for eksempel,
0: så kommer det et norsk par som utrolig takknemlig for at de fikk plassen på gaterestauranten I Sola.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det klart jeg hadde oppgradert det. Til VIP-sete.
1: VIP-sete, ekstra brød.
0: Ekstra brød
1: blir det. Og de hadde fått oljen mer chili hvis de hadde ønsket det.
0: Ja, det en god olje, vet du. Det må være snill for å få. Gladys Knight nå. License to kill ned mot halv ni. Hyggelig at du har skudd på NRK P1. Vil og Mats, vi holder deg med selskap da. På fredagen frem til klokka ni.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
4: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Nå får norske bedrifter en stor ulempe I konkurranse med europeiske bedrifter. Det sier internasjonal direktør I NHO, Petter Tollefsen, etter at USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra flere land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
5: For det første så treffer det jo alle de norske bedriftene som selger varer direkte til USA. Og I tillegg så treffer det dem ved at vi får en tolldifferanse til EU, altså at de norske varene får høyere toll enn det varer fra våre konkurrenter I EU får. Så dette en dobbelt negativ effekt for norske selskaper.
4: Og USA kommer tolløken fordi de mener Norge blant landene som ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide tilbakeviser dette og sier Norge har klare regler som skal hindre nettopp det. Og Trumps tolsatser vekker reaksjoner internasjonalt. Reporter Idun Kjøl-Vig, hvem har reagert hittil?
6: Ifølge EUs utenrikssjef Kaja Kallas kom tolsatsene som et sjokk. Hun kaller tollen på 10% grunnløs og sier at EU vil be USA om en avklaring. Også myndigheter I flere andre land går hardt ut. Brasilianske myndigheter mener den amerikanske presidenten manipulerer en sak av stor betydning for menneskerettighetene ved å bruke tvangsarbeid som begrunnelse. Statsminister I Kanada Mark Carney advarer om at alle alternativer på bordet når det gjelder landets respons på tolltrusselen.
4: Takk skal du ha, reporter Idun Kjøl-Vig, og du kan altså lese mer om denne saken på nrk.no. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen I Madrid-området, der over 10.000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Presidenten I det internasjonale sjakkforbundet, Arkadi Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at russeren havner på EUs sanksjonsliste grunnet krigen I Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige. Den indiske sjakklegenda Vishy Anand tar over som fungerende president, opplyser sjakkforbundet. Så skal vi høre at nye streiker kan råke flytrafikken I august. Flere tusen tilsette I luftfarten kan bli tatt ut I streik neste måned når fire nye meklinger venter bransjen. Først ut til Riksmekleren Norsk Flygelederforening. Blir ikke de enige kan over 500 flygeleirer bli tatt ut I streik. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Elin på vei til Cecilia for å feire ferie. Feire ferie!
1: Feire ferie, det er det man må.
0: Jeg håper du koser deg, Elin. Det er bare å ta det med lugnt. Italienerne responderer de på skryt, godsnakking, sweet talk. Får man mer olivenolje og brød hvis man er usett vanlig hyggelig, for eksempel?
1: Ja, altså, jeg ville jo kanskje gitt det til noen som var usett vanlig hyggelig.
0: Ja,
1: det er jo... Vi hadde muligheten til å gi ut olivenolje.
0: Hvis det hadde vært en sånn olivenoljeutdeler. Men det er jo det vi prøver å lure på. Har du godsnakket deg inn et eller annet sted, fått noe ekstra, fordi du har vært kanskje spesielt hyggelig? Eller har du liksom lurt deg litt inn, litt som Ingrid Maria da, som pratet seg til flere gratis mojitos i utrykningslaget sitt?
1: Ja.
0: Ja, jeg sa jeg ble drukket ut, og da fikk jeg altså gratis drikke resten av kvelden. Det var i Norge. Tok bare sjans da, Ingrid. Gratulerer med dagen.
1: Det er ganske lurt, det. Mulig man kan stjele på seg noen drinker der. Trine har også sendt melding. Hun sa, hadde vært på padletur i 10 dager i en annen verdensdel. Her var det gjørme, jungel og sovet i telt og så videre. Kom til flyplassen i kø bak et stort reisefølge med misfornøyde franskmenn som klaget på alt. Da vi kom frem til den stakkars personen i innsjekken, spurte jeg hvordan gikk det med han. Litt småltalk senere hadde han, uten vår vitende, oppgradert oss til fra turistklasse til første klasse på Air France.
0: That's right!
1: Den beste 14-timers flytur ever!
0: Ja, hva har du godsnakket deg til? Send gjerne melding i appen NRK Radio. Beyoncé, Halo!

0: prøver til stadighet å snakke meg inn på å bli oppgradert, litt sånn som vi hørte I meldingen fra Superhoops Trine.
1: Mm.
0: Man da plutselig sitter på første klasse der, og prøvde da, reist med en venninne av meg på ferie, hvor vi alltid sier at vi på our honeymoon.
1: Aha.
0: Og jeg tror på tredje gangen så bare slutta vi å si det, for da ble det sånn, ja. Ja vel,
1: ja.
0: Du, hvor mange tror du ikke prøver på det der? Og da lurer man jo litt da. Kanskje man bare skal være mye snillere. Bare være en skikkelig hyggelig person.
1: Ja.
0: Og det kanskje større sjansen at man prøver å lure et flyselskap.
1: Ja, for lure og lyve, det kanskje ikke så bra å være en svindler.
0: Ja,
1: men heller sant. Bare rett og slett smøre på og være dødshyggelig.
0: Ja. På den meldingen fra tidlig 80-tallet så fikk da altså nyss om at SS Norge var på vei inn Oslofjorden og tok imot presse I Drøbak.
1: Mm.
0: Og jeg klatret og pratet oss ombord. Fadda hadde snakketøy I orden, fin tur inn til Oslo. Kun for presse. Flott skip. Nei, vi jobber faktisk I Drøbaks Blad, så vi må faktisk inn og få med oss denne båten her.
1: Far og sønn, vi har en egen spalte.
0: Det klart det. Den avisen har vi lyst til å lese. Abonner på. Hvor nyhetsbrevet deres? Var du godsnakket deg inntil da? Send gjerne melding. Appen NRK Radio straks. Send titt på de lokale nyhetene etter Ramon. Og vi skal aldri gå hjem før sola oppgår.

0: Westlife. Fool again. Fool me once. Shame on you.
1: Fool me twice.
0: Shame on me. Fool me 30 times. Westlife. Nå er det bare kvarter igjen, altså, til Reiseradion tar over. Vi skal til de lokale nyhetene. Solfrid har en oversikt, og I morgen markeres verdensdagen for forebygging av drukning.
2: Ja, dagen markeres med et arrangement på Sørenga Sjøbad I Oslo. Hittil I år har det vært en økning I antall drukningsulykker. I første halvår av 2026 har 42 personer druknet I Norge mot 17 på samme tid I fjor. Norges livredningsselskap håper at markeringen kan være med på å øke kunnskap og ferdigheter som kan redde liv, det sier president Claire Alfonso.
3: Vi trenger jo også en livredningskompetanse, og I det så ligger jo dette her med å kunne vurdere ens egen evne, og ikke minst gjøre seg kjent I miljøet hvor man skal bade, fordi et sted ikke nødvendigvis lik det andre, og særlig hvis man vant til å bade I begrenset område som svømmehall, og så skal man ut I åpent vann, så det andre utfordringer som ligger som man møter da I det åpne vannet.
2: Markeringen starter klokken 10 og åpen for alle. Ifølge Norges livredningsselskap kunnskap om livredning avgjørende I en nødsituasjon. I Oslo svarer derimot 3 av 10 at de aldri har fått opplæring I livredning, eller at de ikke vet om de har fått det. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. På landsbasis svarer 1 av 5 nordmenn at de mangler opplæring I livredning. 17 år gamle Storm Alexander Skistad kan ha satt ny norgesrekord etter en fisketur I Skulerudsjøen. På kroken fikk han en uvanlig stor asp, 80 centimeter lang. Da fisken ble veid, stoppet vekten på 6 kilo, skriver Romerikes Blad. Den gjeldende norgesrekorden

0: Den på 5,34 kilo. Så fisken nå meldt inn til Villmarkslivs rekordjury.
1: Det klart den det, i alle dager. Setter Aurskog Høland på kartet der altså. Gratulerer med god stor fisk. God helg, Solfrid.
2: God helg.
1: God morgen til deg som nettopp har stått opp og kanskje trenger en picker-upper for å overleve siste arbeidsdag før ferien, eller siste feriedag før arbeidsdagen på mandag.
2: Altså, det en av to.
1: En av to. Skal vi bare gjøre det? Vi har funnet fram en sang her. Som vi mener at kan være det du trenger på en fredag for å komme skikkelig I gang.
2: Ja, rett og slett.
1: Camel Fat. Dette Kuda med So Good. Garantert for start på fredagen din. Her på NRK P1. Straks, ukas filmanmeldelse. Psychotherapy.

Gör i helgen.

0: valgt i smak. Ingen tvil. Kuda på NRK P1. So good. Bare kalle en sang so good, så har jeg kjøpt med den eneste gang.
1: Men den virkelig so good, da.
0: Ja, det banger på en fredag. Vi skal over til ukas filmanmeldelse, og det blir skummelt nå fra Sigurd Vik I Filmpolitiet.
2: Gene O'Hara, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
3: Psychotherapy The Shallow Tale en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lover og John Magaro treffer godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt I spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men du glad I 90-tallets snedige krimkomedia, så det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
4: He's been working on a new book. How long's it been?
5: 4 years. It's been 4 years.
3: Den middelmådige forfatteren Keen har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Colmick opp for å overtale Keen til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Colmicks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
5: Who are you?
2: Well, I'm a counselor.
5: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
2: A marriage counselor?
3: Psychotherapy låner en del I stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt I flere av brødrenes filmer. Her det lett å kjenne igjen Coenske signaturer I snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste psychotherapy I nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg I sjangeren.
2: I think we can wrap up today's session.
0: Terningkast 4. Ja, skummelt ble det kanskje ikke, men det var litt sånn mord og sånn, det var derfor jeg sa det. Det var Sigurd Vik, det som hadde anmeldt ukas filmanmeldelse. Psychotherapy premierefilmen, og du kan lese hele anmeldelsen på nrk.no/anmeldelser. Vi på vei mot reiseradioen. I dag har vi snakket om å godsnakke seg inn steder man kanskje ikke hører hjemme, Vilde.
1: Ja, altså det kan jo... Altså hvis man litt, drar litt på smilebåndet og godsnakker seg, så kan man komme inn på de rareste steder.
0: Ja, som for eksempel Hilde da, hvor mannen hennes altså fikk åpnet et stengt Skara sommerland for en pappa med 2 små unger. Og badelandet hadde altså stengt for sesongen, men de spurte pent om de kunne få komme inn og se litt seg rundt, og det fikk de. Kom så da I en prat med en vaktmester som pleide å jakte I Norge, og etter litt så spurte han om hva vi hadde lyst til å prøve. Så skrudde han på vannet på de heftigste attraksjonene, og vi løp rundt og hadde flere sklier, magasuduge og attraksjoner for oss selv til vi var utslitt badeland uten kø. Gutta var mildt sagt mega fornøyde. Altså, det var vel kanskje bare det at de hadde møtt en hyggelig svenske til prata sin. Men Hilde, ikke sant? Jeg tror ikke gubben og unga liksom var vanskelig å ha med å gjøre når vaktmesteren valgte å sette på vannet.
1: Ikke sant? Og når noen sier det, jeg pleier å jakte I Norge. Ja, jeg pleier å jakte I Norge.
0: Ja, jettemykke.
1: Ja, ja. Å, det jo helt fantastisk, så utrolig gøy, ikke sant? Og når du tar den der, da det mulighet. Jeg har også fått melding av Torun som sier «Hei, jeg vet ikke om dette kalles å godsnakke, men en gang ble vi satt på standby fra Paris med 3 små barn og jobb dagen etter. Ikke særlig gøy. Da ble jeg litt amper, tok klagingen på engelsk for at mannen min også skulle forstå. Når fyren bak skranken begynner å snakke dritt om oss på fransk til sin andre kollega, fikk jeg nok. Lente meg over disken og forklarte på fransk at jeg forstod absolutt alt han sa.
0: Og jeg elsker det, Blikke. Det helt fantastisk.
1: Det min største frykt. Og så... sa han også at jeg ville snakke med sjefen hans Oj oj, då blev det fart på sakerna. Han försvann och chefen kom med få minuter efter. Blev bokat om till ett annat sällskap utan kostnad och I tillägg fick jag kompenserat hela flyresan för alla fem. Fjäset till den fräcke fyren bak skranken var priceless.
0: Torun, det där kallar jag både godsnacking och irettesättelse.
1: Ja.
0: Och då blir det uppgradering. Kanske inte uppgradering, men du fick I alla fall komma till hem då I alla fall. Hvor har du godsnakket deg? En veldig mye hyggelig melding I appen NRK Radio, som setter punktum for denne uka, Vilde.
1: Ja, det gjør det. Blitt fredag og snart klart for helg.
0: Ja, suser av gårde. Vi har spurt, hvor du I sommeren? Og det begynte med at de som på starten av sommeren var veldig raskt inne.
1: Ja.
0: De som altså på jobb, de som begynner å nærme seg at nå kommer sommerferien, kanskje siste arbeidsdag I dag. Og så tok det litt over med de som var på siste dagen, fordi ja. De begynner å kanskje stille seg inn, mens gjengen I midt I sommerferien. Dere tikker inn da på toppen nå på slutten av radiosendingen etter 3 timer. 60% midt I sommerferien.
1: De skal få lov til å ligge og slumre de altså.
0: Ikke tenk på det. Dere skal bare kose dere. Det ikke noe stress. Straks reiser radioen her på kanalen. Andreas og Kristina tar med deg hjem fra jobb eller hytta eller hva enn det skal være. I ettermiddag!

0: Klokken er 9. Her NRK Nyheter. Norge kommer ikke til å innføre mothold mot USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide om de nye tollsatsene USA innførte I dag. USA har økt tollen fra 10 til 12,5% på norske varer, mens EU står fast på 10%.
1: Mottiltak I form av slags mothold har vi ikke planlagt når hva vi ellers kommer til å gjøre. Det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi uenige I, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land, og ikke minst ta godt vare på EØS-avtalen, som vår livlinje til vårt aller, aller viktigste marked, nemlig EU-markedet.
0: I Frankrike flykter flere hundre mennesker I båter fra en halvøy for å unnslippe en massiv skogbrann. Den herjer vest for Bordeaux, og over 10 000 mennesker ble evakuert I natt som følge av brannen sørvest I landet. Frankrike har nå bedt om krisehjelp fra EU. Også Spania og Italia rammet av voldsomme skogbranner. I Ukraina minst 25 personer såret I et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja I går kveld. Flere boliger og en skole ble skadd I angrepene, som også rammet vannforsyningene til et atomkraftverk I nærheten. Men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så til Dubai, der sliter turistnæringen etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50% ifølge The Guardian, og tallet på flyselskaper som opererer I byen har blitt halvert. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere I de forente arabiske emirater, som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Å være ute I sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse. For mange høres det ikke så lurt ut, men det strategien mange unge går for om dagen, for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har I mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem I tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter var Helene Gjelseth Hol. NRK Nyheter, det fikk du av meg, Henriette Stensæter, og nå det reiseradion, der det fisk på menyen.
6: Ja, eller I hvert fall drømmen om fisk, da kan vi si.

0: God morgen og god ny sommerdag. Og bare for å si det, det er også fredag inne i sommeren. Det er på en måte to gode ting, og det må være bra.
1: Ja, og så vil jeg også si at det for første gang er litt kaldt i hovedstaden, som betyr at vi nå vet hvordan det er for de resterende folka oppe i nord. Nei, vi gjør jo ikke det, men... Ja,
0: den tynne lille genseren vi tok på oss før vi dro hjemmefra i dag. Ja, den...
1: som skal av etter ett. Det er... nei da.
0: Men så altså, Nord-Norge, nå slipper dere å klage på at vi snakker om at det er sol og sol og sol. Ja,
1: sommerveien skal fyres opp i hovedstaden. Nei, men jeg bare... Nå som det er sommer og jeg driver og går rundt i byen, så driver jeg liksom og fantaserer om personen jeg ønsker å være og ikke nødvendigvis personen jeg er.
0: Mm-hmm. Og det skal vi snakke mer om etter vi har satt i gang skikkelig sommerdagen med postgirobygget og nettopp da en solskinnsdag.
1: Yes!

0: En nydelig start på denne dagen I reiseradion med postgirobygget og en solskinsdag, og du har fått den hos oss som holder deg med selskap denne uka her, Javad.
1: Og Adelina.
0: Og vi har fått en melding fra Werner som skriver, I går var det 11 grader, regn og kuling her I nord. You know nothing, Adelina, en Javad Snow, som en meget god både vær og Game of Thrones-referanse, og det helt riktig, Werner. Men god dag til deg som hører på. Takk for at du hører på oss. Vi skal gi deg det beste selskapet helt til klokka blir 11, vi.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi høre litt mer om den her sommerpersonligheten du har lyst til å ha, Javad.
1: Ja, altså som... Jeg bare, man går rundt på sommeren og dagdrømmer om å være en person man absolutt ikke jeg bruker jo sommeren stort sett på å være mer inne enn jeg tør å innrømme. Jeg inne, ser på TV, slapper av, sover til langt på dag. Men det en liksom, det en sånn indre fyr inni meg som skulle ønske jeg var en sånn kar som tok båten ut for å fiske, satt og leste bøker og drakk komplisert vin. Men altså, jeg vet ikke hvor jeg begynner med de tingene her. Men derfor tenker jeg at de gjestene vi har I dag passer jo ypperlig til den nye personligheten jeg så dypt ønsker å innta.
0: Ja, fordi det vel kanskje det at man sitter før sommeren inntreffer og litt sånn, I sommer, da skal jeg få til alle disse tingene.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så man jo det samme menneske som man resten av året ellers. Men det helt rett. Vi har jo både Lars Lent, forfatter og fiskeentusiast, kjent fra å være blant annet av fiskemakkeren til Bård Tufte Johansen I jakten på monstermakrellen, jakten på monsterkveita, så skal prøve å gi deg og andre som har lyst til å komme I gang med fisking litt tips I dag.
1: Ja, bare, hvordan man bare kan starte, fordi jeg har lyst til å poste Instagram-bilder av at jeg står og fisker.
0: Ja.
1: Det min drøm.
0: Ja, og at det ikke skal være AI-bilder, men ekte bilder.
1: Nei, altså, det kan ikke være AI, nei.
0: Det absolutt ikke. Ikke. Og så skal vi også ringe opp til Sveio, en legendarisk forfatter. Og her kan jeg si, jeg kjente på det samme som deg, Javad, ganske lenge.
1: Mm.
0: At jeg hadde lyst til å lese flere bøker, men jeg var I en slags tørke.
1: Ja.
0: Den som fikk meg ut av det, det var Agnes Ravatn. Bøkene hennes helt fantastiske. De så smarte, fiffige, raske på en måte, og litt sånn mørke.
1: Ja, jeg hører så fra min samboer som også veldig glad I bøkene hennes. Personlig ikke lest dem enda.
0: Kanskje etter praten vår I dag, fordi både Lars Lent og Agnes Ravatn blir å høre. Men så vil vi også høre fra deg, selvfølgelig, du som hører på Reiseradion. Og I dag så har vi et ganske konkret spørsmål. Dette spørsmålet har jeg lært av en radiolegende, Kari Slottsveen, som så gøy, fordi det byr på så utrolig mye forskjellig I inboxen, og så kan vi ta de opp her hos oss, og så kan vi prøve å samle både landet og utlandet, og hvor enn dere som hører på. Og det et ganske enkelt spørsmål. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg kan begynne.
0: Yes.
1: Jeg har en boks med hvit monster, som overhovedet ikke bra for meg, foran meg nå.
0: Du langt unna han fiske og bokfyren med vin, du vil være med den monsteren.
1: Men jeg vil gjerne bytte ut den hvite monsteren med en god bok og en rimelig fiskestang.
0: Ja, og det får vi se om dagen bringer, men inntil da så inviterer vi deg I hvert fall inn I inboxen vår. Du finner den I appen NRK Radio. Hva har du foran deg akkurat nå? Foran oss rent kollektivt har vi Justin Bieber.

0: Justin Bieber's In Daisies. Straks kvart over ni på den her fredagen, eller bare sommerdagen, hvis du har sluttet å forholde deg til ukedager. Du hører I hvert fall på Reiseradion, og vi har en reporter som befinner seg I Finnmark. Det deg, Even Luseter, og vi spør deg som vi har gjort med lytterne I dag. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg vet ikke helt om det passer inn I reiseradio, men jeg jo på festival og rett fremover meg nå så står det ser jeg et skjelt der det står at det bedre med en god trekant enn noen sirkel. Det for det ærlige svaret.
0: I alle dager.
2: Oi, sant!
0: Hva slags festival er du på?
1: Nei. Jeg på Sørøya festival. Det nordlendinget her, vet du. De er litt annet råer.
0: Absolutt.
1: Det poetiske svaret at jeg står og ser utover en havn med fiskebåt og fargerike Finnmarkshus.
2: Altså, jeg elsker å følge din personlige odyssé gjennom Nordland. Her det bare... Finnmark, unnskyld. Ja, ja. Finnmark, beklager. Alt fra barer til fyrtårn til perleporter og nå festivaler med fiffige skilt. Dette her bra, Even.
1: Ja, Jeg regnet med at jeg kom til å få mer kritikk for denne her pubgoingen, for jeg var jo selvsagt innen festivalen I året.
0: Ja, for de forteller oss hva slags festival dette her?
1: Sørøyrocken, og så jeg også på Sørøya, perle 70 grader nord, lengst ute I havgapet, grønkledde fjell rundt Ellestand, og bratte fjellsio som stupa seg loddretten I havet. Det rett og slett vilskap. Og så midt oppi denne her fine sørvær som fiskeværet heter, så det et stort kvitt tørrfiskloft. Der inne arrangerer de kort år Sørøyrocken.
0: Fantastisk!
1: 750 personer som ligger strødd utover plassen her I telt, og inn I telt og utenfor telt, og en kul festival.
0: Altså, å sende en fyr med denne helt herlige dialekten fra Gudbrandsdalen til Finnmark for å skildre for resten av landet hva du ser der oppe, det synes jeg en 10 av 10 idé, altså. Så vi gleder oss masse til å høre mer fra deg på Sørøyrocken, var det den het?
1: Den heter Sørøyrocken ja. Og Sørvær.
0: Om ikke lenge, så kos deg på festivalet enn så lenge, Even, og så tar vi skipemøte her hos oss.
2: Yes, da det tid for skipemøte, og som jeg har gjort hele uka her, så starter jeg med dag og dato, fredag 24. juli. Sjøvettregel nummer 1 handler om å tenke sikkerhet, ikke bare for deg selv, men for andre. Å være en god sjøvenn betyr å kunne assistere og bistå andre båtførere som havnet I trøbbel på sjøen. Ha derfor alltid med deg litt ekstra tauverk I båten, slik at du kan tilby å slepe vedkommende trygt I land hvis uhellet skulle være ute.
0: Og hvis du lurer på hvordan du best mulig fester et slep, så kan det være lurt å stikke innom når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger.
2: Og Inge Stensland I Arendal.
0: Elias I Stavanger.
2: Og ved Ragnar Stod Plato I Skjærhalden.

0: Av Rassica her I Reiseradion med meg, Javed Rebakali og Adelina Ibici. Har du fått noe som helst inn I inboxen?
1: Også absolutt. Vi har
0: det har flommet inn!
1: Takk og lov. Vi har jo spurt I et forsøk på å samle oss alle gjennom Reiseradion. Hva har du som hører på foran deg akkurat nå?
0: Ja.
1: Og det veldig mange forskjellige ting ute og går. Jeg har lyst til å ta en melding vi har fått av Tonje som skriver «Kjære Reiseradion, akkurat nå så har jeg drøyt 2000 puslespillbrikker foran meg. Jeg holder på med et utsiktsbilde over New York på 13.200 brikker som jeg fikk til bursdagen min I fjor, og nå det pose 4 av 6 som gjelder. Det fint å ha noe å pusle med før en våger seg ut I en litt våt morgen I Trondheim.
0: Altså, 13.200?
1: Totalt.
0: Altså det tok meg og samboeren over en uke å pusle 1000.
1: Det kan du se.
0: Okay, ja,
1: Masse lykke til, Tonje. Det høres ut som du har litt av et prosjekt foran deg, og resten fortsett gjerne å dele hva dere har foran dere, for det så utrolig mye forskjellig gøy å høre om.
0: Og nå skal vi tilbake til vår kjære reporter Even, som på rockefestival med fiffige skilt I nord.
2: Det står og ser utover speilblankt hav, det måkeskrik og en fin bris, og herlig saltvatten og sjøluft inn og sånn, det shorts og t-skjorte, og jeg står ved det her store hvite tørrfiskloftet som har vært der Sørøyrocken har vært arrangert I, ja, siden 2012, og så står jeg med festivalsjefen der, som har drivet like lenge. Du, hva heter du?
3: Ken Arne Brokset heter jeg.
2: I år så stod jeg inne her og hørte på Mari Boine. Og så før hun gikk på så hadde du en tale om at det var siste Sørøyrocken. Hvordan kjentes det ut?
3: Nei, det kjennes litt vemodig og litt godt også faktisk. Hvis man kan si det på den måten. Det har vært en veldig fin reise. Det har det. Og jeg veldig stolt over den gjengen som har klart å ro det her I havn hvert år. Men av og til har nok altså, det må ta slutt en dag det må det
2: men det jo en perle, altså Sørøya og Sørvær sånt, det jo en perle, men det kanskje logistikken som har lugget litt det jo for meg som journalist
3: ja, det logistikken, absolutt vi ute I havgapet, det 200 mennesker som bor der det sier seg selv vi 1000 mennesker på øya fergen smekkefull vi hadde et turtilbud I år som vi måtte ja, diskutere oss for å få tilbake det blir tatt av med et pennestrøk det litt sånn, det utfordringer hele veien, man må liksom kjempe for å få de tilbudene til gjestene våre og da blir det litt sånn, hvorfor gidder vi det her?
2: Men kjenner folk I havgapet rett, så kan det jo hende at det vekser opp et litt motivasjon til å kjøre I gang.
3: Absolutt, det tror jeg også.
2: Og du klar hvis du kommer på en ny idé som du har tro på?
3: Ja, vi skal nå I løpet av høsten se hva vi kan gjøre til neste år. Vi har et eller annet som kommer, men hva som kommer, det kan jeg ikke si på stående fot.
2: Du, hvem den typiske gjesten på Sørøyrock?
3: Den typiske gjesten all slags folk. Det veldig, veldig blanding. Det lokale som ønsker å være med på det her, og så har vi tilreisende fra stort sett hele landet, egentlig.
2: Det prøver å regne med å finne mange nordlendinger, men det var nesten like mange sørlendinger, tykte, som gikk rundt der. Og så hadde for å liksom få til en festival her, så må man jo bygge opp en infrastruktur som ikke finnes.
3: Det stemmer. Men vi ganske heldige. Vi har hatt tørrfiskloftet som arena I alle år. Det ligger I jordet, tørrfiskloft. Har vært det til 80-90-tallet en gang. Så ble det nedlagt, og så har det blitt bygd om til en kulturarena, da, som også vi I Sørøyrocken har brukt sponsorpenger til å oppgradere ganske bra. Da. Så det også litt synd at når vi liksom har fått det som man vil, så avslutter man. Men det en tid for alt.
2: Du, det jo, da jeg gikk ut fra den konserten I år, så kommer jeg ut på her troppet utenfor her, og så kommer solen imot. Det må være vanskelig å avslutte festen på Sørøya.
3: Den veldig vanskelig.
2: Og nå det jo, kom det jo noen gutter som har glemt at det var en ny dag.
3: Ja, jeg tror de hadde glemt. De må kanskje sove litt for neste fest.
2: Blir du liksom litt slik forstyrret, så at en sol som eldre tek fri?
3: Neida, det veldig fint. Det fint at det lyst hele døgnet. Det verre at det mørkt på vinteren hele døgnet.
2: Du må lære litt om Sørøya I dag. Du bor her. Mm. hva til plass dette her?
3: Det jo en fiskelandsby, kan man si. Den består av fiskere og fiskebruk. Lerøy har enda et anlegg her, og for så vidt en av hovedsponsorene våre. Men Sørvær er en gjeng med... Befolkningen er veldig, det er veldig viktig å ta med. De er superengasjert og veldig, veldig glad for at vi har holdt på med det her siden 2012.
2: Jeg tenkte at jeg skulle ned på campingene, for der lå det folk strødd inne i teltet og utenfor teltet, og jeg tenkte kanskje at når jeg kommer inn at neste gang, så tror jeg jeg kan prøve å lese opp noe teltduk og høre om det liv i folket, i festivalfolket.
1: Det synes jeg høres ut som en nydelig plan, Even, og så skal vi i mellomtida gå fra tørrfiskloft til annen type fiske når vi straks skal ringe opp Lars Lent.

0: fredag 9:30 på morgen.
1: Riktig, og du sa jo tidligere i dag, Javad, at du har lyst til å begynne å fiske, men du vet ikke helt hvor du skal begynne, og derfor så har vi ringt forfatter og fiskeentusiast Lars Lent, og vi har skjønt at du på Sandøya i Tvedestrand akkurat nå, Lars.
2: Ja, hallo igjen, det stemmer det.
1: Det ferie eller? Ferie?
2: Ferie, det blir mye fisking da, så det blir ikke så mye avslappning.
1: Sitter du i en fiskebåt akkurat nå?
2: Jeg sitter et stykke ut på havet, ja.
1: Åh, herlig. Prøver å
2: fiske brosene på 130 meters dyp.
1: Ok, hvordan forholdene?
2: Det blåser, og det blåser jo alltid. Det jo alltid dårlig forhold, ikke sant?
1: Men det? Selv på Sørlandet, altså?
2: Selv på Sørlandet, så det havet ludefullt. Det jo aldri sånn som man vil at det skal være når man fisker. Det alltid noe som gjernt.
1: Dette høres ut som lekse nummer en til deg, Javad, fordi jeg håper du klar for oppgaven, Lars, nemlig å gi et lynkurs til Javad og kanskje andre som har lyst til å begynne å fiske.
3: Ja, altså, jeg har veldig lyst til å begynne å fiske, og egentlig hatt lyst til det de siste 2 eller 3 årene. Og så vet jeg liksom ikke hvor jeg begynner. Litt bakgrunnsinfo for meg. Jeg livredd for små båter, så helst så lite som mulig av det. Og så lurer jeg på, altså sånn generelt bare, hvordan for meg så virker det svindyrt, og jeg vil bruke minst mulig penger på grunn av boliglån.
2: Ja, nei, det svindyrt det det jo ikke, men det aller første jeg må si at nå har du sjansen til å snu ryggen til fisking. Altså, det er som narkotika, ikke sant? For det jo ødelagt. Jeg har fisket bort store deler av livet mitt. Så hvis jeg fikk muligheten til å gå tilbake og ikke begynne å fiske, så hadde jeg kanskje valgt det, så du må tenke deg om litt.
3: Wow. Ja, men altså, du, jeg har jo selvfølgelig sett... Jeg har jo sett på jakten på monsterkveita og monstermakrellen. Det ser jo ut, altså det ser jo ufattelig kul ut. Og jeg har lyst til å liksom bli med i den klubben der. Så jeg bare sånn kort fortalt, altså, hvis du bare skulle gjort det så enkelt som overhovedet mulig nå, hva ville du gjort?
2: Altså for par Jeg har jo sagt, kjøp deg en billig stang, en sjukstang,
3: ja.
2: Og noen små sluker, små fiskeimitasjoner, og gå ned, bor du i Oslo, eller?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, for da ville jeg sagt, gå ned og fisk makrell, liksom, om sommeren, for det så mye makrell. Men det ikke lenger, nå det fiskeforbud.
1: Riktig.
3: Det ikke lov, nei. Hvor går jeg for å se hvor det ikke lov, va? Hallo?
1: På nyhetene, tror jeg.
3: Ja, ok.
2: Nei, ikke sant? Men det var en liten digresjon. Men du må altså lenger ut i fjorden. Men det fortsatt tipset. Kjøp deg en sånn lettspinnstang.
3: Hva budsjett her? Eller hva tror du det kommer på? Totalt da?
2: Nei,
3: for en slags starterpack?
2: Du kan gå på en bensinstasjon, altså. Du trenger ikke fancy greier. Bare en helt enkel stang, en helt enkel snelle. En stang som tåler en sluk på 10-30 gram, liksom.
3: Mm.
2: Og så kjører du forbi Moss.
3: Ja.
2: For der går grensa. Mm. Og så rusler du ned til vannet. Og så kan jeg bare begynne å kaste. Og gå for makrell.
1: Okay.
2: Det en fin start. Det er den beste starten.
1: Kanskje ikke monstermakrell med en gang, men noe type makrell. Men da lurer jeg på, sånn, jeg jo opptatt litt av de tingene rundt. Da. Hva en god type matpakke å smøre med seg, eller sånn, ting å ha med som gjør turen enda litt hyggeligere?
2: Fristen å si en knert, men det vel ikke lov på, på Riksdekken Radio. Nei, det hvertfall viktig å ha med deg noe god mat og god drikke, fordi du kommer ikke til å få noe i starten.
1: Nei.
2: Så du må ha med noe du kan kose deg med, noe du kan trøste deg med.
1: Og hva?
2: Når fisken uteblir, og det ganske viktig, for det fort gjort å gå lei.
1: Ja, fordi når du har tatt den turen, da, sier Javad her, kjøper en fiskestang, stikker ut forbi Moss, setter av tiden og får ikke fisk. Det jo utrolig antiklimatisk. Hva må man da ty til? Hva må du tenke på, eller hvordan kan du komme gjennom den liksom tunge perioden når du forventer masse fisk, og så får du ingenting?
2: Nei, det kan jeg heller ikke si. Men det takler folk på helt forskjellige måter. Men det viktige da er ikke gi opp.
1: Mm.
2: Det beste tipset av alle fisk med en som har peiling.
1: Bra.
3: Fisk med deg. Ja, det greit, Lars. Jeg tar imot invitasjonen.
2: Du kjenner sikkert du har en kamerat, du kjenner noen som har peiling, og hvis du ikke har det, så det når du da sniker deg ned til vannet, ikke sant? Se andre som fisker,
3: ja.
2: Og så nærm deg dem, ikke sånn veldig direkte, fordi fiskere ofte lyster å være alene. Det ofte litt sky og genert og sånn. Ja. Det hemmeligheter. Men se hva de gjør, og så lær av andre fiskere. Det det aller beste tipset. Ja,
3: nydelig. Og så har jeg et siste spørsmål til deg, Lars, i og med at det folk fra hele landet som hører på. Hva dine liksom topp fiskedestinasjoner i hele landet da? Har du noe tips å gi ut til alle?
2: Nei, altså det aller beste jo selvfølgelig det som lengst unna, ikke sant? For oss, ja. det er Finnmark.
1: Det
2: Finnmark jo den hellige graal for alle som fisker.
3: Finnmark, ja, men det jo der vi har vår utegående reporter nå, så det passer jo ypperlig.
2: Det fantastisk. Jeg ville jo gitt hva som helst for å være i Finnmark.
1: Ja, for har du fisket i Finnmark før, eller?
2: Masse. Jeg var der jo ukevis hver sommer før i tida. Jeg der fortsatt masse.
1: Ok, men hvordan går men, det?
2: Det nesten litt sånn at det blir Finnmark er mest, og så blir det litt sånn gradvis litt dårligere jo lenger sør du...
1: Ai.
2: Men det fortsatt, Vestlandet selvfølgelig kjempebra. Sørlandet, mange steder på Sørlandet som fortsatt fint. Men det jo veldig trist her på Sørlandet at torsken borte, da. Det den store sorgen, ikke sant?
3: Det jo bare Oslo som døvt og har fiskeforbud.
2: Ja,
1: spørsmål til deg da, Lars. Hva på en måte, hva vil du helst, mens du ganske langt unna Finnmark i Tvedestrand der, få på kroken i løpet av tiden du skal ha ferie?
2: Jeg har nå spesialisert meg på bøsme.
1: Kan du gjenta det?
2: Som en litt obskur dypvannsfisk.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg går veldig hardt for å få en brosme på død makrell på 150 meters dyp. For torsken som sagt borte. Før i tiden så bare dro vi ut og hentet torsk, som man ville.
1: Alt var bedre før, rett og slett. Og jeg liker...
2: Absolutt alt var bedre før.
1: Det høres ut som du i riktig sinnstemning, og vi ønsker deg selvfølgelig masse, hva det man sier, skittfiske, Lars Lent.
2: Jo.
1: Ja, og tusen hjertelig takk, og kos deg i Tvedestrand.
2: Takk skal du ha. God sommer.
1: God sommer.
3: God sommer.

0: Bamboleo av Gypsy Kings her I Reiseradion. Og nå, Adelina,
1: ja?
0: Nå det på tide med konkurranse!
2: Reiseradions sommerkonkurranse!
1: Med det, og det betyr at du skal få tre spørsmål av oss. I de tre spørsmålene så skal du ha en bokstav fra hvert med deg som tillsammen da utgjør et ord. Og hvis du blir med og skulle vinne, ja da stikker du altså av med et badetermometer og en kjølebag. Og vi klare vi for å sette I gang, og I første spørsmål så skal vi frem til navnet på en sykdom. Det en sykdom man ofte tar forebyggende tabletter mot om man reiser til strøk hvor den utbredt, som Asia, Afrika og Sør-Amerika. Tidligere så ble sykdommen kalt somfeber, og den overføres til mennesker av et lite insekt, nærmere bestemt mygg. Vi vil ha forbokstaven I navnet på denne sykdommen.
0: Oi, oi, oi. Spørsmål nummer to. Vi skal høre litt på en låt her.

0: Her hørte dere litt fra en gigahit fra 1969 med Jack Jackson 5. Og vi lurer på, hva er titteren på den? Vi vil ha den første bokstaven i titteren på sangen dere hører nå. Akkurat har hørt.
1: Riktig. Og da går vi til dagens siste spørsmål. Vi skal fram til navnet på en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Figuren er en småredd type som er kjent for uttrykket «Det er farlig det». Er det en grei? Er det en grei?
0: Kan du si det en gang til?
1: Nei, jeg vil helst ikke. Det er farlig det. Nei, jeg klarer det ikke. Dere skjønner, hva er forbokstaven i fornavnet til denne figuren? Det er de spørsmålene vi har til deg i dag, og det er det du svarer på inne i appen NRK Radio, hvor du selvfølgelig som alltid kan ta med for eksempel hva du driver med mens du er med på Reiseradions sommerkonkurranse.

0: Du reiser på radioen. Du hører på Reiseradioen.
1: Slow it down like an old cassette. Now cause I don't wanna go back home.

0: Peder Elias med Holiday, som jo en passende låt å spille den 24. juli, hvor mange, mest sannsynlig, med tanke på at vi kaller dette felles ferie, har ferie. Og vi har fått flere meldinger vi fra hva du har rett foran deg akkurat nå, du som hører på. Jeg har lyst til å ta en melding fra Kristin Javad, som skriver «Jeg sitter midt I en hekk som skal lukes for ugress. Det mange meter til dette blir ferdig, men været fint for luking her på Makrellbekken I Oslo. Beste hilsen fra Kristin, og jeg begynner å merke at makrell en fisk og et tema som stadig dukker opp I dagens sending.
1: Det nesten som jeg må kjøre ut av byet for å få litt. Jeg har en annen her fra Reidun. Jeg har en spinnerokk på verandaen og spinner eget garn av norsk sauul. Sola skinner litt, og utsikten over næra fantastisk. Jeg vet ikke hvor næra men det høres nydelig ut.
0: Kan ikke være så langt unna.
1: Åja. Næra. Ja, det billig.
0: Jeg prøver meg, ok?
1: Hva, nå skal vi finne ut av
0: det der hørtes ut som et eventyr, synes jeg.
1: Ringsaker kommune I innlandet.
0: Ok, Innsjø. Ja, men da lærte vi det også. Takk for alle meldinger. Klokka den 10. Det betyr at nyhetene starter med USAs nye tollsatser, Henriette Stenersetter.
2: Ja, nå advarer kinesiske myndigheter. USAs nye tollsatser kan utvikle seg til en handelskrig, forteller myndighetene I Kina. Vi imot alle former for ensidige tolltiltak, forteller en talsmann for landets utenriksdepartement. Videre forteller han at tollkriger og handelskriger ikke I noen parters interesse. Her hjemme kan de nye tollsatsene fra USA ramme norsk sjømat kraftig, det mener Øystein Hage, ansvarlig redaktør I Fiskeribladet. USA har I dag innført en toll på 12,5% på norske varer, noe som en 2,5 prosentpoeng høyere enn den tidligere tollen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn I år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og I år har den falt med nærmere 30%, og med fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som et stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn I USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang I år da.
2: I Sverige en 14 år gammel gutt anklaget av svenske påtalemyndigheter for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate I fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde, opplyser påtalemyndighetene. 6 unge personer ble skutt og såret I underkroppen, noen av dem under 18 år. Forsøpling på rasteplasser nå blitt et så stort problem at Statens veivesen går ut med en egen pressemelding. Mange bruker rasteplassene som gratis avfallsstasjoner for eget søppel. Veivesenet kaller atferden uakseptabel og skriver at forsøplingen fører til ekstra arbeid, økte kostnader og en unødvendig belastning på både nærmiljø og natur. Freja og Magnus bare 2 av mange, for det blir stadig flere valrosser her til lands. På Svalbard har det vært en formidabel økning, og valrossene de legger gjerne ut på lange svømmeturer. Det forteller biolog Rune Aae I BirdLife Norge.
4: Magnus var jo først oppdaget I Lofoten, og så ble den funnet 16. april på Orkenøyene, derav navnet Magnus, for den var jo funnet på Sankt Magnus' dag. Og ned til Sørlandet, og nå den tilbake I Kjøtta og I Lekanger, så den på vei nordover igjen. Og det typisk for unge Hanna, som har utferdstang.
2: Reiseradion fortsetter her på PNA, og dere skal inn I bøkenes verden.
0: Absolutt, vi skal veldig snart ringe opp Agnes Ravatn.

0: Fortsatt god fredag, sier vi, og god sommer til deg som hører på Reiseradioen fra hvor enn du måtte være. Går det bra, Javad?
1: Du, det går veldig bra, så jeg spent på vår neste gjest.
0: Agnes som, Ravatn.
1: Ja, hun fikk jo deg ut av lesetørket, og forhåpentligvis skal få meg ut også.
0: Ja, det i hvert fall det vi skal forsøke på når vi ringer henne opp om ikke lenge. Før det skal vi ta med oss herlig musikk her i Reiseradioen og starte denne fredagen skikkelig med Nat King Cole.

0: jammen har vi det bra. Vi har hørt på Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer og håper jo at folk der ute har nettopp
1: den,
0: det.
1: Jeg hadde slitet med å si hva den låta het, så takk for at du tok den.
0: Bare hyggelig, Norge. Sier jeg til det. Jeg har lyst til å snakke om en ting, apropos låtetitler og musikk, ja. Fordi på mandag, Javad, når Magnus Devold og Mia Hundvin det nye selskapet her på Reiseradion, så tar jeg meg en liten ferie, og da skal jeg og mine veninner reise på jentetur til Balkan,
1: ja.
0: Nærmere bestemt til Kosovo og Albania.
1: Deilig!
0: Veldig!
1: Blått hav!
0: Blått hav, god mat, masse gøy, og vi har som alle veninnegjenger med respekt for seg selv, tatt alle de obligatoriske stegene før en reise.
1: Som
0: Og møtes og bestemme sted, selvfølgelig, og gjerne ta en middag. Dette ikke veldig obligatorisk, men nå har vi gjort det sånn.
1: Planleggingsmiddag.
0: Ja, men hvor man spiser maten, altså en rett fra dit man reiser til,
1: ja.
0: Og planlegger enda mer. Vi har opprettet gruppechat, gitt en titel, alle har dialog om hva pakker du med, tar vi med dette, sånne type ting.
1: Ja.
0: Og i går så kom altså et nytt ledd i planleggingen, som betyr at reisen nærmer seg. Vi lagde en felles spilleliste som alle kan legge låter inn i. Og jeg la inn en låt som så bra at jeg har lyst til at vi skal høre på den i fellesskap her i Reiseradion også.
1: Okay, jeg spent, for nå, jeg ser ikke hva som kommer opp nå. Så nå
0: altså, det en helt fantastisk låt. Jeg mener at denne låta kan binde sammen flere generasjoner. Menn liker den, kvinner liker den, hen liker den, forhåpentligvis. Til og med den prompende babyen vi fikk melding om i stad, håper jeg blir fornøyd.
1: Ja.
0: Fordi jeg mener at når Shania Twain, som vi straks skal høre, sier altså når man får den der din, din, din, din, og hun sier let's go girls da kan virkelig alt skje, så fra meg med kjærlighet til deg som hører på Reiseradion her får du Shania Twain
2: let's go girls

0: Det var Shania Twain her på Reiseradion. Nå har Adrina pakket baggen sin, og alle vennene står her og prøver å rive henne ut av studio.
1: Spørsmål til deg, Javad.
0: Ja.
1: Føler du deg som en kvinne nå, du også? Litt?
0: Jeg føler meg som en sterk dame nå.
1: Fantastisk.
0: Som kan gjøre hva som helst.
1: Herlig, og det passer fint for det vi skal videre, for det å si god sommer og hei til en annen kvinne, og ikke hvilken som helst, men en helt fantastisk forfatter som står bak bøker som Fugletribunalet, Tribunalet, Gjestene og Doggeland. Hei, Agnes Ravatn i Sveio.
2: Hei.
0: Halla.
1: Du har sommerferie akkurat nå, og tilbringer den hjemme, eller?
2: Ja, vi har staycation.
1: Fantastisk.
2: Stort sett, ja. Det liksom på sommeren vi har tid til å virkelig nyte den plassen vi bor på. Da. Så det er egentlig ingen annen plass vi har lyst til å være.
1: Ja, men det jo det fineste komplimentet om stedet man bor. Men ja. Jeg synes jeg leste tidligere i sommer at i anledning da VM, så bygde du også på denne hjemplassen en litt sånn... ja, hva bygde du i låven din?
2: Vi bygde en, rett og slett en fotballpub, men for barn og for alle. For kjeledyr og for besteforeldre og for... Kort sagt, hele bygda.
0: Så altså, du har bygd en fotballpub der man kan få en halv liter solo og ja. En skål med tørrfôr. Det er nydelig.
2: Kraftfôr og, ja. Og radler.
0: Altså,
2: det har vært veldig kjekt. Vi har liksom, det vel litt i den togetherness-ånden som Haaland snakker om. Det å kunne følge VM i sommer var jo selvsagt helt fantastisk, men det å kunne dele det med mange andre, det og i en liten bygd, det har vært, altså det å liksom skrike i lag med femåringer og 85-åringer, det har vært veldig berikende.
1: Det høres jo helt idyllisk ut, men hvor starter man når man har lyst til å bygge en fotballpub i Låven egentlig?
2: Du går inn på Claude eller ChatGPT og spør hva en god prosjektor og et bra lærret. Og så får du et svar som viser seg å ikke passe til å vise sport på. Altså du får feil informasjon, og så spør du noen som kan litt om prosjektorer.
1: Mm.
2: Og så, men altså det jeg må si, det å få altså rigget til en fotballpub, det var... Ikke særlig dyrt.
0: Nei.
2: Det kom med lydplanke og prosjektor og et stort lærret, og der 50 stykker kan se fint, se bra, så kom det på under 10 000. Så det, nå har vi på en måte fått oss, vi har kjøpt oss en kino.
0: Lovekino,
2: og det kommer et nytt VM til neste sommer, det det mange som glemmer.
0: Og EM om to år.
2: Og EM om to år, så det bare dette... Nå føler jeg, altså, livet har på en måte, nå blir det ikke bedre.
1: Nå har man alt. Ja, og jeg slår også et slag for at det går an å se kamper i repris. Tenk å se, liksom, når det har gått en måned, så ser vi Norge-Brasil på nytt.
2: Absolutt, ja.
1: Og det var jo glede.
2: Ja. Vi så 98, Norge-Brasil-kampen fra 98 før vi så Norge-Brasil 2026, og det gjorde jo bare opplevelsen enda rikere, vil jeg påstå.
1: Å, jeg synes det så kreativt, og det høres helt fantastisk ut, og du jo veldig opptatt av det her med å samle mennesker og alle aldre og togethernessen. Hvor kommer det fra?
2: Nei, det... som mange andre så tror jeg, altså for å sitere Ståle Solbakken, verden jo en forferdelig plass, og det veldig lett å kjenne på avmakt, og at en ikke har noen innflytelse på alt det forferdelige som skjer rundt omkring i verden, og da tror jeg på, avmakt er på en måte demokratiets hovedfiende, det at folk føler at de ikke har noen innvirkning, så det å da prøve å tenke liksom hyperlokalt, hva kan jeg bidra med der jeg bor, i min bydel eller i min lille bygd, det tror jeg er på en måte nøkkelen til å bevare et engasjement og et fellesskap. Så det å engasjere seg i ett eller annet, hva som helst. Om det liksom turlaget, eller om det å steke vafler på en køpp, eller hva som helst. Det, altså, den der lille frivilligheten, den innsatsen du legger I det lokale fellesskapet, det tror jeg at du... Da får du vel en slags sånn rikere, eller større kjærlighet til det du har, ja. Det du har vært med og skapt, og da vil du også være mindre passiv eller mindre uengasjert til å eventuelt miste det. Så det å skape engasjement på den hyperlokale måten, det tror jeg veldig på.
1: Ja, det høres så klokt ut at sånn, når verden I sin helhet kanskje litt, føles litt overveldende, så kan man starte I det små og de man har rundt seg og begynne med det som det høres ut som du har gjort.
2: Ja.
1: Veldig klokt, Agnes. Jeg ikke overrasket, fordi du jo en helt fantastisk kvinne, og du skriver helt fantastiske bøker, og vi skal snakke om bøker med deg, og generelt, hvorfor lesing viktig, selv om veldig mange føler at dette rekker jeg jo aldri å få tid til, og det skal vi gjøre etter vi har hørt A Piece of Paradise.

0: Fra hei, hei. Sommerøya til, hva var det, hva for noe øy var det?
1: Sørøya.
0: Sørøya var det. Sørøya. Så nå ble det mye øyer her.
2: Det føles som en sommerøy.
0: Ja.
1: Fantastisk, du jo I Finnmark og har vært på festival, og hva står på menyen videre?
2: Jeg står og bare ser utover en like fargeeksplosjon til en camping. Det ser ganske ser ut som at den logget ganske spontant. For her det organisert med bobil og telt, og så hadde jeg jo på en måte regnet med at etter en lang dag på Sørøyrocken, så var det mange som måtte vekkes litt og kickstartes, men det jo overraskende mye liv her. Her det en gjeng med damer, hva heter dere?
3: Kristina heter jeg.
2: Du, jeg trodde at dere lå og sover.
3: Nei, da, vi våkne. Her skinner sola, så da må man opp og nyte.
2: Ser det ut som C-vitamin eller L3. Hva heter du?
4: Sunniva.
2: Du bare fortell kan du hva organisert dette her teltleiren løkken her?
4: Vi hadde et tomannstelt, men så vi tre stykker på tur, så da fikk vi lånt et telt til. Så da bruker vi det tremannsteltet til å sove I. Og så bruker vi tomannsteltet som walk-in closet.
2: Det var gjentatt.
3: Ja, ja da, det skal være fint på tur.
2: Har du kommet hit med rockebåten?
3: Det har vi, fra Hammerfest, ja.
2: Fyra opp med øl på rockebåten og koset deg.
3: Det ble et par enheter på rockebåten, men det var litt bølger også, så vi stoppet på et punkt og gikk over til vann.
2: Nydelig, utrolig imponert for at dere så friske og glade så tidlig på morgenen. Her det en gjeng som sitter og gasser seg. Du, hva prosjektet her?
5: Du, nå vi I ferd med å fyre noen pannekaker her.
2: Pannekaker til frokost?
5: Så det, ja.
2: Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Malene.
2: Fortell om denne gjengen her, da.
5: Nå det en nydelig bukett her fra... Jeg har tatt meg fra Nordreisa.
2: Medbrakt?
5: Det medbrakt. Ja. Mm,
2: kan du gikk det I går, da? Var det vært en lang, lang dag?
5: Det vart en lang dag, men jeg synes den leverte. Ja.
2: Og nå det bading, eller? I fjorden?
5: Det det faktisk. Så først bading, og så pannekaker.
2: Du, lykke til. Jeg håper badetemperaturen god. Det tviler jeg egentlig litt på. Det jo en camping som har organisert litt I... ser ut som at det en ungdomskamp, som det mye fargo og greier, og mye friske ungdommer, og så det summe som går og vimer rundt på campen her, som kanskje må sove litt, før jeg skal intervjue dem på radioen, og ta seg en kaffekopp. Men så det jo, nå jeg på tur ned på den der det ser ut til å være en del vaksigere folk. Skal se om det noen å treffe her, da. Her det en bil, hvertfall. Ingen å treffe her. Jo, her det en gjeng. Du kommer fra Reiseradioen, Har du ikke koset deg på festival?
6: Ja.
2: Ja,
6: ja det. Kjempebra.
2: Men du, nå ser at det folk som driver og skal bade her, ikke det fristende, da?
6: Nei, jeg tror ikke det. Det får bad dem som har lyst, men jeg tror det kaldt.
2: Det ser jo ganske... Har du kjent på badetemperaturen?
6: Nei, jeg har ikke vært kjent på det.
2: Du, hva var festivalen I går, da?
6: Kjempebra. Det var kjempetrykk. Trygve Skaug, det var kjempestemning på slutten. Så det var bra.
2: Kostøk på... Hva heter du forresten?
6: Øyvind.
2: Ja. Kostøk, vi gjør det. Du, her det altså... Ja. Hvor mange skal jeg tippe på da? En 100 boenheter og overraskende god stemning blant folk friske og fine og røde I kjokkene.
1: Altså, når det pannekaker og bad på menyen, da kan man jo ikke være trist. Helt herlig, Even. Tusen takk for rapporten fra Sørøya og Sørøyrocken.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva er det nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Adelara her på reise. Det fortsatt nydelig stemning her I studio, Adelina.
1: Absolutt. Vi skal tilbake til sommerkonkurransen vår, og der så sier vi hei til deg, Katrine.
2: Hallo.
1: Hallo, hvor det du med oss fra?
2: Jeg på Røttangen på Hurum.
1: Ok, og hvordan din start på dagen så langt?
2: Ja, fantastisk. Jeg sitter her og nyter solen og har tatt med et morgenbad. Og hører på måkeskrik og ja, det nydelig.
1: Det høres
0: en nydelig dag.
1: Ja, det høres ut som tatt ut av et eventyr dette her. Og hva står på plan for resten av ferien da?
2: Ja, nå skal vi være her på Røttangen ut måneden, og da ferien ferdig.
1: Ja, men det en stund til det altså.
2: Ja.
1: det late dager, eller det noen prosjekter, eller?
2: Vi har masse prosjekter alltid, og nå var det, vi skulle egentlig bare beise trappen, og så ble det full restaurering.
1: Jeg elsker sånn opppussingsfolk som bare skal bare og skal bare, og så plutselig så har de tatt halve huset.
0: Og så gjør de det alltid selv. Det helt utrolig.
1: Ja, det skulle ønske jeg hadde mer av det der, Katrine, men det godt du får deg litt rolig tid og noen morgenbad og konkurransetid mellom slagene også. Det altså slik at vi skal gå gjennom dagens konkurranse med deg, bare for å dobbeltsjekke at alt helt rett der, og da kan vi jo begynne med første spørsmål, hvor vi skulle frem til navnet på en sykdom, og hvilken sykdom var dette her?
2: Malaria.
1: Stemmer.
0: Da har vi M, og da skal vi over til spørsmål nummer to, der vi hørte denne sangen her.
1: Åja, den har vi rett og slett ikke.
0: Den har vi ikke loop her, men da, I hvert fall, det var en låt av The Jackson 5. Der den, vet du.
2: Ja.
0: Da skal vi ha tittern på denne sangen her.
2: Vet du, jeg bare gjettet på den.
0: Jo.
1: Så, du vet ikke tittern?
2: Nei.
1: Nei, men da kan jo vi fortelle deg det, fordi du svarte bokstaven I.
0: Ja, det har du gjort, og det helt riktig, fordi låta heter I Want You Back.
2: Åja.
1: Men da lærte du noe I dag, det bra.
0: Men hvis du bare gjettet det, så det perfekt.
1: Og så kan vi jo se om du har gjettet eller faktisk visste svaret på spørsmål 3, hvor vi skulle frem til en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers, og hvilken skikkelse var det da, Katrine?
2: Det må jo være Ludvig.
0: Og så må jeg høre det en gang til, Adrina, sorry, men du slipper ikke unna.
1: Ok, her må jeg avsløre at jeg aldri sett flåklypa.
0: Ja, men det går
1: Så når jeg tidligere I dag prøvde å si sånn, det farlig det, så vet ikke jeg. Så, Katrine, du har sett den.
2: Ja, da har du noe å glede deg til I hvert fall.
1: Ja, hvordan det han sier det? Da kan ikke vi høre det fra deg, Katrine.
0: Kom igjen da, Katrine, vær så snill.
2: Det farlig det.
1: Synes det høres riktig ut basert på hvordan andre rundt omkring har sagt det. Og med det så dagens ord mil, som det du har svart, og det betyr at du, Katrine, vinner badetermometer og kjølebag, og vi spør som vi har gjort hele uka vi.
0: Ja.
1: Hva vil du helst putte opp I denne kjølebaggen da?
2: Ja, noe kaldt å drikke, tenker jeg.
1: Det jo det kjølebag gjør aller best, vil jeg tro. Katrine, tusen hjertelig takk for at du var med på konkurransen og ha en helt nydelig sommerdag videre.
2: Takk, like måte.
1: Ha det.
2: Det var morsomt.
1: Så bra.
0: Ha det bra.

0: Live is life, synger Opus, og alle som liker radio tenker, ja, det stemmer jo på en prikk. I dag så har vi stilt spørsmål til deg som hører på Reiseradioen. Hva har du foran deg akkurat nå? Og jeg synes vi skal ta en runde til på det før vi begynner å nærme oss badetemperaturene, for det er altså så mye fine meldinger.
1: Ja, det fantastisk.
0: Jeg kan ta en fra Linda Katrine her som skriver, foran meg har jeg en kaffekopp og fire guttebarnebarn med hver sin kopp med kaffe, parentes sjokolademelk. En tradisjon på hytta at de gleder seg alltid til morgen og kaffe med besta. Herlig start på dagen med Philip, Skule, Emil Johannes, Felix og Noah. Det gleder et besta hjerte hver gang. Og det er så søtt å tenke på at en bestemor har våknet og helt kaffe til seg selv og sjokomelk i fire andre kopper, og så later de som hele gjengen drikker kaffe.
1: Det er altså... Take me back, yes. Sier jeg bare. En annen melding her fra Kari. Jeg har vesken på fanget med Doggeland oppi av Agnes Ravatten. Har akkurat startet returreisen fra Stavanger til hytten på Stavnes, skal lese og starte å hekle blomster til en veske som jeg mest sannsynlig ikke fullfører noensinne.
0: Ah.
1: Altså akkurat som meg og bøker.
0: Ja, men man må, altså jeg slår et slag for at det er noen hobbyer man skal ha som man aldri helt kommer inn i, men du har liksom ambisjon i det minste.
1: Ja, ja, ja, og det er det som har noe å si. Altså, nå, altså det kommer inn altså, alt mulig her fra folk som har altså, ugress, gjødsel, traktorer, fisk, katter, babyer som fiser, altså det er helt nydelig inbox å lese her.
0: Ja, vi har også Elin som jeg liker så godt, hjemmelaget knekkebrød. Og det må jeg si at sånn, når det kommer til knekkebrød, der kommer alt, altså det store skillet går ved. Har du kjøpt knekkebrød på butikken, da er det lett å tenke sånn, ah, i dag har jeg knekkebrød. Ja. Litt sånn, ikke noe særlig eksotisk type lunsj eller frokost.
1: Synes det er bra, jeg.
0: Ja, men når de er hjemmelagde.
1: Åh, det tror jeg ikke jeg har smakt før.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Ok. Ja,
1: hjemmelaget, men, da?
0: Kanskje dette skal bli ditt prosjekt, som du skal ha en ambisjon om å kanskje lage en dag, og så fullfører du det
1: altså,
0: egentlig
1: aldri. Altså, fisking, bøker, og det må være, må vi roe oss litt ned der.
0: Du trenger et skuddår, du trenger en ekstra dag snart,
1: ja,
0: for å få tid til alle disse tingene her. Ja. Tusen hjertelig takk for alle helt fantastiske meldinger med ting dere har foran dere. Vi skal straks til badetemperaturene, selvfølgelig. Før det så skal vi ta med oss Emma Steinbakken, og for alltid type ting.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her I Reiseradion. Det har vært en fantastisk dag, Adelina.
1: Og den ikke over før vi har kommet oss gjennom badetemperaturene.
0: Jep, da det på tide med badetemperaturene, vet du. Og vi begynner I Agder, Kvinnesdal, Dunsædvatnet, 23,2 grader, og Vragesløyfen I Kristiansand, 20,1.
1: Vi skal til Akershus og Asker, Ramton, 18 grader, og Sydstranda I Frogn, også 18 grader.
0: Buskerud, Ål, Oppsjø, 17 grader, Hole, nemlig sagt Storøya, 19 grader.
1: Vi skal til Finnmark og på Tana, og Tarmfjorden, 10 grader.
0: Vi skal til Innlandet, Østre Toten, Evjua 18,9 grader og Møkeren I Kongsvinger 18,7.
1: Møre og Romsdal og Molde på Nausta det 13 grader.
0: Nordland, Hattfjelldal, Grubben 14 grader og I Lurøy, Hammenholmveien det 12,4 grader.
1: Vi skal til Oslo, Katten 15 grader og Solerudstranda 17,9 grader.
0: Rogaland, Sandnes, Frøylandsvatnet 20,1 grader og I Stavanger det 17,3 grader I Vaulen badeplass.
1: Du skal jo en liten tur til Stavanger I dag. Blir det et bad på Vaulen badeplass
0: det
1: og 17,3?
0: Det tviler jeg sterkt på.
1: Svalbard, Bykaja 7 grader.
0: Telemark, Porsgrunn, Langangen 18,7 grader og I Paradisbukta 19 grader.
1: Vi skal til Troms og Ersfjordbotten. I Tromsø, ja. Der det 12 grader, og Skibotten, der det 10,5 grader.
0: Trøndelag, Røros, Søden, 12 grader, Storausrøya, 11,6 grader på Frøya.
1: Vestfold nå, Sandefjord, Buerøya, 19,4 grader, og Fyllinga, 17 grader.
0: Vestland, Høyanger, Lånefjorden, 16 grader, Skånevik I Etne, 18,3 grader.
1: Vi tar med oss Østfold, Moss, Katrinestua, 19,5 grader, og Poseholmen, 18,5 grader. Det var det du fikk I Reiseradion I dag, og vi et team bestående av Nora Tjumtji Dyrdal Ellingsen,
0: Stein Gjøran Nøstvik,
1: Stian Malme,
0: Ragnhild Silkebekken,
1: Lisa Thue,
0: Marianne Myrhold,
1: Even Lusæter,
0: Og meg selv, Javed Bakali.
1: Og meg selv, Adelina Ibici. God fredag!

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Russland har startet nye luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, opplyser ordføreren i byen. Han ber innbyggerne om å søke dekning. Også nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om flere eksplosjoner i byen. I natt har Russland skutt ned nesten 600 ukrainske droner ifølge Russlands luftforsvar, det melder AFP. Om det stemmer, har Ukraina gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland til nå i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krimhalvøya, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. I Frankrike er rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen er den største så langt i år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem er gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i sørvest-Frankrike, spesielt i kommunen Lers-Cap-Ferré, sier reporter Frida Tønås.
1: Helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
0: USAs nye tolløkning på norske varer fører til ulike vilkår, sier konsernsjef i Ekornes, Fredrik Ødegård Nilsen. USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. I seg selv mener han at endringen isolert sett ikke er dramatisk, men at det skaper usikkerhet.
2: Det gir jo en usikkerhet i forhold til hvordan du skal tilpasse det. 12,5% sammenlignet med 10% er ikke så all verdens endring. Altså, vi har jo valutakurser som svinger mye mer enn det på liksom, ukesbasis. Altså, så i seg selv så er ikke den endringen så fryktelig krevende, men nok en gang så er det usikkerheten rundt hva vil komme nest, hvordan skal vi tilpasse oss det, og som vi har sagt tidligere, så kommer det et tidspunkt der liksom tollsatsene blir så høye at det blir vanskelig å produsere i Norge og selge til USA.
0: I Stavanger setter de nå opp skilt etter at 8 personer skal ha blitt bitt av måker denne uken. Kommunen har utplassert flere fareskilt med advarsler. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig i kommunen, Dagfrid Perstatter, til Stavanger Aftenblad. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god fredag. Jeg må innrømme at jeg måtte sjekke. Selv vi som jobber på litt sånn sommerjetlag. Og da er det deilig at vi kan starte denne formiddagen med en usedvanlig deilig låt. Dette er The Commodores, og alt jeg ønsker for resten av din og min dag.

Ja, nå skal jeg innrømme at jeg hadde faktisk glemt litt hvor vanskelig livet for Lionel Richie. Og jeg tenkte kun på refrenget Easy Like Sunday Morning. Vi hørte The Commodores aller først denne fredagen på NRK P1, altså hvor vi skal høre en hel mengde musikk også. Kanskje noen av deres favoritter. Det bare å sende inn din drømmelåt I NRK radioappen, så skal vi få spilt I alle fall et par ønsker før vår tilmålte tid omme. Selvfølgelig skal vi også ha konkurranse, og nå kommer Rebecca Bangfield.

Rebecca Bangfield med Untangling, og det renner inn bokstavlig talt med ønskelåter. Denne fra Hilde, som skriver: God formiddag, på vei til Bergen i regnet, og ønsker meg Don't Give Up med Peter Gabriel featuring Kate Bush. Altså, hold øynene på veien og kjør forsiktig.

Altså, det er et eller annet med at man ikke kan avbryte de ordentlige storhetene. Vi hørte Peter Gabriel og Kate Bush med Don't Give Up, som ønsket i NRK radioappen av Hilde, som da er på en regntung vei mot Bergen. Her i NRK P1 fortsetter vi med Trygve Skau. Dette er Martyren.

Det var Trygve Skau. Vi hørte Martin, og noen av dere, ganske mange faktisk, ser jeg, har allerede børstet støvet av NRK radioappen og sendt inn ønskelåter. Nå skal vi dog bruke denne poteten av en app til noe helt annet. Vi skal nemlig starte dagens konkurranse, og som jeg liker å si, hvis du ny her, først og fremst, hjertelig velkommen til oss dernest. Vi skal nå høre en medley med, altså bestående av forskjellige låter. I dag det vel fem. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og du interessert i en premie, altså det jo ikke garantert at det deg som blir trukket, men det garantert at du ikke blir trukket hvis du glemmer å legge ved fullt navn og adresse, så det vil jeg anbefale å gjøre. Vi starter dagens medley.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

Hun vakker både på ut- og innsiden, og synger helt fantastisk. Vi hørte norske Tolo sammen med Sam Opoku og Love Me To Find You, før det en skikkelig klassiker fra Sheena Easton, nemlig godeste 925. Og nå skal vi høre en relativt ny norsk artist. Dette Rakel med La Meg Gå.

Det var Rakel med La meg gå, og vi rydder plass for nok en ønskelåt på Skoplås I Hellas, så sitter verdens beste jenter og varmer opp til bursdagsfeiring for Vera, som blir syv år I dag, og hun ønsker seg selvfølgelig badebussen med DJ Mømø og Kjartan Lauritsen.

Ja, det var DJ Mømme og Kjartan Lauritsen med badebussen til som ønsket fra et bursdagsselskap på Skopelos I Hellas. Gratulerer altså til Vera som blir 7 år I dag. Det veldig viktig å poengtere. 7 år, da har du stor da.

har vi måttet vente på She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah fra et Beatles med fullstendig overtenning. Vi hørte All You Need Is Love, og det jo sikkert som det skrevet, hadde han sagt, det ingen tvil om at mesteparten av låtene til den neste artisten vi skal høre har handlet om nettopp kjærlighet. Men så mener jeg husker at det faktisk statistikk på at det vel gjelder for 9 av 10 låter, så Selena Gomez på mange måter ikke alene i båten. Her Lose You to Love Me.

man kan anta at den låta skrevet om Justin Bieber, som Selena Gomez altså da var kjæreste med I mange, mange år. Men nå hun gift med musikkprodusent Benny Blanco, som da tidligere hadde produsert mange av hennes låter.

Ja, det var Staut og deres glade låt Sjå Sole. Før det hørte vi Meredith Brooks og hennes Bitch. Og nå skal vi over til en duett mellom Maria Mena og Molly Hammar. Dette Can't Let Him Win.

Ja, det lenge siden vi har hørt fra Maria Menas. Det koselig å ha henne tilbake. Og vi hørte henne altså sammen med svenske Molly Hammar i en slags, hva skal vi kalle det, ode til lojalitet. Vi hørte Can't Let Him Win. Straks her hos oss det en nyhetsoppdatering på vei mot det. Skal vi høre Don Henley med The End of Innocence.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på forskjellsbehandlingen i USAs tollsatser mellom Norge og EU. Det var i natt at Trump-administrasjonen kunngjorde en ny toll på mellom 10 og 12,5% på varer fra 60 land. Norge har den høyeste satsen, noe det ikke er grunnlag for, sier Barth Eide.
1: Trump kom jo ut og ønsket å bruke toll på en helt annen måte enn andre administrasjoner har gjort, og har veldig tro på toll i internasjonal handel. Vi er dypt uenige i det. Og så fikk han altså sitt eget høyesterett imot seg på at veldig mange av de opprinnelige tollene var ulovlig, også etter amerikansk lov. Det var feil bruk av lovverket. Og så har man altså da jobbet for å finne andre begrunnelser gjennom denne såkalte 301-tollen, og en av de mulige begrunnelsene kunne være at det var tvangsarbeid i våre verdikjeder. Vi mener at den påstanden er feil, og Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer overhovedet på dette grunnlaget, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Fire palestinere har blitt skutt og drept på den okkuperte Vestbredden i dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Israelske nødetater sier også at en israeler ble drept. Det israelske militæret sier skytingen var svar på et angrep mot israelske sivile som var på tur i området. I Venezuela er det fremdeles behov for hjelp etter de kraftige jordskjelvene. Jordskjelvene rammet landet i slutten av juni og har ført til enorme ødeleggelser. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet, og tusenvis er savnet, ifølge landets myndigheter. Det er fremdeles behov for nødhjelp, selv om situasjonen er litt annerledes nå, forteller generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce.
2: Nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant, hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig, altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt.
0: Jürgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp er tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god ettermiddag til deg, og velkommen til oss i NRK P1. Jeg heter altså Pia Skjevik. NRK. Jeg gleder meg til å holde følge med deg den neste timen her hos oss. Vi skal høre Pink.

Det var Zimmermann med riper I lakken, og hvis det noen tvil, ja, jeg elsker bursdager. Vi har fått en ny melding I NRK radioappen, og den fra Cyril, som skriver «Hei! Kunne jeg og tantebarnet mitt Gina på 9 år få høre BTS med Dynamite for å feire hennes bror og min nervøs bursdag I dag? Han på Danacup, og vi sitter her og savner han litt, men ønsker han en super bursdag.

det var kongene av K-pop, nemlig BTS og deres Dynamite, som ønsket i NRK radio-appen.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Altså Bobby McFerrin skal ha for det at låta hans I seg selv, I kraft av å være den låta den musikalsk, absolutt hever humøret, men det få ting som mer provoserende når du har en dårlig dag enn folk som forteller deg at du må ta deg sammen. Vi hørte Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy, og det snart tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, hvor vi også selvfølgelig skal trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, men først altså den selverklærte peppkakemannen Ed Sheeran. Dette Sapphire.

bak plattselskapet Gingerbread Music, som det vel heter, I sin safran-era. Vi hørte Ed Sheeran med Sapphire, og det tid for et gjenhør av konkurransen. Vi skal også trekke en vinner nå, så det bare å kaste seg rundt, blåse støv av NRK radioappen hvis du ikke har gjort det allerede, og sende inn ditt svar. Og det vi altså ute etter I dag, vi skal høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord. Du sender inn dette ordet I NRK radioappen etterfulgt av, jeg føler meg som en sånn lærer som maser på at alle skal rydde pultene sine, ditt fulle navn og hele din adresse.

uten å nevne for mye, så tipper jeg at I alle fall en lytter ble veldig glad nå for den siste delen av medley kommer fra en låt som blir ønsket minst en gang hver eneste dag. Men vi var altså ute etter hvilke ord du fikk hvis du satte sammen forbokstaven I hver av artistnavnene her altså I dagens medley. Og vi skal høre et par låter, og så trekker vi en vinner. Du sender inn ditt svar I NRK. Radioappen. Dette Lotte.

Ja, det var Mai med Try to Forget You, for det hørte vi Lotte og hans syrlige og søte sukker og salt, og da skal vi trekke en vinner I konkurransen, som alltid dere superflinke, og det utrolig mange som har klart å svare riktig, men det kan bare bli en vinner av vårt handlenett og våre solbriller, og det ble I dag Katrine fra Skien som skriver, hei! Jeg tror svaret på dagens medley humle, og det helt korrekt. Vi hørte altså Halfdan Sivertsen, Unni Wilhelmsen, Marion Ravn, Lene Marlin, og sist, men ikke minst, Elisabeth Moberg. Så gratulerer til deg, Katrine. Det kommer en premie I posten, om ikke så alt for lenge. Og da skal vi fortsette med en låt jeg følte at jeg ikke kunne spille, I alle fall en ukes tid der under VM. Og nå føler jeg likevel at det på tide. Det gikk jo ikke veien for England, heller, men som en klok person sa til meg, du vil jo at England skal vinne hele greia, for vi burde jo vunnet over dem, så hadde England vunnet VM, så hadde jo på en måte vi vunnet hele greia. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back.

allerede i kamp sammen med Odd Nordstoga. Vi hørte låta Sing, og jeg må jo innrømme at for meg så Odd Nordstoga omtrent som, ja, hva skal vi kalle det, salt, altså funker til og på absolutt alt. Nå Jennifer Lopez.

Ja, det var Tracy Chapman. Jeg føler at denne helgen her burde vi høre mer på Tracy Chapman, ikke bare Fast Car, for å si det skilt.

Ja, det var Hedda med Just By Looking, og jeg synes vi skal unne oss en aldri så liten coverlåt før vi takker for i dag og setter roret videre til Mathias Nylenne.

Ja, det var Anna Lilles søte version av Jahn Teigens klassiker. Og da det på tide for mig, som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for følge denne fredagen på NRK P1, hvor Mathias Nylena sitter parat med dagens straks etter Henrik Heaven og I Don't Feel That Way. Du og jeg høres igjen allerede i morgen kveld klokken 7.

0: Henrik Heaven der med I Don't Feel That Way.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN, vet du. Vi takker Pia for godt selskap og ser fremover til den neste timen som spekket med nyheter fra inn- og utland og masse god PN-musikk. I dag skal vi utenriks, for nesten halvparten av Indias befolkning under 25 år. Da snakker vi mye mennesker. Og aldri har så mange av dem tatt utdannelse, men jobbene uteblir. Nå har misfornøyde studenter startet en politisk bevegelse og tatt til gatene. De kaller seg Kakkelakkene. Hva vil de? Få svaret hos meg I dag, hvor vi også skal snakke om trenerlegenden Jürgen Klopp, som nå får I oppgave å reise Tysklands fotballære igjen, etter nok et begredelig fotball-VM. Og jeg skal snakke med Vilde, som driver med husbytting om sommeren, altså at en familie bor I hennes hus, og hennes familie bor I et annet. Noe for deg også. Følg med og bli inspirert. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Og vi starter I Østfold, hvor en bil har kjørt inn I et hus. Nødetatene har rykket ut til ulykkesstedet. Bilen har kjørt av veien og ligger på taket inne I huset, skriver politiet. Totalt 4 personer skal være involvert. 2 stykker for behandling av helsevesen, mens 2 andre skal være uskadd, skriver politiet videre. I Frankrike rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen den største så langt I år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt I sørvest-Frankrike. Spesielt I kommunen Lerskapferé, sier reporter Frida Tønnås.
3: Helt sør I kommunen flykter nå flere 100 personer I båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra 2 kroatiske og 2 portugisiske brannfly, I tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
2: Også Spania ber om hjelp til å slukke skogbrannene som herjer nær Madrid. Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp, melder AFP. Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Om 1 time går startskuddet for den 19. etappen I årets Tour de France. Syklistene starter klokken 14 på den 128 kilometer lange løypa. Det har vært etappeseier og flere dager I gul trøye for det norske Uno X-laget så langt I touren. Enorme prestasjoner, sier sykkelekspert I NRK, Øyvind Lukkedal.
4: Det veldig stort. Tour de France det klart største sykkelritt I året med all oppmerksomheten det får. Og alle lagene kommer med toppa lag, så her møter de verdens beste syklister, og det at de klarer å blande seg inn helt I toppen og klarer å vinne en etappe og lede sammenlagt da, og ha den gule trøya, det helt enormt.
2: Og det mer sport på vei hos dagens, Mathias.
0: Ja, da etter hvert så skal vi snakke om tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp, vet du, som I dag ble offisielt, altså han har fått jobben, kom det I dag, som Tysklands neste landslagstrener for fotball. Fotballlandslaget der. Nå ble det mye rare ord for meg. Jeg tror jeg må samle meg litt før vi skal til India, etter musikk på P1 fra Nicky Kershaw.

0: Nicky Kershaw på NRK P1. Du fikk I Won't Let the Sun Go Down on Me. Her hvor vi I dag starter rett og slett I India, for det som begynte som en satirisk parodi på internett har I løpet av få uker blitt en enorm politisk bevegelse blant unge I landet. Jeg snakker om Kakkelakkpartiet, Cockroach Janta Party, som ble dannet som en protest I mai etter at Indias høyesterettsjustitiarius omtalte arbeidsløse ungdommer og studenter som nettopp kakkelakker og parasitter. Det skulle han ikke gjort. Studentene tok eierskap I fornærmelsene, begynte å kalle seg selv for kakkelakker og har altså startet en bevegelse som virkelig biter fra seg. Denne uken har titusener av unge demonstrert mot regjeringen I gatene I New Delhi og andre byer. Her litt lyd av demonstranter som støtte sammen med politiet I New Delhi tidligere denne uken. Og med oss nå har vi deg, Arild Engelsen Ruud. Hei, Arild.
1: Hei, hei.
0: Du professor I Sør-Asia-studiet ved Universitetet I Oslo og følger med på det som skjer I India. Kan ikke du aller først forklare for lytterne våre hvorfor unge I landet nå har blitt så rasende?
1: Ja, det jo veldig interessant, fordi India jo et land med økonomisk vekst, og kommer snart til å være en av de store, virkelig store økonomiene I verden. Økonomisk veksten ganske god, og tiltrekker seg betydelig internasjonal interesse, kapitalkrefter og så videre. Men så det ved denne veksten da, at den ikke I stand til, altså det litt spesiell vekst da, som ikke gir de store tallene for unge mennesker. Altså det gir ikke jobb I Nei. Samme grad som man kanskje skulle ha ønsket, så det veldig stor arbeidsledighet, særlig blant utdannede unge, og dette en kilde til betydelig frustrasjon, selvfølgelig.
0: Men det dreier seg også om noe som kan minne om korrupsjon rundt eksamensordningene.
1: Ja, altså den umiddelbare årsaken her en lekkasje. Man regner med at det har vært en lekkasje av noen eksamensspørsmål, og denne eksamensordningen I dette tilfellet veldig spesiell, for det for opptak til medisinstudier, og det holdes nasjonalt over hele landet, og så det noen da som har fått tag I, fått tag I spørsmålene en dag eller to I forveien, og som derfor kunne svare ganske bra på dette her. Og så ble dette avdekket, og hele greia ble avlyst, og så måtte man ha en ny eksamen noe senere. Og det 2 millioner som sitter for denne eksamen, så det betydelig tall. Og folk leser og leser og leser, og det helt sprø av pugging for å gjøre seg klar til disse eksamenene, for det jo kjempeviktig for mange mennesker som husker på at India jo et fattig land I utgangspunktet. Og det å bli lege for eksempel vil jo være et fantastisk skritt fremover, så mange ambisiøse mennesker fra den lavere middelklassen bruker mye penger og energi på dette her, mange bruker også penger på sånn coaching centers, altså hvor de går og lærer seg helt spesifikt hva det de skal svare på de ulike spørsmålene, det fysikk og biologi og den type spørsmål. Mye penger, ofte for relativt fattige mennesker, de bruker store ressurser på dette, og når så eksamen utsatt I halvandet måneder, det kommer en ny eksamen, det mistanke om at mange har fått tilgang på spørsmålene på forhånd, og juks og så videre, så dette jo veldig, veldig kjedelig for mange.
0: Og disse avsløringene her ble altså gnisten som bokstavlig talt satte fyr på det som har blitt en stor bevegelse med krav om at utdanningsministeren må gå av og at det skal bli stopp på det de oppfatter som korrupsjon I utdanningssystemet I landet. Kakkelakkene kaller det seg. Hvorfor kakkelakken blitt et så populært symbol for de unge?
1: Jo, de har jo tatt dette til seg da. Det var en fornærmelse, og så tog de og snudde på det, rett og slett, og sier at ja, men vi kakkelakkene, vi overalt, vi der til enhver tid, og vi kan ikke ødelegges. Vi her, og vi vil høres på. Og det jo, det har slått veldig godt an. Dette jo generasjon Z, de gode med humor, og så videre. Dette har vi sett I mange andre land også. Og de bruker memes, internett, sosiale medier, veldig aktivt, og det en god del humor I hele disse protestdemonstrasjonene. Men det først og fremst frustrasjon og sinne, altså et visst håp om at vi skal klare oss for å få snudd det da, og så få dyttet regjeringen i riktig retning.
2: Mange i denne kakelakkbevegelsen altså som du også var inne om, høyt utdannet mennesker som rett og slett ikke får jobb i landet. En av de fremste talspersonene heter Saurav Das, og tidligere denne uken fortalte han om frustrasjonen til BBC.
3: The government does not seem to be acting at all, and they've been in power for 12 years. They are in power in almost 80% of India, and yet the system doesn't get better, it's getting worse and worse. And that is precisely because the youth of this country is feeling a sense of hopelessness, but they see this movement as their only hope out of this misery.
2: Ja, regjeringen gjør ingenting etter å ha sittet med makten i 12 år. Situasjonen blir tvert imot bare verre og verre, og ungdom føler på en håpløshet, hører vi her fra talspersonen Saurav Das i dette kakkelakkepartiet. Altså, statsminister Modi i India kan vel ikke leve med at de unge ikke vil ha ham når de er så folke... Altså, de er så mange disse unge også.
1: Ja, de er mange, og det er jo 10.000 og kanskje 100.000 som er i gatene i Delhi, så totalt sett er jo det ikke så fryktelig mange i et land med 1,4-1,5 milliarder mennesker. Og det er klart at Modi er fortsatt en veldig populær leder i landet, og han sitter veldig trygt nå. Der er ikke snakk om at han kommer til å gå av eller noe sånt, men det er klart at det er noen riper i lakken her, som er litt sånn ubehagelige, og han forsøkte så sent som i går å roe gemyttene ved å legge ut en videosnutt av seg selv, hvor han snakker direkte til studentene og sier at vi tar det alvorlig, vi skal gjøre det vi kan, vi skal løse dette her, vi skal finne ut av det, og hvis de skyldige skal bli straffet, og så videre. Men det er klart, altså, som denne Saurav Das sier, så de har sittet med makten i 12 år, og når det eksamensspørsmålet ble lekket på forhånd, så er ikke det, det er ikke en radikalt ny ting i India. Dette har skjedd veldig ofte, det skjer veldig mye. Det er et gammelt tema, og regjeringen har ikke ryddet opp i det, til tross for sine løfter til ungdommen om å ta ungdommen alvorlig. Og så skaffer de jobber og driver med god styring og god administrasjon av landet. Alle disse løftene er jo da bevist å være lite verd, og det er mye det ungdommen protesterer på.
2: Kakkelakkpartiet har i løpet av kort tid blitt en stor protestbevegelse i India, men du mener statsminister Modi sitter trygt enn så lenge. Arild Engelsenrud, du er professor i Sør-Asia-studiet ved Universitetet i Oslo. Vi rekker ikke mer. Takk for at du var med.
4: Takk.
2: Så spiller vi musikk nå som handler om å ikke sove bort sommernatta. Altså i stad var det Nick Kershaw med Won't Let the Sun Go Down on Me. Nå er det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: fredag morgen når klokken har passert kvart over ett. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det være oppfordringen denne helgen her vi på vei inn i. I dag våknet vi til nyheten om at USA innfører en ny toll på opp til 12,5% på varer fra Norge. Vi blant 60 land som får høyere toll på varer inn i USA, og vi får også høyere tollsats enn EU.
1: The Trump administration is praying that the third time's the charm when it comes to the president's tariff agenda, you might remember. The US Supreme Court struck down his first round of tariffs in February that led to
0: Sånn presenterte CNN i natt denne tredje runden med Donald Trumps økte toll på import der satsene økes fra 10 til 12,5% for norske varer. Norges regjering kaller den økte tollsatsen for helt ubegrunnet.
2: Så vi dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden.
0: Slik svarer utenriksminister Espen Barth Eide når USA sier at Norge ikke har gode nok regler mot handel med varer produsert med tvangsarbeid. EU heller ikke god nok, sier USA, men siden EU har reglene på plass, havner de på lavere importtoll enn oss denne gangen. Norske møbelprodusenter blant dem som rammes. Konsernsjef i Ekornes, Fredrik Ødegård Nilsen, sier tollen skaper usikkerhet.
3: At vi nok en gang opplever endringer i tollsatser og uklarhet, og egentlig usikkerheten som ligger i hvordan vi skal forholde oss til det, og hva vil komme videre.
0: Det sier konsernsjefen hos møbelprodusenten Ekornes. Redaktøren i Fiskeribladet, Øystein Hage, peker på dårlig timing for norske sjømateksportører som har brukt store reklamebudsjetter på å treffe amerikanske kunder med norsk laks nå.
4: Men fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. Så ser man at USA utrolig viktig som en sjømatspisende land. Litt ironisk oppi dette her, for eksempel at Norges sjømatråd som markedsfører norsk fisk i utlandet har jo brukt store penger på å bruke Erling Braut Haaland til å markedsføre den norske fisken, og har fått en kjempesuksess, og ikke minst i USA, og så får du denne smellen nå.
0: Det dog ventet at tollsatsene får så mange unntak i praksis at den kommer til å ligge lavere på norske varer enn disse 12,5%. Harald Magnus Andreasen, som sjeføkonom i SBN Markets, mener tollsatsene til slutt vil gå utover amerikanerne selv.
5: Amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale. Begrunnelsen jo helt toskete med tvangsarbeid, og at Norge eller Europa gjør lite for tvangsarbeid, og USA gjør mer.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas sier det mange som kaller Trumps begrunnelse for en ny toll en skyggebegrunnelse.
6: Det mange økonomer som har sagt at dette bare tull, og at det jo en lov man ofte har brukt mot for eksempel Kina. Noen regioner har USA sluttet å importere varer fra Kina på grunn av denne regelen her. Det var mange som ble overrasket over at det var dette som var begrunnelsen for nye satser. For Trump-administrasjonen tror jeg dette handler mye om hva slags regelverk de kan bruke for å innføre toll som ikke blir stanset i rettsapparatet med en gang.
0: Ja, det sa til slutt kollega Tove Bjørgaas om disse nye høyere tollsatsene på norske varer til USA. Mer om Trumps satser som også treffer andre land kan du lese om på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei. Ja, du, ja! Gats og kapis! Gutta, gutta, gutta! Gjerning!
0: Walking! Er man brems? Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Dodoshi sang Elinora, før det fikk du Odny med låta Bitte litt. Nå sport, for mens Norge fortsatt sutter på fotballkaramellen etter det som ble en historisk VM-suksess for vår del, det oppvask og krisestemning I andre land etter dårlige prestasjoner. Tyskland for eksempel røyk jo ut av VM allerede I 16-delsfinalen mot Paraguay etter en ellevill straffekonkurranse.
1: Hva gjør han her? Oi, han penner jo den langt over, høyt opp på tribunen. Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
0: Snipp, snapp, snute, så var det tyske fotballeventyret ute, og dette kan jo ikke den gamle fotballstormakten ved fire VM-gull leve med. Landslagstrener Julian Nagelsmann forlot jobben etter VM-exiten, og de siste ukene har ryktene svirret. For kunne det være at selveste Jürgen Klopp blir ny landslagssjef? I dag kom det endelige svaret, da det tyske fotballforbundet inviterte til pressekonferanse.
2: Ganz herzlich willkommen zur DFB-pressekonferenz, und dann natürlich ganz herzlich willkommen an Jürgen Klopp.
0: Ja, der satt han foran sponsorplakater og bak mikrofonene, 59 år gamle Jürgen Klopp, Tysklands nye håp, som spesielt dere med hjerte for Liverpool fotballklubb, jo holder høyt. Og med det sier jeg god fredag til deg, Ragnhild Lund Ansnes. Hei, Ragnhild!
3: Hei, du!
0: Du bosatt I Liverpool og har skrevet en rekke bøker om fotballklubben, blant andre Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Og du har jo truffet denne treningen mange ganger, du.
3: Ja, jeg har det. Og han jo rett og slett en sånn type at når du kommer inn I et rom sammen med han, så har han en så sterk karisma at han rett og slett lader deg på flekken. Det trådløs lading på gang umiddelbart, og så har han en sånn evne til at du føler deg så sett og så viktig når du står der og ser han I øynene. Du må se litt oppover da, for han en ganske høy kar da. Men helt ekstremt. Altså, jeg jo journalist og forfatter og hotelleier og møter jo tusenvis av mennesker, men det bare to stykker som jeg I hele mitt liv faktisk har møtt som har en sånn type karisma, og det Jürgen Klopp, og så det Kevin Keegan som vi jo sørger over den her uka som gikk bort. Så han en helt spesiell fyr.
0: En helt spesiell fyr I Tyskland og har klart å få signaturen til. Jürgen Klopp har også skapt et inntrykk av å være ganske humoristisk og folkelig og jordnær, og på den aller første pressekonferansen etter at han overtok klubben I ditt hjerte Liverpool som trener, Ragnhild, så sendte han også et stikk til managerkollega José Mourinho, som tidligere hadde omtalt seg selv som The Special One, hør her.
4: So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this. Yeah. I was a very, very average player. Yeah. And now I'm here and I hope to enjoy my work.
0: Ja, han kalte seg The Normal One, Ragnhild. Tyskland må jo kunne kalle seg en falmet fotballstorhet, men det var jo på en måte også Liverpool da Klopp tok over klubben I 2015. Hvordan klarte han å reise skuta?
3: Ja, litt det vi hørte her nå. Han brakte tilbake en slags folkelighet og en varme og det der å kunne være seg selv I den der da erke selvhøytidlige Premier League, ja. Hvor alle gikk I stive dresser og tok hverandre stivt I hånda, manager til manager. Og så kom Klopp inn da med sine bamseklemmer og spredte en sånn varme og en humor. Men først og fremst da, så klarte han jo det med et helt ekstremt hardt treningsregime. Jeg intervjuet Martin Skertl til den boka du nevnte, og han fortalte det at folk bare kastet opp på trening, fordi at det var så hardt han... Klopp doblet treningsmengden over natta og intensiteten på treningene, og forlangt 100% på trening og 100% på kamp. Og det var knallhardt det. Så han ba om mye fra spillerne sine, men ga også enormt mye. Så det ble jo en nydelig symbiose da, som brakte oss enormt med trofea.
0: Ja, det endte jo med både førsteplass I Premier League og seier I Champions League for Liverpool under Jürgen Klopp. Hva slags status har denne mannen I Liverpool og blant Liverpool-fans verden over?
3: Altså, jeg tror vi alle sammen fortsatt går med en klump i halsen og litt sånn misunnelse i brøstet og en sorg i magen når det kommer til Jørgen Klopp og det at han nå skal tilbake på fotballarenaen, men heldigvis ikke som en klubbtrener, for det tror jeg hadde blitt for hardt for oss Liverpool-fans, for vi er så glad i han, vi elsker han, rett og slett. Så han har jo en evig legendestatus på høyde med Bill Shankly, som jo var den som løftet Liverpool fotballklubb opp i toppdivisjonen, der vi aldri har duppet ned fra igjen, fordi han renoverte både klubbkulturen og fasilitetene. Så Klopp er der oppe med han, som er på en måte pappaen til Liverpool fotballklubbs sjel. Så det han er bare sjefen han for oss fortsatt. Han er,
5: men nå er det liksom Die Mannschaft sin tur da. Hva kan Klopp utrette for det tyske landslaget, tror du?
3: Jeg tror at han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp, fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker, og det er en sånn ekstrem status å få lov å spille under Jørgen Klopp. Det så vi jo i Liverpool også på de 9 sesongene han var hos oss. Mm. Det har jo aldri vært enklere å rekruttere gode spillere til oss. Folk sto jo i kø, altså motstanderne som hadde blitt gruset på banen, sto jo i klemmekø for å få klemme hos han som akkurat treneren som akkurat hadde banket dem. Så det her tror jeg kan gjøre mye for den tyske stoltheten og ikke minst lagmoralen og samholdet, for det var jo det Klopp var så god på, å bygge et samhold der absolutt alle var like viktig, hvor han brøt ned det der med at de her store stjernene skulle ta hele showet, og gjorde kantinedamene og han som passer på banen like viktig i laget fra dag 1, og det spredte seg som en sånn veldig fin klubbkultur, og den håper jeg nok at kan smitte over på Tyskland også, og de gjør det veldig bra, men aldri bedre Norge da.
0: Klopp sier selv i dag at det en stor ære å få bli ny landslagstrener i Tyskland. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030, dermed leder Klopp til tyske landslaget i EM om 2 år, og VM i 2030. Ragnhild Lundhansnes, du har skrevet bok om tyskerens tid som sjef i Liverpool og truffet ham flere ganger. Boka heter Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Takk for at du var med, Ragnhild.
3: Bare hyggelig.
0: Vi tar værmeldingen på P1 etter musikk fra O Blonde.

Du har sikkert sett bildene. De siste dagene har kraftige skogbranner rammet Frankrike, Spania og Sør-Italia. Nå ber både Frankrike og Spania om EU-hjelp, og brannfly fra flere andre land på vei. Du kan lese mer og se bildene på nrk.no. Men det tar vi et værvarsel med Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen her hjemme. Og her det både kjølig og grått over store deler av landet i dag. Østlandet skiller seg ut med sommertemperaturer på mellom 20 og 24 grader i ettermiddag, men det mer skyet enn det var i går også der. På kysten øker vinden til kuling fra sørvest utover ettermiddagen. På Sørlandet det litt over 20 grader lengst øst, men ellers skyet vær og mellom 15 og 18 grader. Lengst vest kan det komme litt regn. Vestlandet sør for Stad har skyere perioder med litt regn eller yr, og vinden når kuling styrke nær Stad. Temperaturene ligger på beskjedne 12 til 15 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag ventes skyet oppholdsvær for mange, men regnbyger forekommer noen steder, særlig nord i Trøndelag. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Temperaturene holder seg på mellom 13 og 16 grader, og det kjøligst i forbindelse med byger. I Nordland og Troms blir det skyet og noen regnbyger resten av dagen. Temperaturene stort sett mellom 12 og 13 grader. I Finnmark det litt sol i ytre deler av Vest-Finnmark, men litt regn på vei inn fra sørvest på Vidda, og det når kysten i kveld. Øst i fylket har dagen startet med regn, men det blir forbigående oppholdsvær i ettermiddag. Temperaturene når rundt 15 grader i vest før regnet kommer, ellers mellom 11 og 13 grader. Og på Spitsbergen skyer rundt 8 grader i Lån.

0: Fredrik Domås på NRK P1. Du fikk bli hos meg. Sommerferien kan koste mye penger. Det enkelt av oss smertelig klar over. Men hør her, det finnes måter å reise på som sparer både lommeboka og gir helt andre typer opplevelser. For eksempel å droppe turistfellene og heller flytte rett inn i noen andre sitt liv i en uke eller to. Husbytting nemlig i vinden, altså å bytte bort sitt eget hus med en annen families bolig, hvor nå enn i verden den måtte ligge. Og det har din familie gjort en del, Vilde Kampfjord. Hei, Vilde.
1: Hei, Mathias.
0: Jeg har skjønt at dere har bytta bolig, og det har tatt dere blant annet til Barcelona.
1: Ja, vi har vært i Barcelona og i Frankrike, og vi har hatt ganske mye besøk. Vi har hatt mer besøk her enn vi har vært på reise selv da. Så mange har også fått oppleve Norge gjennom vårt hus.
0: Ja, ikke sant? Dere har tatt imot og kommet til deilige feriedestinasjoner sørover i Europa selv. Mm. Og da betaler dere ingenting for boligen dere har byttet dere til, eller hvordan er det der?
1: Nei. Og det er jo det er liksom det som er konseptet, holdt jeg, at vi får lov til å reise til noen sitt hus og leve sånn som de gjør der, i deres nabolag med deres naboer selvfølgelig, og handle på lokalbutikken og spise på restauranten de pleier og sånn. Ja. Og det å erfare, hva skal jeg si, steder sånn som de faktisk er da, heller enn å bo på hotell for eksempel, som jobber helt annet på kostnadsspørsmål og en litt annen måte å reise på.
0: Ja, du har mann og tre barn, og dere har drevet med husbytting i flere år nå, men du hadde faktisk også prøvd dette som barn. Mm. Fortell hvordan det var.
1: Altså, jeg husker det jo bare som helt fantastisk. Da kjørte vi bil, jeg og mine to søstre og foreldrene, gjennom Europa til Italia, ikke så langt fra Pisa, langs kysten en liten by som heter Pietrasanta.
0: Oh,
1: og da var
0: fint.
1: Vi der i det som ja, det kjempefantastisk, ja. Og det opplevde som hele sommeren, så jeg tror vi var der i 3 uker, og da var de hjemme hos oss. Ja. Og det er jo liksom, du vet når du går rundt i noen sitt nabolag og bare er der, du er på besøk sånn som de som bor der gjør.
0: Mm.
1: Veldig, veldig, veldig fin opplevelse. Så det var veldig, når den der filmen The Holiday kom, fikk jeg sånn her, å herregud, det her finnes på ordentlig.
0: Ja.
1: Så derfra var veien veldig kort altså, til å kaste seg på.
0: Altså, jeg har litt lyd fra den filmen du nevnte her, for at da du ble voksen, så skulle da denne godt kjente julefilmen The Holiday gjenopplive drømmen om husbytte. Her litt lyd fra The Holiday.
2: In exchange, what is that? We switch houses, cars, everything. I haven't done it before, but friends of mine have. Where are you? Please say somewhere far away.

0: Jeg bare, det veldig fint å bytte hjem med folk. Så det å få lov da til å reise, drømme seg bort litt da, skrive hvor du vil, og så plutselig bare, det her finnes det noe. Og så plutselig så klaffer det. Og vi har fått enormt masse tilbud fra enormt masse spennende steder. Men da handler det litt om hvor dyrt det å reise dit, og litt om at vår skoleferie ikke passer med skoleferien, hverken i Australia eller på Island, eller du vet, sånn som så man må gjøre noensinne hensyn da.
1: Ja, og det må klaffe litt, men altså når man låner bort huset sitt, så viser man jo mye tillit til en familie man jo ikke kjenner da. Så har du noen gang vært ukomfortabel med det, eller hatt noen kjipe opplevelser med fremmed i huset?
0: Nei, ikke det helt tatt. Det kanskje litt sånn, hva skal jeg si, verdisynet vårt, eller både meg, jeg veldig glad for at både jeg og min mann ser liksom likt på det her, og det noe med å insistere på, hva skal jeg si, insistere på at tillit går an, og at verden god, hvis du skjønner, og at det mest av alt bra folk. Og så det jo klart at man løper en slags risiko, men det føles ikke uttrykt, men både fordi at liksom, den riggen rundt organisasjonen i seg selv oppleves tilgjengelig og trygg, og at det virker som at det en helt spesiell type folk som faktisk reiser innenfor den, altså på den måten som vi liker å gjøre da.
1: Så må vi jo nevne at dere jo da medlemmer i en nettportal som driver med husbytting, og der møter dere jo likesinnede, ikke sant?
0: Ja.
1: Vi må gi oss etter hvert her nå, Vilde, men til slutt, nå skal dere straks ut og reise igjen i august. Ja. Hvor går turen?
0: Vi skal til Cannes. Vi skal ha fått låne huset til en gammel dame i Cannes med en 5 minutter spasert ned til gamle byen og til stranda, og det kommer til å bli så deilig.
1: Altså, nå ble jeg misunnelig, på ekte.
0: Ja, Vilde, med god grunn.
1: Ja, Vilde Kamfjord, du og familien på Lillehammer driver med husbytting. Jeg må si god tur til Cannes.
0: Takk skal du ha, og god sommer videre.
1: Takk. Så skal vi straks høre fra en forbrukerjurist om hva det lurt å ha på plass før man eventuelt skal bytte bort hus eller leilighet etter passende musikk fra Frida Amundsen, hvertfall når husbyttingen over. Dette låta som heter Hjem igjen.

Hjem igjen, det fra Frida Amundsen, det passer jo naturligvis bra med en sånn låttitel. Vi snakker jo om det å bytte hjem med noen andre her nå. En feriemåte som har vært I vinden I det siste, og for musikken så snakket jeg med Vilde, som låner bort sitt hus til fremmede, og I retur låner hus verden rundt. Straks reiser hun til et hus

0: eller annet de kan gratis. Men hva må egentlig være på plass hvis du skal overlate nøklene til huset ditt til helt fremmede folk? Det kan kanskje du si noe om, Nora Wennberg Lørsen. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du forbrukerjurist. Husbytt noe du kunne tenkt deg?
1: Ja, absolutt. Jeg liker bedre å bo i et hus enn å bo på hotell.
0: Ikke sant? Men det altså ingen lover som sier noe om hva slags rettigheter du har, hverken når du flytter inn i huset til en annen familie, eller når du lar fremmede sove i din seng. Bør man lage en slags kontrakt da, før man drar, eller?
1: Ja, det tenker jeg det aller viktigste du bør gjøre. Det bør være en skriftlig kontrakt som dere bruker litt tid på. Fordi det kan dukke opp ganske mange spørsmål underveis. Og hvis man har avklart noen grunnleggende ting på forhånd, så tror jeg det mindre rom for misforståelser og problemer. Så jeg tenker at hvis man har en kontrakt som sier noe om rengjøring, om hvilke deler av boligen man kan bruke, hva skal man gjøre med sengetøy og håndklær, skal man ha et depositum, så at man har noen penger å ta av hvis noe blir ødelagt eller går galt, skal man ha noen husordensregler, det tror jeg kjempelurt.
0: Ja, i tillegg så det jo mange som også stiller bilen sin til disposisjon. Her det sikkert noen fallgruver.
1: Ja, det jo et spørsmål. Hvis man bytter bolig, så kan det jo være ganske praktisk å bytte bil også, og i noen tilfeller også kanskje en båt. Mm. Og da bør man ha en egen kontrakt for det. Hvis du skal bytte bil, pass på at du har en kontrakt som sier noe om hvem som har lov til å kjøre bilen. Du bør sjekke at både din bil forsikret på en måte som gjør at du kan bytte den bort, men også at den bilen du skal låne og kjøre forsikret. Undersøk også hvor høy egenandel det på den bilen du skal låne, og prøv å ta noen bilder av den bilen før du begynner å kjøre, sånn at man har på en måte dokumentert og vært enig om hvilke skader og riper som der fra før.
0: Ikke sant? Det nok veldig greit. Nå skal det sies at Vilde for eksempel har jo bare gode erfaringer med dette konseptet her, og bytter hus gjennom en husbyttenettside man kan være medlem i. Andre finner kanskje sånne grupper på Facebook og bytter mer uorganisert, og det sikkert noen forskjeller ute og går, men la oss si at noe skjer da, og en familie uheldig og knuser en arvet vase til oldemor eller skraper opp parketten, hva gjør man da?
1: Utgangspunktet jo sånn at hvis du på besøk hos noen og ødelegger noe, så må du nesten erstatte det. Så hvis det snakk om at man knuser en vase eller riper opp gulvet, så må man være forberedt på at man må ordne opp. Så kan det jo skje større ting som ingen har helt kontroll på. Det kan komme noe vannlekkasje, eller være tyveri, eller noe som mer blir et forsikringsspørsmål. Så jeg tenker at det jeg nevnte med å ha et depositum, det kan jo avhjelpe sånne situasjoner hvor noe blir ødelagt ved et uhell. Og når det gjelder dette med andre typer skader, så det veldig lurt å sjekke at man har gyldige forsikringer på begge boliger, sånn at det ikke skal være et problem.
0: Men dekker forsikringen at det noen helt andre som flytter inn hos deg og forårsaker skadene?
1: Nei, det dette du nødt til å sjekke. Hvis jeg skulle byttet bort boligen min, så hadde jeg tatt kontakt med innboforsikringsselskapet mitt, og hørt hvordan fungerer min forsikring? Hva står i mine forsikringsvilkår? Det noe jeg må være påpasselig på? Og en ting man bør være klar over, det at hvis du selv har gitt noen nøklene dine og sluppet inn noen i boligen din, og det verste skulle skje og de stjeler noe fra deg, så det ikke sikkert at det dekket, for det litt vanskelig å plassere det i kategorien vanlig tyveri.
0: Ja. Og dette gjelder jo for så vidt ikke bare de som driver husbytte, men det jo ganske mange nordmenn som driver sånn Airbnb-utleier også, som sikkert dette gjelder for.
1: Absolutt. Og enten du skal leie en feriebolig, leie ut boligen din, eller drive med husbytte, så det de samme tingene som viktige. Ha en kontrakt, sjekk at du har forsikringer som gjelder, bytt eller leie ut til noen du blir litt kjent med. Ta en telefon, sjekk at dette mennesker du på nett med, og som du føler at du kan stole på, og ta bilder.
0: Ta bilder. Kort til slutt, hvilke rettigheter har du hvis familien skal bytte hus med, plutselig avlyser dagen for avreise?
1: Det et veldig godt spørsmål. Det ganske vanskelig. Utgangspunktet jo at avtaler skal holdes. Mm. Så egentlig da, så kan du jo på en måte si at de må bli erstatningsansvarlig fordi du da må ta inn på et hotell. Men her kan det være ganske stor forskjell på hva du har rett på, og det å få rett. Og det kan være vanskelig å jakte ned en privatperson i Nederland.
0: Ikke sant? Ikke sant? Nei, det her var gode råd og ting man må ha i bakhodet før man begir seg ut på husbytte. Forbrukerjurist Nora Wennberg Glørsen. Tusen takk for at du ble vår siste gjest i dag. Vi tar litt musikk på P1 inn mot nyheter og lokale sendinger. Dette Theo og låta som heter A Million Pieces.

0: Theo der med A Million Pieces, siste låt ut her hos oss I dagens. For dere som I ferie sikkert dette en fjern tanke, men for oss I arbeid, ja, så det faktisk helg nå. Det jo deilig det. Så vi ikke tilbake før på banen til samme tid. Det som har vært med å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narve Moen og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena. Nå klokken 14, og du starter med at en bil har kjørt inn I et hus, Henriette Stenersæter.
1: Ja, fire personer kritisk skadet I ulykken som har skjedd I Råde I Østfold. Beboerne I huset skal være uskadd, opplyser politiet til NRK. De skadde fraktes til sykehus, forteller operasjonsleder I politiet, Fredrik Solbakken.
2: Det vi vet at det en bil som har kjørt av veien og inn I en hage og inn I et hus. Og det fire personer som har sittet I den bilen, og alle anses som kritisk skadd og fraktes videre til sykehus. Brannvesenet de jobber på stedet med å sikre skadestedet, blant annet huset, så påser at det ikke står I fare for å rase eller lignende, og det gjør det jo da ikke per nå. Og helsevesenet jobber med pasientene, og I tillegg så Statens Vegvesen sin ulykkes- og analysegruppe på vei for å gjøre sine undersøkelser.
1: De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn-Marie Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en russ I Bergen. Videoer av hendelsen spredde seg raskt I sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent å ha utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at alle de siktede guttene får tilståelsesdom. Det fortsatt svært stor skogbrannfare I Agder. Derfor ber politiet og brannvesenet folk om å være svært forsiktige utendørs. Også på Østlandet det skogbrannfare, og det viktigste for å unngå skogbrann å følge restriksjonene som gjelder. Det forteller innsatsleder I Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Bratli.
3: Vi ser det at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt I Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da. Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken, og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannen. Faren nok da.
1: Det meldt om 8 tilfeller av måkebitt I Stavanger denne uken. Kommunen har nå tatt grep og plassert ut flere fareskilt med advarsler I sentrum. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig I kommunen Dagfrid Perstatter til Stavanger Aftenblad. Hun har også selv blitt bitt og sier at det selvfølgelig vondt. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Hva tror du står på de farevarslene I Stavanger sentrum da?
5: Ikke lov å bite mennesker.
4: Ja, siden de sa I nyheten at måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, så den kanskje rettet til måkene?
5: At skiltene det?
4: Ja.
5: Det synes jo at det jo de som må gå I seg selv her. Vi kan ikke drive med victim blaming. Når det at fare noen mennesker bare går rundt.
4: Fare for måkebiting.
5: Ja, bare pass på måke. Ikke bli bitt av måke. Det victim blaming.
4: Ja, det det. Det din virkelig. Feil. Det du som gikk med kort selv.

0: Stein, Torleif Bjella og Mark Ribo var det. Sunderberget. Ja, i Stavanger sliter de altså med måker som biter.
1: Åtte tilfeller av måkebit, altså.
0: Satt opp skilt nå. Jeg vet ikke hva det står på de skiltene, men det noen advarsler i hvert fall.
1: Det sikkert noen sånn akt, sånn, pass på sånn at du ikke blir, at det lommetyve på færre-aktig.
0: Ja. Det ikke du som ansvarlig for skiltene, så det kanskje like greit.
1: Jeg vil ansatt noen andre, hvis jeg var Stavanger kommune.
0: Men jeg sa at jeg skjønner ikke helt at fugle biter, for jeg tenker at biting har med tenner å gjøre.
1: Ja.
0: Men så skriver Christian, jeg har vel blitt bitt av en undulat eller to opp igjennom, og rømt fra noen gjess, som jeg er sikker på trua med å bite, utover det jeg ikke bitt av fugl. Og de har også blitt bitt av undulat, men da tenker jeg mer sånn klyping. De klyper med nebbe.
1: Ja, men da med sin munn da.
0: Ja, og måkenebbe er jo vesentlig større og sterkere enn en undulat.
1: Det vil jeg tro, ja.
0: Men, du vil tro at måkenebbe er større og sterkere enn en undulatsnebb?
1: Ja, vi tror det. Jeg klarer ikke helt å se for meg et undulatnebb, ja. Akkurat nå, det bare et vanlig nebb, ikke sant?
0: Sånn liten trekantnebb, liksom.
1: Ja.
0: Ja, med litt sånn skarpt.
1: Ja, riktig, det så riktig ut, da. Ja. De kan være sikkert, det sikkert litt god styrke i dem, hvis de bare
0: ja,
1: trener opp
0: på seg selv. Ja, men de er mindre enn måkenebb, det må du være enig i.
1: Ja, stort, ja det vet jeg, tror jeg. Men mindre enn en bitteliten måke. Hva med en måkebaby? Det kan være mindre sikkert.
0: Kverulant, Andreas, altså.
1: Nei, vi bare ser på alle, belyser alle sider, Kristina.
0: Kristian skriver så, selv små bier kan gjøre vondt, så tror ikke størrelsen har noe å si på smerte og ikke smerte.
1: Nei, det er noe med det, altså. Men
0: jeg tror allikevel at det er vondere å bli bitt av en måke enn en undulat.
1: Ja, men å bli bitt av en bie, da? Eller bli bitt av en bie, sier jeg nå.
0: Bli stukket av en bie?
1: Stukket av en bie, ja, den biter kanskje ikke. Men stukket av en bie, det er høyest opp for meg. Jeg vil helst ikke bli det. Og så, ja, undulat og, nei, og så, måke. Så undulat, det ville jeg helst gjort av de tre.
0: Ok, du setter det på den lista, ja.
1: Mm.
0: Kristin skriver, en gang i Laksevåg kjøpte vi en burger utenfor et treningsstudio og ble angrepet av flere måker som ville ha burger, måtte løpe inn. Det var veldig skummelt.
1: Tenk det, ja. De er vel sultne og glupske, noen av disse her.
0: Og smarte. Det er jo smarte. Det de er smarte. Aha, der er det folk, der er det mat.
1: Og det stemte jo i dette tilfellet.
0: Mhm. Men de fikk den sannsynligvis ikke. Fra måker og tenner til orm.
2: Ja, men du har haften. Se der borti. Det her forsyner meg en slange.
3: Det er buorm. Det er jammen litt av en viking.
0: Se. Veldig fornøyd når de fant en viking.
1: Se, for forsyner meg en viking der.
0: Ja.
1: Men orm, den biter. Det er greit, liksom. For den har jo, kan jo ha hogt tenner. Så det er biting.
0: Ja.
1: Jeg er enig.
0: Det er biting, ja.
1: Du blir ikke jeg ble klypt av en orm på tur i skaven.
0: Det var en hoggorm som kløp meg.
1: Nei.
0: Men vi har fått en melding nemlig fra Katrine også, som sier, har dere hørt om noe om at det er ormeår? Jeg har sett to hoggormer i år, og det er mange år siden jeg så en sist. Nå så jeg meg veldig godt for når jeg er ute og går.
1: Ja, det skjønner jeg. Det er ikke så fint å se.
0: Nei, er det ormeår i år? Vi har jo snakket om, som Katrine også skriver, vi har snakket om klegg og knott og mygg.
1: Mm.
0: Og alt det er det i år. Myggår.
1: Ja, det er skikkelig år, ja.
0: Ja.
1: For et år det er.
0: Ja, men hva med ormeåret? Vi har snakket med en som kan alt om, eller alt, vet jeg ikke, men han kan mye om orm.
1: Han kan mye, veldig opptatt av orm.
0: Ja, vi skal høre, er det faktisk et ormeår i år? Etter Elia og Call Me.
1: Så spør vi også om jeg er på NRK Radio da, om du har sett orm i år, enten det er hong eller bu eller hva slags type orm. Du kan gå inn og stemme hjelp på NRK Radio og trykke på ja, jeg har sett dressvis med orm, eller sett en orm eller to, ja, eller nei, har ikke sett orm.
0: Gjelder også en sånn slange på jobben?
1: En slange på jobben?
0: Ja, hvis du har en sånn i nærheten.
1: Ja, hvis det kan være vel så plagsomt det som en hongorm, så. Ja, jeg synes det er telt, ja.

0: Elia var det, call me. Jeg sa jo at jeg synes ikke undulater biter, de mer klyper, men, ja. Men det ikke Tor Ivar enig i.
1: Ja.
0: Han skriver, undulater klyper ikke, for du må ha fingre for å klype. Men da kan ja. Du jo si at måker ikke biter heller, for da må du ha tenner for å bite.
1: Mm.
0: Men så skriver Tom at det står på Google at ender ikke har tenner, men at noen arter har små hakk eller tagger langs nebbet som ligner på en rasp. Ja. Men tror ikke måker har det, skriver Tom.
1: Nei.
0: For men... det er da jo så ekkelt ut hvis du har sånn tagget en nebb.
1: Ja. Ja, og da kan du prøve å rive fingeren ut hvis det fingeren, da. Og da raspes det opp. Det ikke noe særlig. Men hvis du har det, så biter du. Det greit. Men hva det man gjør med nebbet da? Jeg synes jo bit... Jeg enig at det høres litt spesielt ut at man biter selv når du har nebb og ikke tenner. Men det det nærmeste, nærmeste vi kommer, altså, ja. Tror jeg.
0: Altså bedre enn klipping.
1: Ja, jeg synes det mer precis i hvert fall.
0: Ja. Det altså Katrine som har sett... Katrine også har sett flere orm. To hoggorm har hun sett i sommer og lurer på om det ormeår.
1: Ja.
0: Og vi spør jo Jeppe nå om du har sett orm. Christian lurer på om Gardena-slange tells. Skummelsak, trives veldig godt i bebyggelse, og da særlig blomsterbed.
1: Ja, gardenerslangen.
0: Så det hageslangen.
1: Ja.
0: Populært kaldt.
1: Hvis det gardena-orm, kanskje. ja. Det vi spør om jeg på NRK Radio. Ja,
0: for ellers så begynner det å bli vi greier. Steinere Lørnskog, han skriver at ingen orm her på hytta, mye maur, og de ikke venner med ormene.
1: Altså, det maurår, ja, på
0: ja,
1: hytta.
0: Ja, ikke sant? Da, maurene liker ikke, nei, ormen liker ikke maur.
1: Eller liker den maur fordi den kan spise den, man tror?
0: Nei, den liker ikke maur.
1: Den liker ikke, ok. Ikke vi heller, så det har vi til felles med ormen, da.
0: Men, vi har snakket med Thor Håkonsen.
1: Ja, han bor på Romerike, naturfotograf, og veldig, veldig opptatt av reptiler. Og ta bilder av dem, vært leder av det som heter Norsk Herpetologisk Forening.
0: Som ikke å herpe ting.
1: Nei, det kan godt være at det det også. Men de opptatt av, det reptiler og slanger og ormer og sånne ting da. Så han, kan vi si, han mer enn gjennomsnittlig interessert i og glad i hoggorm da. Så vi ringte han og spurte om dette her, det ormår i år eller?
2: Nei, det nok ikke mer hoggorm nå enn det har vært. Hoggormbestandene ganske stabile. Det betyr at fra år til år så får du ikke store endringer. Man hører ofte snakk om dette som man kaller for hoggormår. Hoggormår finnes ikke. Det en myte som man har hentet fra det som heter gnagerår. Der på en måte, hvis det gode forhold for gnagere, så får du en sånn eksplosjon i bestandene. Og det handler om at en gnager har veldig kort reproduksjonssyklus da. Så de ungene som blir født på våren, de får egne unger etter ikke så mange ukene. Og så får du en sånn en enorm eksplosjon. Mens hoggorm, de har ganske lang periode de går, kaller det gravide, fra mai til august. Så føder de et antall unger på høsten. Disse ikke kjønnsmodne før det gått 4, kanskje 5 år igjen. Og dermed så vil du aldri få en sånn eksplosjonsartet økning i hoggorm. Hvis det blir for eksempel en kald vinter uten snø, så vil litt flere dø. Det en sommer med mye mat, et gnagerår for eksempel, så vil du få en liten økning fordi litt flere overlever. Lokalt så kan du få større eller mindre endringer, men generelt så det stabilt, ja.
1: Men hvor kommer dette inntrykket fra da, tror du? Sånn som Katrine da, sier at jøst, det mer hoggorm nå enn det pleier å være?
2: Det jo flere årsaker til det. Den store årsaken at vi bruker naturen mer, da det mer folk ute, og vi tråkker mer i hoggormen sitt terreng. I tillegg så blir vi jo eksponert for det på en helt annen måte da, gjennom blant annet sosiale medier, der alle som har sett en hoggorm legger ut et bilde og så videre. Og disse algoritmene fungerer jo sånn. Hvis du har stoppet opp noen sekunder på et sånt bilde en gang, så får du 14 til, og så baller det på seg.
0: Ja, så ikke noe ormeår i år?
1: Ikke, det finnes ikke ormeår faktisk.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Star Dust, var det. Music sounds better with you. Vi skal ha nyheter. Det kjempes om toppplassene på lista til Oslo Venstre, Nini Therese.
1: Ja, og en av dem som vil tilbake til Oslo-politikken Ola Elvestuen, skriver avisa Oslo. Elvestuen har sittet på Stortinget tidligere og også vært klima- og miljøminister. Han har også vært en tidligere kjent figur i hovedstaden som leder for Oslo Venstre på 2000-tallet og byråd for miljø og samferdsel i 2011-2013. Også blant andre Halstein Bjerke og Odd Einar Dørum tar gjenvalg. Det har vært både varmt og lite regn i det siste, og det fører til fare for skogbrann på store deler av Østlandet. Brannene kan startes av for eksempel glasskår som ligger ute eller gnister fra tog, men menneskelig aktivitet står bak de fleste brannene vi har sett den siste tida. Det gjør at brannberedskapen blant annet økt med flere helikoptre, sier innsatsleder i Oslo Brann- og redningsetat Bjørn Christian Bratli.
2: Hvis man får skogbrann, så vil man tømme ressursene man har i det lokale brannvesenet, og så vil man alltid ha et problem i forhold til restberedskap. Mange kommuner må også hente inn hjelp fra nabokommuner. Det som er greit med områder som er tett befolket, er at man gjerne får en tidlig varsling, sånn at man kommer tidlig i gang med innsatsen. Og også tettere strøk har kanskje bedre tilgang inn i marka for å gjøre innsats også, i forhold til grisgrendte strøk da.
1: Bratli har et par oppfordringer. Bruk de tilrettelagte bålplassene som og er du i tvil om du skal fyre opp bål eller ikke, da er du ikke i tvil. Og nei, et lite regnskyll ikke nok til å avverge fara. Vi må få ganske mye nedbør for at den skal gi seg. Legevakta i Lillestrøm skal bygges om. De skal blant annet få en ekstra mottaksluse som vil øke kapasiteten og gi kortere ventetid, og et nytt mottaksrom som skal bedre sikkerheten for både pasienter og ansatte. Lillestrøm kommune sier at det kan bli støy og økte ventetider mens arbeidet pågår. Det skal etter planen være ferdig til høstferien.
0: Og det Ninni Therese Rogne Nilsen som har nyhetene i ettermiddag. Hvordan går det med togene i dag? Det gikk jo ganske greit i går, gjorde det ikke det?
3: Jo, stort sett var en liten signalfeil ved Grorud i går, men ellers så gikk det greit. Og det gjør det enn så lenge i ettermiddag også annet enn det vanlige sommerarbeidet da, som gjør at det noen strekninger som stengt. Gå inn og sjekk din avgang. Hvis du skal ut og reise med tog, skal du ut og reise med bil, så trenger du ikke å være så redd for kø, med mindre du kjører på E18 Vestfra mellom Sandvika og Høvik. Der er det også veiarbeid, fører til ekstra kø der. Ellers så ser det ut til å flyte stort sett fint da.

0: Bendik var det, alle tårer uten grunn. I Stavanger så har de satt opp skilt for, hvor det er, står et eller annet om at det fare for at måkene biter. Mm. Og så det sånn at måkene biter uten tenner? Ja. Kapten Larsen skriver, min erfaring med måker at de prøver å hakke deg i hodet om de vil skremme deg bort. Men om du har en pølse i hånda og en måke tar feil av pølsa av fingeren, da får du nok et bit.
1: Ja, for da bruker den, da åpner den nebbet ja. Og lukker igjen opp på deg.
0: Og så synes jeg det Ane skriver her, da har jeg helt solgt for at måker biter. Hun skriver, man biter med munnen, ikke med tennene. En baby uten tenner kan fortsatt bite.
1: Det er sant.
0: Hvis man tenker på nebbet som en munn, så biter også fuglen med vennlig hilsen Ane som egentlig ikke kan noe om dette.
1: Nei, men jeg synes det en god analyse likevel.
0: Veldig bra.
1: Men jeg enig at det at bite med og bite uten tenner to ganske forskjellige opplevelser. Så de burde ha vært sitt ord eller vært sitt verb.
0: Sebastian skriver, mamma ble litt skremt her om dagen da hun gikk tur ved Linderudkollen. Hun så en fugl som fløy inn midt i turstien og fanget en stålorm og flaksa gårde med ormen dinglende i nebbet. Det sånn du tenker, så jeg det jeg så nå? Ja, jeg gjorde det.
1: Eller var det noe jeg så på en naturdokumentar på TV bare?
0: Ja.
1: Og da har du har fått fugl, du har fått bitt, og du har fått orm i akkurat samme bilde.
0: Ja.
1: Det utrolig.
0: Ja, det sånn, og hvor var mobilen? Så jeg kunne, nei, der var det over.
1: Nei, men det det. Du må vente veldig, veldig lenge, tror jeg, for å få de bildene der.
0: Absolutt. Men det var jo Katrine også som lurte på om det var ormeår i år. Hun hadde sett flere ormer. Og så snakket vi med Thor Håkonsen, som Uni skriver, ikke bare er kunnskapsrik, reiser verden rundt og tar fantastisk flotte bilder av ormer, slanger, reptiler. God sommer, sjekk Insta-kontoen hans.
1: God sommer, ja.
0: Ja.
1: Han veldig, veldig opptatt av hoggorm, da, og han sa jo, da vi snakket med han, at det ikke noe som heter hoggormer.
0: Nei.
1: Det ganske stabilt, bestanden.
0: Ja. Og nå skriver Katrine i oss, da det brakt på dere igjen. Aldri hoggormer. Da trasker jeg fornøyd gjennom skogen. da går det sikkert flere år til jeg ser henne igjen.
1: Ja, riktig. Da har du fått det unnagjort, din kvote. Ja. Og for hvis ingen år er hoggormer, så er jo alle år hoggormer da.
0: Ja, det er det. Det er det.
1: Ja.
0: Bente skriver, jeg har sett 2 hoggorm pluss 1 liten og 5 store stålorm i år i Krokstads dype skoger. Ny rekord for min del.
1: Ja.
0: Så hun som Katrine også, ikke sant? Hun har sett mange flere enn vanlig da.
1: Ja, og da, når du har sett dem i levende livet, så kan du ikke skylle på algoritmen i sosiale medier eller noe
0: Nei,
1: sånt.
0: Nei, ikke sant? Som Thor snakket om.
1: Mm-hmm.
0: Bjørn Frode skriver, har ikke sett en bendelorm i år engang.
1: Nei.
0: Det er jeg glad for. For deg da.
1: Ja, ja. Og for vår del for den saks skyld. Så han trekker ned snittet da.
0: Ja. Har du sett orm i år, har vi jo spurt om. 69% har trykket på nei, har ikke sett orm i år.
1: Nei, men da bendelorm kan vi regne med inni der. Ja. Hvis du har sett bendelorm, så kan du trykke på ja.
0: Sett en orm eller to, 19%. Mens 13% har sett drøssevis med orm. Så det noen som har fått veldig mange.
1: Heldige.
0: Eller
1: uheldige.

0: Yngvild var det, håndbagasje. Håkon Mjelstad, har du sett noen orm i år?
1: Nei, jeg har faktisk ikke det, hverken en eller annen skoten.
0: Nei. Men vær har du sett?
1: Litt.
0: Av alle typer. Og det blir vel litt av alle typer også nå fremover, gjør det ikke det?
1: Ja, det blir litt blandet. Det blir det, sånn som i dag. Så det er litt sånn varierende skydekke, men ellers er det jo oppholdsvær også. Og ikke så mye vind, skjønner det blåser fra en vestlig retning. Det gjør det, men det er et vedsystem på vei vest ifra. Det kommer vi til å merke i morgen. Da blir det vind fra en sørlig retning. Det kommer til å blåse ganske brukbart inn i Oslofjorden, tror jeg. Og det blir jo da mye skyer, mest det da, og så blir det litt grann regn. Det ser ikke ut til å være mye, men det blir litt grann regn i morgen ettermiddag og tidlig kveld, før alt blåser videre østover.
0: Ja, synes du jeg har overdrevet når jeg har tatt og pakket ned ullundertøy til festival i Fredrikstad i helgen?
1: En smule.
0: Ja, men det ser jo så kaldt, mye vind ut og sånn.
1: Ja, 17-18 grader og vind, ja. Ja.
0: Ok, så det blir ikke så gærent og heller ikke nok regn kanskje til da skogbrandfaren er over.
1: Nei, dessverre. Det blir et sånt pusterom, skal vi kalle det det, og så ser jeg for meg at det tørker veldig fort opp igjen. For allerede på søndag, så er det mye sol igjen, og ikke noe nedbør, og temperaturen er på vei opp på 20-tallet igjen.
0: Ja, hvor mye var det i dag?
1: I dag så tror jeg, synes jeg så på listen min her på veggen at vi var oppe i 24 grader her i Oslo. Oi. Det tror jeg er omtrent det meste, altså, men alle er mellom 20 og 24.
0: Ja, Per skriver jeg på denne koradio nå, mørke skyer over Holmenkollen.
1: Ok. Ja, det er litt av skyer, men jeg tror ikke det er så superskummelt, altså.
0: Nei, det kan jo være hvordan man velger å se på de mørke skyene. Noen ganger da, selvfølgelig.
2: Ja, ja. Og hvor skummel man synes mørke skyer i sin natur er.
0: Nei, men da blir det litt blandet, og ikke så kaldt og vått og vindig som jeg har sett for meg i hvert fall.
1: Nei, ja, det er helt greit.
0: Det er helt greit. Jeg synes jo det er litt rart dette med lørdagene. Det slår jo ikke feil i sommer, altså, at det blir dårlig vær på lørdag. Dårligst vær på lørdagene.
1: Ja, det er en sånn forbannelse vi har gående.
0: Ja.
2: Vi, altså, som i hvem mener du da, Håkon Mjelstad?
1: Nei, altså, det er ingen som slipper unna.
2: Nei. Det er ikke dere som har funnet på det?
1: Nei, dessverre.
0: Nei. Tapt et veddemål. Oi, herregud. Ja. Nei, men god helge, Håkon!
1: Takk det samme!

0: armen da jeg hentet ved en stabel utenfor skjulet på landstedet vårt. Heldigvis hadde jeg flisgenser på meg, men det var tydelige blodutsedelser og merker etter hoggtennene et par uker etterpå. Jeg så ikke ormen. Mannen min kjørte over en hoggorm med gressklipper en uke før dette. Jeg googlet om det vanlig med hoggorm I vedstabler utendørs, og det det.
1: Det sikkert godt å litt sånn I le mellom, og de klarer å snirkle seg inn mellom vedkubbene.
0: Og nå fikk jeg nesten lyst til å være en hoggorm I en vedstabel på sola, så deilig.
1: Åh, den som var en hoggorm I vedstabel som barn.
0: Så koselig. Mm. Så kan du faktisk sånn, åh, der var det noe greier. Ja, men da bare kryper jeg litt rundt en ny sånn vedstabel der, og så inn, og så, åh, et hulrom til.
1: Ja, før vi vet ordet det, så kommer Pernille ut og skal plukke med seg litt ved, og da hogger du løs.
0: Ja, da biter jeg, og så stikker jeg. Ja. Så det går fint det også. Kaptein Larsen skriver om du ser en orm, ser du kanskje litt nøyere på bakken og ser de ormene du ikke ville lagt merke til I fjor, fordi du var mer opptatt av å se langt frem og opp. Om det fordi mobilen ligger I lomma I stedet for å få rett foran nesa, det pluss pluss å se flere orm. Så han prøver vel her, det sånn som jeg tolker det, at man må være litt mer oppmerksom.
1: Ja, være litt mer I nuet, oppmerksom på det som skjer rundt deg, ikke bare det som, ikke idiotboksen som du har I lomma.
0: Det tenker jeg. Mm. En som skriver, lillebror skriver, har ikke sett orm hittil, men sesongen vel ikke helt over enda. Nei, det sant.
1: Nei, det masse muligheter, lillebror. Massevis.
0: PS møtte pinsvin klokka 5.15 I hagen I går morges. Ja. Det var et hyggelig gjensyn. Kanskje den var på ripsslang.
1: Det kan godt hende. Det er litt hyggelig å møte et pinsvin, eller? Ja. For de ikke noe aggressive. De ikke sånne grevlinger som du tenker at, men ikke de litt skumle?
0: Nei, de bare koselige.
1: Mm. Holde på med sitt, surre med sitt. Åh, den som har et pinsvin I hagen.
0: Det hadde vært hyggelig. Hva ville du helst vært? En orm I en vedstabel eller et pinsvin I hagen?
1: Jeg har litt sånn, kan få litt sånn små hint av klaustrofobi av og til, så jeg ville nok vært pinsvinet ute I den frie natur.
0: Ja, jeg skjønner. Jeg ville vært ormen, fordi pinsvinet har så mange farer rundt seg.
1: Det sant.
0: Så plutselig så det en sånn selvgående gressklipper som kommer og...
1: Men det hadde jo ormen også. Det...
0: Ormen oppe I vedstabelen.
1: Ja, men ormen, var det ikke noens
0: mann som hadde... Det var Pernilles mann.
1: Det var Pernilles mann som hadde kjørt over en orm. Ja, det jo det jo. Men du klart, du litt mer... Du litt tøffere I trynet hvis du har hoggorm, da. Og du litt mer forberedt på farer, kanskje. Litt mer passiv som, som pinsvin. Ja, perfekt for meg.
0: Bjørn fra Oppsal skriver, gravide hunder veldig stasjonære. Finner du en slik? Kan du hilse på dem daglig gjennom hele sommeren? Har gjort det ved flere anledninger.
1: Hvilken art han snakker om da?
0: Da snakker han om hoggorm, tror jeg. Og det har jeg hørt før. Altså, de man kan ha nesten kontakt med dem. Ja. Men da skal du være litt, ikke så veldig ormeredd.
1: Nei, men du ormeredd, så holder du deg unna uansett.

0: Mister, mister, var det med Kyrie. I Stavanger har de måker som biter, og jeg var litt sånn, biter de eller biter de ikke? Men jeg har skjønt nå at det jo biter de gjør, som Anne skrev, babyer biter jo før de får tenner, som selvfølgelig biter de.
1: Ja, du kan fint bite uten tenner.
0: Ja, Knut skriver, nebbe er fuglens multiverktøy. Gripe, drikke, bygge, stelle, forsvare seg, brukes til nesten alt unntatt å fly.
1: Ja, tenk hvis vi kunne bruke kjeften på samme måte.
0: Ja.
1: Det har vært noe.
0: Bygge, vi kan jo det på mange, mange av disse tingene. Vi kan jo gripe, vi kan drikke, vi kan bygge, vi kan stelle, vi kan forsvare oss. Jo da, vi kan alle de tingene.
1: Det sant, sitter bare i hodet.
0: Ja, da må du bare tenke, ja, jeg har det våpnet her. Bergensen Annette, hun skriver at de fuglene stammer fra dinosaurene. Så de har jo tenner.
1: Ja.
0: Og det en ganske hissig fugl I et eller annet land som faktisk veldig farlig. Løper etter folk, angriper. Minner om en skrekkversjon av forvokst kalkun. Den heter da kassuar. Kan bli opp til 1,8 meter høy. Det samme som deg, det.
1: Jeg litt lavere enn meg, faktisk. Jeg faktisk 1,90, så jeg blir ikke redd for kassuaren.
0: Og veier rundt 60 kilo, har opp til...
1: Det omtrent som meg. Nei, da, det vesentlig, vesentlig lettere enn meg.
0: Pålan. Den har opp til 10 centimeter lang kniveskarp klo på tåa, og kan løpe I opp til 50 kilometer I timen.
1: Ja, ikke sant? Så der dro den fra på slutten der.
0: Sånn har ikke vi.
1: Nei, vi har ikke.
0: Vi har ikke sånne farlige dyr.
1: Nei, kniveskarp klo på tåa, ja. 10 centimeter lang.
0: Den høres
1: det klart, hvis du ikke klipper tåneglene på en stund.
0: Så kan det bli, men det blir ikke som en klo. Det blir mer sånn at det snurrer seg rundt.
1: Ja, veldig, ja, og ganske sånn sårbar, egentlig. Det ganske vondt.
0: Vi spurte om du har sett orm. Frank går aldri alene, Frank, skriver jeg, kun sett en orm med slange I år, men det var I Hellas, for dere spurte ikke hvor.
1: Det satt, Nei, gjorde vi ikke.
0: Vi gjorde ikke det.
1: Sånn, sett I Hellas, ja.
0: Det mange som har sett orm?
1: Det en, de fleste har ikke sett orm, men det 15% som sier at de har sett drøssevis med orm, som har vært inn og stemt da, hjelpen NRK Radio, mens 19% sier jeg har sett en orm eller to, men 66%, to av tre har ikke gjort det, men en av tre har gjort det. Det ser du.
0: Det var ganske mange.
1: Ja.
0: Steinar Lørnskog har dagens pappavits.
1: Ja.
0: Hva det største dyr I skogen?
1: Det en orm, eller?
0: Det en orm!
1: Ja.
0: Nesten for en halen.
1: Hvordan foregår det, ja? En halen?
0: Det gikk ikke, så derfor så ble det en hel.
1: Aksel sier, jeg har ikke sett orm I år, men du, verden så mye annet jeg har sett.
0: Ja, det veldig bra. Morten har sett en hjort.
1: Ja.
0: På sykkeltur nå I Birkenåsen. God sending fra Morty.
1: Ja, Morty har sett hjort, ja. Jeg har sett rådyr på sykkeltur.
0: Ja.
1: Så det mye rart å se, altså.
0: Vi har sett så mye rart.
1: Tenk hvis disse Eva kunne snakke.
0: Tenk hvis disse menneskene kan snakke og fortelle hva de har sett.
1: Med dette multiverktøyet av en munn som de har.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Fire menn i 20-årene kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og ble fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 stengt på grunn av ulykken. Vittner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det for tidlig å si noe om, sier innsatsleder Tor Arild Hansen.
1: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Men det som skjer videre her nå at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
0: Moren og stefaren som siktet for å ha bortført et barn til utlandet varetektsfengsles i 3 uker. Det bekrefter politiadvokat Celine Hauge Andersen. Nylig skal de ha bortført et barn til et land i Norden, og en savnetmelding skal ha utløst en omfattende etterforskning. De to ble pågrepet tirsdag denne uken og har sittet i arrest siden. Begge nekter straffskyld. Norge har ikke gode nok forbud mot tvangsarbeid, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk Handel Norge. Dermed har USA klart å finne et svagt punkt som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll.
2: Vi har jo ikke noe her i Norge som forbud mot tvangsarbeid, men det vi har jo åpenhetsloven som pålegger nesten 9000 virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger. Men så det jo en forskjell da på åpenhetsloven og dette forbudet mot tvangsarbeid, fordi åpenhetsloven går jo mer på egentlig rapportering, mens her går det jo på enkeltprodukter. Og enkeltprodukter som da laget av selskaper, uavhengig av hva slags størrelse det på selskapet.
0: EU-kommisjonen mener det sosiale mediet TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok. Ifølge kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing, sier kommisjonen. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper. Nå får TikTok mulighet til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Ja, pågående krangel mellom teknologiselskap i USA og EU.
4: Ja, det ikke den første, og jeg blir nok ikke den siste.
3: Men TikTok kanskje ikke amerikansk, det ikke den kinesiske eller noe?
4: Jo, ja, men de måtte jo kjøpes opp av USA for at det skulle være lov i USA. Det var en sånn stor Trump-greie. Ja. Så det internasjonalt i hvert fall. De er ikke de snille i fortellingen ofte.
3: Det jo ikke det. Så når de sier i nyhetene da, nå får TikTok mulighet til å svare på kritikken, så tenker jeg at de sier
4: det. Det blir de nok kjempeglade
3: for. Ja, sånn, den muligheten har vi ventet på lenge.
4: Hvorfor det ingen som har spurt oss i TikTok, sier de?
3: Eller så sier de, vi har ikke tid, gidder ikke.

0: Eller da, Kirkus, om du vil. Vi skal reise tilbake I tid og lure på hva de snakker om.
1: Ja.
0: I dag skal vi tilbake til 2006.
1: Ja, og det begynner å bli et stykke, da.
0: Det 20 år siden.
1: Mm.
0: Da gjorde de noe. Det vil si de planlegger en handling, disse som vi skal høre snakke nå.
1: Ok, en handling?
0: Ja, det var Pepper og Person, Pepper og Person het programmet på radio, og der hadde de møtt på to damer som planla samme type handling. Ikke, de skulle ikke gjøre dette sammen, men de skulle gjøre det samme.
1: Okay.
0: Liksom, om noen uker da.
1: Og det var såpass spesielt at det ble laget TV eller radio av det da?
0: Ja, det har blitt laget veldig mye TV og radio av dette, men det ikke så veldig spesielt heller. Det okay. liksom spesielt, men absolutt ikke spesielt på en gang.
1: Ok, men det går og går og aldri kommer til døra dette her, kanskje da, eller?
0: Ja, altså, det, vi har gjort det bestandig, eller veldig, vi har gjort det veldig lenge, og mange har vært gjennom det.
1: Ja.
0: Mange har også ikke vært gjennom det. Det en handling, så du kan ikke slikke på det I dag.
1: Ok.
0: Men hva det de planlegger? Hva slags handling det disse damene skal? Det altså det vi spør om. Og du kan sende svaret ditt I appen NRK Radio. Husk å skrive telefonnummeret ditt hvis ikke du har det I brukeren din.
1: Ja, for vi trekker ut en vinner etter hvert, og da det jo kjedelig hvis vi... Eller vi ringer opp denne vinneren kjedelig hvis vi ikke har noe telefonnummer å ringe til.
0: Ja. Skal vi høre da? Hva det disse damene her planla I 2006?
2: Hva man begynner å le? Det ser jeg så ganske utenkelig. Nei, det kan jo hende det. Det hadde vært morsomt det, ja. Noen svimmer jo av. Har med lukte seg.
3: Ja, hva jeg har inni her da, det litt sånn utklipp til inspirasjon da, vet du. Litt kjoler og litt hårfrisyrer. Litt menyer.
0: Mhm. De planla. Ja. Hadde inspirasjonsbøker og det hele.
1: Og dette noe som noen kan svime av ja, sa de.
0: Ja, tydeligvis. Mm. Og noen kan minne å le av det også. Det kan skje så mangt i denne hendelsen, eller denne
1: handlingen.
0: Handlingen, ja.
1: Mm.
0: Så, men hva slags handling det de planla? Du kan også sende svar I appen NRK Radio. Du kan vente også, for vi skal høre litt mer etter Foy Vance, She Burns. Mm.

0: Vanessa Wade, Lonely Surfer. Du, vi hørte jo, vi har sett så mye rart. Kristina hadde jo sett et svalerære I takrenna.
1: Ja.
0: Og så skriver kaptein Larsen at svalerære garantert på undersiden av, av takrenna, for svalerære ikke dumme.
1: Nei, for vi lurte jo på, eller jeg da, lurte på om, om det var sånn at hvis det ligger opp I takrenna, at det kan blokkere for vannet og derfor skape litt oversvømmelse da, hvis det regner.
0: Nei, de gjemmer seg under regnet, sier kaptein Larsen. Han skriver også at vi har 8-10 svalerær opp under takmønene på servicebygget her I havna, og de superkule å følge med på.
1: Ja.
0: Lite insekter med en glupske jageflysvaler som jobber som helter for å mate de små som piper opp under mønene.
1: Åh, noe skikkelig svalestøp hver dag da.
0: Ja, for de flyr jo ganske sånn kjapt.
1: Noen kamikasete blir det.
0: Ja, veldig bra. Og så snakket vi om hoggorm. Nina skriver at jeg gikk på en feit svart hoggorm I formiddag.
1: Mm.
0: Den lå og koste seg I solskyddet på en sti I en li. Og skvatt nok like mye som meg. Den veste bukta seg bortover og forsvant inn I et hull. Kanskje hele familien bor der inne. Jeg følte ikke for å kikke som nøyget.
1: Nei, det fikk holde med den ene. Og det ble tydelig da signalisert fra begge parter da, at vi trenger ikke å forholde oss til hverandre noe særlig mer. Og det litt deilig av og til.
0: Jeg ser deg. Ja. Jeg ser at du ser meg,
1: ja.
0: Og da vi ferdige med å se på hverandre. Så takk for seg.
1: Ha en god helg, sa du, sier du da.
0: Fortsatt god sommer.

0: Violet Road var det, Piece of Paradise. Vi skal ha nyheter. Det har vært varmt, det har regnet lite, og hva betyr det? Det fører til ekstra fare for skogbrann, inni Therese.
1: Ja, bruk tilrettelagte bålplasser, og du I tvil om du skal fyre opp bål? Vel, da du ikke I tvil. Det oppfordringen fra innsatsleder I Oslo Brann- og redningsetat, Bjørn Christian Bratli. Det fremdeles skogbrannfare hele veien fra Oslo og ned til Kristiansand, og beredskapen økt med flere helikoptere I tillegg til at kommunene forberedt på å hjelpe hverandre. Skogbranner kan nemlig være utfordrende å slukke, sier Bratli.
2: Vi har gammel skog, vi har ny skog, vi har områder med skrinnere jord, sånn at skogbrannen setter seg, og så det også terrenget. Når vi har mye terreng, så det også vanskelig tilgjengelighet. Og så har vi en god beredskap på skogbrannhelikopter, men her ser vi også at etter at de har gjort jobben, så må mannskaper inn også og komme seg ned I bakken og gjøre en ganske stor jobb etterkant da.
1: Og nei, et lite regnskyll ikke nok til å avverge fara. Vi må få ganske mye nedbør for at den skal gi seg. Ullensaker kommune krever at det skal ryddes opp på en eiendom ved Oslo Lufthavn. På eiendommen lagres det store mengder avfall, biler og bildeler som kommunen mener brannfarlig, skriver Romerikes Blad. Eiendommen må være rydda innen 19. oktober, advarer kommunen, som truer med bøter på til sammen 37.500 kroner. Eiendommen ligger like I nærheten av flyplassen, flyplasshotellet, boliger og flere næringslokaler. Fergeselskapet Norled tapte nesten 900 millioner kroner etter skatt I fjor. Det andre året på rad med røde tall for selskapet som blant annet drifter ruta mellom Aker Brygge I Oslo og Nesodden. Norled mener det skyldes den grønne omstillingen fordi de må investere milliarder I batteri- og hydrogenteknologi, og mener det offentlige må bidra med mer penger, skriver Dagens Næringsliv.
0: Nini Therese Rogne Nilsen har nyheten I ettermiddag.

0: Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm var det trøstevise. Vi har fremskvist eller arkivkvist om du vil, og vi har reist 20 år tilbake I tid til 2006.
1: For en reise det har vært.
0: Veldig lang og god reise. Da var det noen damer som var, eller Pepper og Person radioprogrammet snakket med noen damer som holdt på å planlegge noe. Og spørsmålet jo da, hva det de har holdt på å planlegge? Hva det de skulle?
2: Hva man begynner å le?
3: Det ser jeg så ganske utenkelig. Nei, det kan jeg hende det. Det hadde vært morsomt det, ja.
2: Noen svimmer jo av.
3: Har med lukte seg. Ja, hva jeg har inne her da, det litt sånn utklippt inspirasjon da, vet du. Litt kjoler og litt hårfrisyrer. Litt menyer.
0: Ja, hva det de planla? Vi har trukket dem inn her, og det Malin. Hei, Malin.
4: Hallo, hallo, hallo.
0: Hei, hva det de planla?
4: Du, de planlegger bryllup, de.
0: Ja. De var ganske stressa. Det var veldig mange ting de liksom var redde for skulle skje. De at de skulle begynne å le og at de skulle svime. Det var ikke måte på følelser.
1: Men du har erfaring med dette her selv, du?
4: Ja, du, jeg gifta meg I fjor etter endelig 20 år med samme mann, så da fikk jeg erfaring, men ikke så voldsomt som de damene der skal ha det til, altså.
0: Nei. Du hadde du ikke den forventningen om at det skulle være litt tårer I øynene når du kom fram og sånn?
4: Nei, absolutt Nei. Ikke, for vi gifte oss I Oslo Rådhus, og det var jo ganske standard prosedyr, men veldig, veldig fint.
0: Ja, så bra. Ja.
1: Men ikke en eneste tåre, altså?
4: Ikke sånn voldsom tåre, det vil jeg ikke
0: si. Var du skuffet, Andreas? Gråt du forgifta deg fjor du også?
1: Ja, jeg ble... Ja, jeg tror jeg, du var jo der, Kristina. Jeg tror jeg gråt litt, da. Men vi hadde ikke vært sammen I 20 år først, da. Nei, det kanskje det som klue.
0: Det det. Nei, men det veldig bra. Gratulerer med bryllup I fjor, Malin.
1: Ja, gratulerer.
0: Vi har en ekstra quiz, noen ekstra spørsmål, så vil du være med på det.
4: Ja, jeg slenger meg på.
0: Ja, men det bra. Bryllup var jo svaret, og første spørsmål det Jan Thomas og Harlem Alexander, de gifta seg I år. Men hva Jan Thomas kjent for? Han kjent for å være A. Stylist, B. Rørlegger, eller C. Tidligere statsråd?
4: Du, han kjent for å være stylist.
0: Ja, det helt riktig. Tror du rolig? Hadde vært en artig statsråd, det?
4: Ja,
1: eller rørlegger, for den saks skyld.
0: Ja. Ok, spørsmål nummer to. Stylist jo svaret, og en stor trend I år. Stylister vet jo hva som trender, og en stor trend I år, det å spise som Haaland. Men hva innebærer det? Innebærer det at man spiser A. Mye ultraprosessert mat, eller B. Bare rå mat, eller C. Norske rene råvarer?
4: Jeg tror det går I rå mat da, for Haaland. Det gjerne norsk.
0: Dessverre, det norske rene råvarer han går for.
4: Okay, ja.
0: Han kan godt steke og koke det, tydeligvis.
4: Ja.
0: Ok, norske rene råvarer Haaland-trenden. Spørsmål nummer tre. En annen ting Haaland ofte gjør når han I Oslo, A. Spise kebab på Tåsen, B. Slå hjul på Karl Johans gate, eller C. Ri på hest på Ekeberg.
4: Oi! Du, jeg tror jeg spiser kebab på Tåsen.
0: Ja!
1: Og da det norske råvarer, hopper vi da,
4: ja,
1: I den kebaben.
4: Hopper vi.
0: Ja, men det bra. Du fikk to av tre, eller du fikk jo egentlig tre av fire, for du må jo ta med hovedspørsmålet som det som var egentlig det som gjaldt.
1: Jeg synes det.
0: Ja, ja, ja. Mm. Vi sender deg premie I posten. Takk for at du var med, Malin.
4: Takk.
0: Ha en fin sommer fortsatt.
4: Ha det.
0: Og takk til alle andre som var med også.
1: Det var jo en del som klarte det I dag.
0: Ja.
1: Og så bedre lykke. Om en uke.
0: Ja, det var så mange morsomme svar også.
1: Mm.
0: Var det som hadde... jo, det var Anette. Han skrev, jeg var så stresset da jeg gifta meg at jeg glemte å bytte fra ekosandaler til de fine hvite skoene mine. Det sånn oppdager etterpå bare, hva det jeg har på føttene?
1: Du ser det på bildene. Hva det for noe?

0: Enjavarde Orinoco Flow, Sail Away. Vi har fått en liten oppdatering fra herre fru Kristiansen.
1: Ja.
0: En liten oppdatering fra hytta på Hugulien.

0: jeg har det, men hvor, men jeg tror jo at hvis du da har med en backup-løsning, sånn, ja, i tilfelle, da det ikke, da tar du ikke noen sjans, da tar du ikke noen råsjans. Og Nei. Da det ikke, og da tror jeg, kanskje fisken kjenner litt sånn på det, da biter den ikke på heller.
1: Så du mener at fisken kan lukte at du ikke tror at den skal bite på?
0: Tror den, jeg tror herre fru Kristiansen utstråler en eller annen viss sånn, hva skal vi si, de gir opp lett da. Hvis de har en backup-løsning.
1: Nei, da får du gjemme det for dem.
0: Gjemme deg selv da, gjemme backup-løsningen.
1: Du kan gjemme maten og ikke si noe om det, og ikke tenke noe på det.
0: Altså, og det hjelper kanskje for deg også, da blir det litt sånn styret å få tak i.
1: Ja. Hvor mange sekunder tar det før vi skjønner hvor vi er nå? Nå vet du hvor du er.
0: Nærmer seg nå. Nærmer seg.
2: Postmann Pat, postmann Pat, med sin svarte og hvite katt.
0: Så sjelden jeg hører den med den der kompet i starten.
2: Altid tidlig ute, på sin postmanns rute, har han all posten med seg i sin bil.
1: Og bare viktig å huske akkurat hvordan det var. Hvordan var det med postmann Pat? Jo, han var alltid tidlig ute.
0: På sin postmanns rute,
1: ja. Og hadde med seg katten og
0: alt, posten.
1: Og posten, ikke minst. Mm. Og grunnen til at det viktig å vite alle, huske alle disse tingene, det fordi at vi har fått vår egen postmann Pat i Oslo. Vi så det på VG i dag, og postmann Patten vår, han har en TikTok som som følger. Og dette fra gata i Oslo.
0: Han kjører. Det en postbil som kjører, og med en postmann inni den som kjører, og blæster postmann Pat-låta høyt, høyt, høyt ut i gaten.
1: Og det jo godt tenkt, fordi de postbilene ser jo ut som postmann Pat-biler.
0: Like røde. Ikke fullt så små da. Jo, noen av dem jo det.
1: Ja, det helt sånn postmann Pat-biler.
0: Det det folk sier. Ja. Det helt sånn postmann Pat sier. Ja.
1: Og nå har vi vår egen postmann Pat, og det han har også med en katt som heter Miss.
0: Og det akkurat som postmann Pat selv. Ja.
1: Vi, altså, hva er det som inspirerte han da? Vi skjønner at det postmann Pat som inspirerte han, men hvordan begynte han med dette her? Vi har snakket med vår egen postmann Pat. Vi kan møte han etter Ingrid Vårvik. Bare en mann.

0: Ingrid Vårvik var det, bare en mann. Vi har altså en egen postmann Pat I Oslo.
1: Og, I egen høye person.
0: Ja, han har ikke lagt ut dette selv på sosiale medier, men det mange som har lagt ut på forskjellige sosiale medier, bare sånn, hæ? Var det postmann Pat som akkurat kjørte forbi? Og det var det.
1: Det var det. I en rød postbil så sitter postmann Pat, eller som han, eller nei, ikke postmann Pat, men han ligner på postmann Pat, spiller musikken, har med seg litt kosedyrversjon av Katta Miss, og kjører rundt med posten da.
0: Ja, Christian skriver, den tror jeg faktisk jeg både har sett og hørt I ferien.
1: Ja!
0: Artig, skriver han. Ok, dette Buran som jobber I posten I Oslo.
1: Han

0: postbud, han.
1: Ja, han har altså blitt inspirert av postmann Pat og sett, og har kjørt på.
2: Folk smiler, ler, filmer, danser. Ja, bare positive reaksjoner.
3: De danser til postmann Pat, faktisk.
2: Ja, ja, faktisk.
3: Men hvor kom denne ideen her fra?
2: Nei, ideen kom jo fra når jeg startet på posten for 4-5 år tilbake cirka, så sa en av ungene mine, pappa, du har blitt postmann Pat. Og da vekket barndommen min liksom, og så bare, ja, hvorfor ikke bare kjøre rundt med postmann Pat, sangen.
3: Ja, og fått en liten kosedyrkatt i tillegg.
2: Ja, yeah. Det kom i år da. Jeg kom faktisk i år mer i karakter, og så fikk man meg selveste miss også på ruta.
3: Så neste år igjen så blir det enda mer, da blir det kanskje blå uniform og sånn også da, eller?
2: Nei, dessverre, det kan jeg ikke. For jeg må følge uniform til posten her i Norge.
3: Du vel like blid da, tenker jeg meg, som postmann Pat her.
2: Selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg prøver å gjøre dagen bedre, egentlig, bare for folk. Liksom ser folk smiler og ler, og det på en måte gjør min også dag bedre, da.
3: Hvor er det ruta går, da, hvis man har lyst til å få deg med seg?
2: Ruta starter jo på Rådhusgata, eller midt i Oslo sentrum, da. Hvis jeg har litt tid, så kan jeg kjøre litt rundt ved Karl Johans gate, Stortinget-området der, og så av og til Grünerløkka. Mestparten av tiden så er jeg rundt Karl Johans gate.
3: På dagtid i ukedagene?
2: Ja, på dagtid i ukedagene, ja.
3: Så er det bare å strømme til. Og du er vel tidlig ute på din postmannsrute, så det er lenge det gjelder å være ute i god tid?
2: Ja, ikke sant. Jeg er på ruta sånn rundt 9:30 til 12:30, mellom 12 og 2 ish.
1: Ja, du har muligheter til å møte postmann Pat, eller hvertfall høre da, han jo på jobb, så han må jo kjøre videre.
3: Ja, men vinker da sikkert til deg da, hvis du vinker til han.
1: Men sånn som jeg husker den ekte postmann Pat i Greendale, han tok seg jo tid til å stoppe veldig mye, og drikke kaffe der, og surre litt der. Jeg tror kanskje Buran postmann Pat har nødt til å jobbe litt, har litt hardere jobbing.
3: Jeg håper han gjør det i hvert fall, for så god tid har ikke posten i Stor-Oslo.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 16. Fire menn i 20-årene kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus I Råde I Østfold. Alle de fire var I bilen og blir fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 stengt på grunn av ulykken. Cecilie Olsen var på besøk hos tanten sin da bilen kjørte inn I huset.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det I den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom I alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det en bil som ligger på taket inne I huset.
0: Fungerende ordfører I Råde kommune sier familien I huset har fått tilbud om oppfølging av kriseteam og at kommunen kan bistå med bolig ved behov. 19 000 personer evakuert eller isolert på grunn av branner I Madrid-regionen I Spania. Det to store skogbranner som nå har slått seg sammen til en større brann, ifølge spanske nødetater. Brandmannskapene jobber nå for å få kontroll på brannene som blir sett på som de verste I regionens historie. Spanske styresmakter har erklært unntakstilstand og får nå hjelp fra EU I slukkingsarbeidet. Minst 15 mennesker skal være drept etter at en selvmordsbombe gikk av I Pakistan, det melder Reuters som siterer militære kilder I landet. 12 av de drepte skal være soldater som var nordvest I landet. Jørgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten strekker seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Det ekstrem status å få lov til å spille under Klopp, det sier journalist og forfatter Ragnhild Lund Ansnes.
2: Han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp, fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker.
0: TikTok beskytter ikke barns privatliv godt nok. Ifølge EU-kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper, og nå får TikTok muligheten til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Det NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Stor status å spille under Jørgen Klopp.
4: Ja.
3: Hun sa jo at man blir bedre av å spille og ha han som trener da.
4: Han virker jo som en veldig flink fotballtrener.
3: Ja, men tror du såpass at liksom du og jeg kunne blitt bedre I fotball hvis vi hadde han som trener?
4: Jeg tror bedre I fotball tror jeg vi kunne blitt. Men jeg tror ikke vi hadde kommet med på landslaget, hverken det tyske eller det norske.
3: Det på lang tid han hadde giddig og prøvd å trene meg, for han sagt, nei, vet du hva, 5 minutter kanskje? Skrikke dette her.
4: Tror, ja, 5 minutter såpass lenge, for han hadde skjønt at, ok, du ikke en som, du har ikke spilt fotball hele livet, har du det? Men ja, han sikkert flink til å motivere da.
3: Ja.
4: Kunne du følt deg litt bedre, eller blitt mer gira på hva enn det

0: A Little Less Conversation, Elvis Presley og Junkie XL, som var dagens Trykk 16-låt som Marius hadde sendt forslag om.
1: Den smeller bra, synes jeg.
0: Veldig bra. Du kan sende forslag du også om en Trykk 16-låt. Vi spiller en hver dag, og vi legger det i lista, og trekker en ny hver eneste dag. Så bare å sende inn. Vi snakket om å skrive håndskrivende brev.
1: Ja!
0: Det ikke, det jeg kan ikke huske sist jeg skrev et håndskrevet brev, men Henrik noter ned noen greier på en liste her.
1: Ja, hva står det på den lista du har der da?
0: Den tror jeg din, for her står det E6 Nordgående rett etter Bergekrysset.
1: Ja, riktig. Jeg noe gammelt, jeg sier det ikke noe E6 Nordover nå som jeg har fått melding om i hvert fall.
0: Nei, så det var en gammel lapp.
1: Har du trafikktips, så må du gjerne sende det i appen NRK Radio.
0: Ikke send det som håndskrevet brev.
1: Nei, det går veldig, veldig sakte i så fall. Du, faktisk så har det skjedd et lite uheld på E6, skjønner du, ved Karjeven. Det er åpnet for trafikken nå, men det har vært kortvarig stengt venstrefelt nordover, ja. Nei, mot Oslo sentrum, beklager. Men det skal gå ganske straks, som normalt igjen.
0: Det er bra. Christian, han skriver at han skrev et her om dagen, et håndskrevet brev.
1: Ja.
0: Skulle egentlig skrive ned en oversatt oppskrift, endte med, si fra når du får dette, så sender jeg oppskrift på melding. Håndskriften er ikke som den var, ikke at den var så mye å skryte av før heller. Mm. Men som han skriver, det vi ikke sender i brev, tar vi jo igjen i pakker. Det er jo ikke uten grunn at postbilen har blitt større.
1: Ja, det er ikke, du har jo disse postmanpad-bilene, men du har jo også disse svære
0: gigatrailerne.
1: Vi sender jo ut premier stadig vekk, Kristina, i hvert fall et par ganger i uka.
0: Ja, så vi føler at vi tar vår del av det, og på den så skriver vi håndskrevet navn og adresse.
1: Du gjør det. Du kan til og med skrive en liten hilsen fra oss, eller gratulerer eller et annet. Og hvem er det som skriver det?
0: Det er mest deg, kanskje.
1: Ja, men du gjør det du også, og det er jo leselig, som regel.
0: Ja, jeg håper den posten har ikke klaget.
1: Nei.
0: Du, vi snakket om lutefisk her om dagen.
1: Lutefisk, ja.
0: Var vel i går?
1: Lurer på om det foregår seg.
0: Fordi vi spiste lutefisk i kantina, og da fikk vi en melding fra Elin i Fettsund. Som skriver at hun spiser det bare en gang om, i året, og det er på vinteren. Men så skriver hun, akkurat nå så ligger det en ribbe salta og peppra i kjøleskapet. Tradisjonell juleribbe, eller parentes som hun skriver, juliribbe, fredag 24. juli. Gleder meg.
1: Så det er skikkelig juliaften da.
0: Det er jo gledelig jul nå etter klokka to.
1: Gledelig juli, ja.
0: Det er jo 24. juli, og det er jo noen som feirer jul i juli.
1: Synes at det er så stas med jul at vi tar det to ganger.
0: Ja, men hvordan går det nå med Elin i Fettsund? For at nå nærmer det seg at det skal synges juli igjen inn.
1: Snart kommer selvguttene på TV-en.
0: Vi skal snakke med deg om få minutter midt i julestresset etter Camilla North, som du er.

0: Som du er, Camilla North. Elin I Fettsund, hun har preppet til jul I juli, og det jo 24. juli I dag, så I dag selveste juliaften.
1: Ja, det fantastisk flott.
0: Ja, har altså hatt ribbe som saltet og peppret I kjøleskapet, og så videre. Det jo kanskje litt sånn frekt å ringe nå rett før middagen klar, men...
1: ja, midt I stresset liksom.
0: Ja, det stress, Elin?
2: Det altså jeg sier til meg selv, det skal ikke være stress, men det blir jo alltid litt stress, synes det altså. Ja. Så, det liksom, ja.
0: Men hvor du I løypa nå?
2: Du, nå, altså jeg bruker jo den der NRK sin oppskrift da, vet du, på langtidsstekt ribbe, så den skal være ferdig klokka 17.00, men ommen min litt varm, så den pleier å bli ferdig litt før, så nå det rett før svoret popper.
0: Ikke sant? Og da, så nå kan det hende at du må slenge på røret her.
2: ja, det kan hende. men du... heldigvis en mann da som kan trå til hvis det, ja.
0: det godt, det godt. Men hvordan det når du skal ha jul I juli? Det om å gjøre å være mest lik jul I desember, eller det annerledes?
2: Maten må være lik, men ellers det ikke noen gaver eller noen pynting. Og vi klær oss ikke opp, nei. Det liksom maten som greia.
0: Ok, så det ikke julefilm på kvelden og sånn?
2: Nei, det det ikke. Men kanskje en liten julesang på radioen.
1: Ja, riktig. Juleduk da? Og
2: Ja, juleduk har vi.
1: Mm. Ja, den på, ja. Ok, ja.
0: Men maten, har du også bakt pepperkaker for eksempel?
2: Nei, men jeg har stekt opp medisterkaker I går, sånn at det skulle være klart bare til å varmes.
0: Aha. Det multekrem til dessert?
2: Du, det målte med is.
0: Ok. Ja. Dette noe du har holdt på med lenge?
2: Du, når jeg fikk vite at jeg skulle snakke med dere I dag, så snakket vi litt sammen, og vi fant ut at vi har 20-årsjubileum I år, faktisk.
1: Oi, gratulerer!
2: Ja, takk!
0: Men har du merket forskjell på hvordan reaksjonen fra folk? Har folk blitt mer vant til det, eller det fortsatt folk som sier, «Hæ, feirer du jul I juli?»
2: Du, folk håper å bli bedt. Fordi de har lyst for ribbe.
1: jeg savner det litt, ja.
2: Ja, det jo så godt. Ja.
0: Men hva var det som fikk deg til å begynne med dette her for 20 år siden da?
2: Jeg antar det var, altså vi bygde terrasse på hytta, så vi var der hele sommeren, og vi fikk litt sånn brakkesyke, og litt sånn, hva slags mat skal vi ha nå da? Så fant vi ut at, nei, ribbe, det prøver vi å få tak I. Så fant vi en dypfrossen ribbe på Dahl, på Kiwi, rett ved hytta. Men jeg må jo si det blitt enklere å få tak I fersk ribbe nå I Norge. For Sverige har jo hatt det bestandig, men Norge har liksom kommet litt etter, men nå er det bra.
0: Ja.
1: Men du måtte lete litt etter noe julevare I hvert fall I går, eller I dag?
2: Ja, medisterpølsene var litt vanskelig. Da måtte vi innom tre butikker. Men tredje, da funket det. Ja.
0: Ok. Men julevasken og sånn, ikke vært gjennom den heller?
2: Altså, vi har jo vasket gulvet.
0: Og vi har bør I det. Ja. Men har du hengt opp fuglebein, nå har du pøntet tre.
2: Ja, vi slapp den veien, men vet du hva? Nå kommer gjestene.
1: Åh!
2: Ja.
1: Velkommen! Hvor mange gjester det?
2: Jeg er to
1: gjester.
0: Og Elin, men det samme da når du skal gå nå for å ta imot gjestene, lykke til med ribba og så videre, mm-hmm. så har vi har fått en sang som du spiller på juli. Ja. Så den skal vi høre nå, så kan du sette på radioen høyt til gjestene kommer, så får de julesangen.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Veldig bra, tusen takk.
0: Lykke til, god jul!
1: God jul!
0: Hei. Det litt rart å spille julemusikk nå?
1: Ja, men noe litt sånn spenstig julemusikk. Det jo litt rart, men det så gærent at det litt rart da? Det morsomt, det synes jeg.
0: Og feirer du også jul I juli, spør vi?
1: Jappen NRK Radio, du kan trykke på ja, her julefeiringen I gang, eller jeg har ikke gjort det, men det høres fristende ut.
3: Nei, vet du hva?
1: Eller, jeg hater ikke ideen, men det høres ut som det blir litt grann styr.
0: Ja. Det noen som klager når vi spiller julemusikk I november, men altså, det jul I juli nå.

0: Dette var sangen Elin spiller når hun har jul I juli.
1: Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ja. Husker, kjenner jo igjen melodien da. Morsom versjon.
0: Morsom versjon. Så da bare krysser vi fingrene for at alt går veldig fint på feiringen til Elin. Ja. Og til alle andre som feirer jul I juli I dag også.
1: Ja, gledelig jul til dere og alle andre som ikke feirer da.
0: Ja, nå går det fort til jul her, Gitt, skriver Aksel.
1: Jeg fikk nesten litt sjokk I dag, hvor jeg tenkte at åja, nå det jo bare et halvt år til jul. Så synes jeg at telte måneden og bare... Nei, det bare 5 måneder til jul! Åh,
0: det jul I dag, Andreas. Det jul I dag.
1: Ja, det sant. Jul I dag.
0: Og da det et år til neste gang.

0: Eros Ramazzotti och Tina Turner, Cosa della Vita.
1: Så ska vi till trafiken E18 västöver vid Skøyen. Där är avkörningsrampen stängt på grund av en buss med stans. Det skapar ju lite extra trubbel och trubbel är det ju E18. Ja, förbi Skøyen så går det ganska grejt i bägge riktningar, men E18 mellan Sandvika och Høvik, där går det sakta nå speciellt i riktning Oslo da, på grund av vägarbetet.
0: Och vi ska ha nyheter. Det blev dyrt för de som körte vannskuter i Rælingen på måndagen inne i Therese.
2: Ja, de körte nämligen i Nordre Øyerne naturreservat. Politiet beslagla både vannskuterne og hengerne, og har nå bestemt at de fem mennene får 10 000 kroner hver i bot for brudd på naturmangfoldsloven. Politiadvokat Morten Lundén oppfordrer alle som skal ferdes i vernet områder om å sjekke hva som faktisk er lov.
3: Alle naturreservat i Norge har en egen forskrift som bestemmer hva som er lov og ikke lov i det enkelte reservatet. For en rekke av disse sjøreservatene som ofte har fugler for eksempel som hekker og så videre, så er ferdsel med båter og andre sjøgående fartøyer regulert, og i Nordre Øyeren naturreservat så er da også kjøring med vannskuter forbudt etter forskriften.
2: Og hvis du lurer på hvor strengt dette faktisk er det for eksempel heller ikke lov å kjøre en liten radiostyrt båt ifølge forskriften som ligger på lovdata. Ola Elvestuen vil kjempe om en topplassering på lista til Oslo Venstre før kommunevalget neste år. Det skriver Avisa Oslo. Elvestuen har sittet på Stortinget tidligere og også vært klima- og miljøminister. Han har også vært en tidligere kjent figur i hovedstaden som leder for Venstre på 2000-tallet og byråd for miljø og samferdsel i perioden 2011-2013. Også blant andre Halstein Bjerke og Odd Einar Dørum tar gjenvalg. Og Kristina og Andreas, skal dere se noen kamper på Norway Cup?
1: Nei, jeg skal nok ikke se noen. Ikke noen kamper, nei. Nei, men får vel med oss at det skjer.
0: Det jo veldig mye folk på busser og trikker og så videre. Mm.
2: Ja, ja, det det. Og jeg skal opp og se kamp faktisk på Ekebergsletta. Det søskenbarnet mitt som skal spille. Mm. Og når jeg skal dit, da skal jeg ta bussen etter oppfordring fra Ruter. De sier nemlig at man bør la bilen stå og beregne god tid. Norway Cup verdens største fotballturnering, og det som dere sier, ventet tusenvis av tilskuere og spillere til hovedstaden. De som har deltakerarmbånd, de reiser gratis i zone 1, og for å håndtere den store pågangen så har Ruter satt opp ekstra avganger både på flere trikk- og busslinjer.
0: Det ikke lenge det stille av gangen i denne byen.
1: Nei, virkelig. Selv på sommeren. Aldri fri å få.
0: Nei, Therese Ragne Nilsen det som har nyheten i ettermiddag.

0: Hei, da var det Just By Looking.
1: Jeg har fått en melding nå fra noen som synes at det var veldig gøy å høre om Oslos egen postmann Pat,
0: ja.
1: Som vi hørte fra i sted, som kjører med posten da, som spiller postmann Pat-låta høyt ut fra postbilen sin. Det var Burhan, som VG også hadde snakket med. Vi fikk en melding fra en som også hadde sett en posten lastebil, en større posten lastebil, kjørt rundt ved operan, som også hadde spilt Postman Pat-låta, av den grunn.
0: Mm. Så nå blir det Postman Pat-feber.
1: På tide, endelig.
0: Det hadde vært veldig, veldig greit. Du, vi hørte jo Elin i Fettsund, hun feirer jul i juli i dag, og hadde jo ribba i ovnen, og vi snakket med henne på et litt kritisk punkt. Både ventet hun på at svoren skulle poppe, og at gjestene kom, og de kom jo mens vi snakket med henne.
1: Ja.
0: Så hun har full julemiddag. Hun tok det ikke lenger enn det, pynta ikke... Hadde ikke trær, hadde ikke gaver og alle disse tingene der. Hadde litt julemusikk og full julemiddag.
1: Ja, maten var viktig.
0: Ja. Vi spør jo også, feirer du jul i juli? Christian skriver, blir nok bare juli i juli her. Skal ikke kjimse av det heller.
1: Nei, det ikke så verst, det.
0: Nei. Og Andreas skriver, spiser ikke ribbe, smaker bare fett. Ja, men lutfisk kan du også gå for.
1: Det sant, eller torsk, eller pinnekjøtt, eller...
0: Mens Elisabeth skriver, feirer vi ikke juli-desember på grunn av Jesusbarnet da? Kan du ikke plutselig flytte dette til juli? Dette ble litt rart for meg. Men feir gjerne juli og 24. juli-aften med ribbe. Høres herlig ut, det.
1: Akkurat selve Jesusbarnet fant kanskje ikke på noe greier midt på sommeren, men kanskje foreldrene hans gjorde det?
0: Det er jo et sted hvor det er jul hele året, og det er i Storoslo, og det er jo i Drøbak, i julehuset.
1: I Drøbak.
0: Ja, men... Spørsmålet er, får de også litt ekstra pågang? Er det litt sånn ekstra nå i juli, på grunn av jul i juli?
1: Vi ringte til Eva Irene Johansen i stad, som daglig leder på julehuset, da, som dette svære huset, hvor det jul hele året. Og fikk inntrykk av at det er god julestemning der i dag, i hvert fall.
2: Du, det full rulle. Her det masse mennesker fra alle verdens kanter. Så her det internasjonal jul, for å si det sånn. Det nesten som julaften. Vi bare mangler ribba. Og det et eller annet når du kommer inn her, så blir du som barn igjen. Til og med de mest streite gutta blir skikkelig unger. De går og kikker og klår og spør. Og
1: julebordsesongen i Drøbak i gang allerede, skjønte jeg?
2: Ja, helt på kroa her på torget hadde julebord for 14 dager siden. Men vi har hatt faktisk julebord her i Drøbak hver eneste jul nå, eller hver eneste juli, siden jeg tror det år 2000. Så det er en tradisjon blitt.
1: Hvordan er de? Er det klin likt de julebordene som før jul, eller med ribbe og julemat? Og
2: ja, full, absolutt, full pakke.
0: Ja, full pakke på julebordet også.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Nei, men det jo ikke så mange virker det som feirer juli akkurat nå, men jeg tror at de som gjør det, de så opptatt med maten og alt, så de får liksom ikke gått inn i appen NRK Radio for å trykke på at de feirer.
1: Men vi hørte jo det på Elin, ja.
0: Ja, det var jo veldig stressete.
1: Mm-hmm.
0: Hun hadde holdt på med dette her i 20 år, hadde hun funnet ut.
1: Ja, jubileum i år.
0: Ja, og det jo kanskje kan man tenke at ja, det var da veldig tidlig. Neida. Juli startet for nesten 100 år siden, og det var ikke handelsstanden som startet dette her. Vi skal se litt på historien etter Something Sally og The Taste.

0: Something Sally var det, The Taste. Gledelig jul I juli.
1: Gledelig jul.
0: Det jo I dag, Elisabeth skriver, julehuset I Drøbak feirer jo ikke jul året rundt. De bare selger nisser og andre juleting og tang året rundt.
1: Ja.
0: Hun skriver også god jul.
1: God jul, ja.
0: Ja, men de har hatt julebord nå I hele juli.
1: Ja, det var I Drøbak så hadde de hatt det, men de spilte ikke, Elin sa da, de spiller ikke julemusikk.
0: Nei.
1: Det gjør det
0: ikke. Så de har hatt en stor ordentlig feiring I juli I dag.
1: Nei, hun sa også det, jeg har ikke julestemning. 24 timer I døgnet hele året. Ja, jeg. Men du, hvis du vil ha litt juli-juli-stemning, så jo det et ordentlig sted å dra, da.
0: Det sant, og man kan jo tenke at dette noe handelsstanden startet med, fordi at jul og juli, de ligner på hverandre og sånn.
1: Vi tjener masse penger på jul, og får begrense oss til bare en gang I året.
0: Men det jo ikke det, det jo Christmas in July. Det høres jo ikke så kult ut som juli-juli, selvfølgelig.
1: Nei, de burde jo, da tenker nok engelskmenn at vi burde tatt det hedenskore I jul, ja, framfor det kristne Christmas.
0: Ja, det var klønt av dem.
1: Mm.
0: Men... Det første, altså man vet ikke helt når det oppstod, men det første gang man vet at man feiret Christmas in July, det var I 1933. Det var på en sommerleir for jenter I Nord-Carolina. Da var det en riktig dame da, som tenkte, nei, begynner folk å kjede seg litt. La oss feire jul.
2: Nestled in the picturesque mountains of Brevard, North Carolina, lies Keystone Camp. It's 1933, and this all-girls sleepaway is about to throw the Christmas bash of the year. Only it's 90 degrees and the middle of summer. The mastermind behind this festive first? Miss Fanny Holt, the camp's co-founder and director since its founding in 1916. Miss Fanny decided to bring some winter cheer to the heart of summer for her young campers. Imagine their surprise when they found themselves caroling around a decorated Christmas tree and Santa Claus himself. News of this unique event even reached the Washington Post.
0: Og når du sår I avisa, da sprer det seg.
1: Da sprer det seg som et virus nesten.
0: og ikke bare det, men alle disse jentene som dro på camp, de feirer det jo fortsatt.
1: Og de bor jo forskjellige steder,
0: ja, de. De dro det med seg hjem.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så begynte de å lage det. Mm. Så kom handelsstanden selvfølgelig.
1: Og kapitaliserte det.
0: ja.
1: Men det begynte jo med en slags brakkersuke da.
0: Ja.
1: De var på samlelær, hva skal vi finne på? Og vi, som Elin sa, som vi snakket med I sted, så var det akkurat det som skjedde med henne også.
0: Ja.
1: Brakkersuke på hytta.
0: Var på hytta, og de hadde pusset opp hytta, hva skal vi gjøre nå? Bare 7 år etter at de startet med denne sommerleiren juli-juli, så kom også filmen Christmas in July, og da spredde det seg enda mer.
3: Can you see the faces on everybody when we get out there?
4: Yeah. Like Christmas in July.
3: Well, Happy New Year.
1: Like Christmas in July.
0: Jeg vet ikke om man skal ha med seg både romjula og at det nyttår og så videre.
1: Jo, det klart du kan ha det. Andre, ut på byen andre juledag og julidag.
0: Det jo fri I morgen og over I morgen. Det første andre juli-juli I dag.
1: Det noen sak?

0: Eurythmics, Thorn in my side.
1: Det litt trøbbel på E18 vestover ved Skøyen, eller det vil si avkjøringsrampa til Skøyen fra E18. Der står det en buss med stans og har stått der en stund. Nå sier Statens vegvesen at bilberger på stedet. Påvirker ikke trafikken på E18, sånn jeg kan se det, men det litt trøbbel hvis du skal til Skøyen, for eksempel. Da.
0: Christmas in July ikke like fengende som juli.
1: Nei. Juli, at det ikke en større greie her, altså.
0: Ja, men det var jo Fanny Holt som startet med dette her I Nord-Carolina på en sånn leirgreie for unge for jenter.
1: Mm-hmm.
0: Og startet med det, og fortsett så gjør det på denne leiren, og det spredde seg. Og så skriver Christian, og dama heter jo Holt. Det vel ikke utenkelig at hun kunne norsk eller et annet skandinavisk språk. Og
1: Nei.
0: Det hadde juli I bakhodet. Kanskje?
1: Det kan jo hende det, ja. At hun surret tullet litt rundt, liksom, og så bare, ja, hadde det et bra ordspill, det?
0: Ja, driftig dame, satt det I gang. Det ikke så mange som feirer juli, men Vestkantina skriver, jeg feirer 24. juli med juletre, gaver og full pakke, og det Dubliners. Venner av meg som har det som tradisjon, veldig hyggelig og god julestemning. De leier sitt eget rom, og det vel kun venner av venner, og ikke hele puben som med på det, men veldig bra initiativ.
1: Det jo litt festlig da, å ha det på samme sted, eller et fast sted, og få et fast rom, og slippe å invitere, da slipper du å invitere hjem til deg, og styre med den svoren, og, så det, jeg synes det hørte så nice ut, ja.
0: Veldig bra. Mm. Aksel skriver, nå fikk jeg lyst på ribbe, surkål, poteter, brunsaus, tyttebær og en liten akkurat.
1: Der ser du.
0: Ja, der ser du, det blir påvirket dette her.
1: Noe av det jo tilgjengelig også I juli, eller lett tilgjengelig også. Mm.
0: Vi hørte jo det at Elin på Fettsund sa jo at det blitt mye lettere I løpet av de 20 årene hun har feiret, å få tak I julematen.
1: For 20 år siden var ikke mulig å få tak I fersk ribbe, men det det nå.
0: Det det nå. Går aldri Lene Frank skriver, tror ikke julefeiret feiring I juli noe for meg. For mye jobb. Og måtte sette strøm på staken I juli også.
1: Mm.
0: Men feire I juli, det har blitt noe av. Både bursdag og selvfølgelig at Norge slo Brasil denne dag, 5. juli.
1: Ja, så det blitt, så feiringen står ikke på. Før julistida har vært aktiv.
0: Hvor mange det som feirer juli?
1: Det 4% som har vært inn og stemt. 4% sier at her julefeiringen I gang, mens det 21% da, som sier at de ikke har gjort det, men det høres litt fristende ut. Synes at det ikke så aller verst. Det 46% da, største andelen som sier nei, vet du hva, det bare tull å feire jul I juli, mens 29% da, sier at jeg hater ikke ideen. Sikkert en fin idé, men blir litt grann styr da.
0: Litt grann styr blir det jo.
1: Litt som går aldri alene, Frank sier.
0: Ja, men som Katrine også skriver, jeg feirer hver fredag, om det jul eller juli. God fredag!
1: God fredag!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. De fire mennene I bilen som kjørte inn I et hus I Råde I Østfold fortsatt betegnet som kritisk skadd. De alle fraktet til sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inne I et hus I Råde. Vittne på stedet forteller om forbikjøring I høy hastighet, men det det for tidlig å si noe om nå, det sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
1: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet I blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står I. Det kommer til å ta noe tid.
0: Huset vårt har flyttet på seg, og stua ute I gangen, det sier Paul Rylett. Han bor I huset som ble truffet I Råde. Heldigvis ble ingen som var hjemme I huset skadet. Han forteller at hele huset har flyttet seg, og at det ikke mulig å bo der nå.
2: Hørte på radioen at det en ulykke her, men bilen kjørt inn I stua, men jeg fikk sjokk når jeg fikk se resultatet nå. For jeg ble oppringt på Gardermoen, for jeg stod på Gardermoen, og jeg fikk navnet min som ringte meg. Jeg trodde det var bare en spøk, liksom. Ja, det ikke det. Og hele huset flyttet seg, så det helt ut, stua helt ut I gangen overalt, andre etasje. Det kan ikke bo her.
0: Råde kommune har nå satt krisestab, og du kan følge saken videre på nrk.no. De nye tollsatsene kan ramme norsk sjømat kraftig, det sier Øystein Hage, ansvarlig redaktør I Fiskeribladet. USA har I dag innført en toll på 12,5% på norske varer. Det 2,5 prosentpoeng høyere enn den forrige tollsatsen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn I år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og I år har den falt med nærmere 30%, og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som et stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme inn I USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang I år da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at I dag ble den første dosen av den nye Ebola-vaksinen satt. Vaksinen rettet mot Bundibugyo-stammen av Ebola. Det pågår for tiden et stort utbrudd I den demokratiske republikken Kongo, der mer enn 1000 mennesker har mistet livet. Og forskere har nå jobbet på spreng I 8 uker for å utvikle en vaksine mot den dødelige sykdommen, og nå altså vaksinen klar for å testes på mennesker. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK
4: P1. Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
5: Ja, takk til NRK Nyheter og til distriktssendingene rundt om I landet som har holdt stemningen siden klokka 2. Nå tid for helgestart. Og vi starter med en klassiker fra året 1977. Her Love is in the Air.

Kjærlighet er i lufta, det synger australske John Paul Young, og helt enig med deg, Young. Det er kjærlighet i lufta, men det er også fredag og helgestart som er i lufta, hatt jeg på å si. Riktig god fredag. Mitt navn er Hanna Enger Guttomsgaard, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka blir 8. Her skal det bli fredagsstemning, god energi, og vi skal høre både ny og gammel musikk de neste 3 timene. Og snakker om ny musikk, Emilie Hollow. Hun er midt i innspurten til konserten hun skal ha i operan den 30. august. Og nå driver hun og slipper litt låter til det som kan se ut som et kommende album. Likevel har Emilie Hollow fått tid til å gjøre et samarbeid med den elektroniske duoen Anamé, som er norrønt og betyr å tilpasse. Det kan jeg legge til. Denne duoen det består av svenske Markus Sjøsøv og norske Thomas Sagstad. Og i dag så slapp de denne låta som kommer her sammen med Emilie Hollow. Du skal få høre Sirens.

Født og oppvokst på Grünerløkka I Oslo. Vi trenger ikke hage, vi. Og før det så fikk du funky og fresh ny fredagsmusikk. Det var Emilie Hollow og duon Anna May med låta Sirens. Det straks tid for 80-sonen her I helgestart, hvor vi skal dykke innom en god låt fra 80-tallet. Men først så skal vi gjøre plass til en låt som litt nyere, Shabusi. Han fikk sitt store gjennombrudd med låta A Bar Song I året 2024, og denne fikk jammen meg også tre Grammy-nominasjoner denne låta her. Her A Bar Song, Tipsy.

0: Grammy nominerte Shabusi av Barsong.
1: Dette er 80-sonen.
0: Ja, du lytter til Helgestart, der vi hver fredag tar en titt innom 80-tallets største juveler av noen låter. Island in the Streams av Kenny Rogers og Dolly Parton har blitt hyllet som en av de beste country-sangene gjennom tidene av musikkmagasinet Rolling Stone. Og låta den klatret seg helt i topp på Billboard Hot 100 da den kom ut året 1981. Dette var likevel ikke første gangen Parton og Rogers fikk en nummer 1-hit i hjemlandet USA. For de hadde også toppet listene hver for seg med Rogers sin Lady i 1980, og Dolly Parton som sang Working 9-to-5 i året 1981. Det var kanskje derfor disse to stjernene så at de måtte samarbeide i året 1983. Denne låta her var egentlig tenkt at det skulle bli sunget av Diana Ross i en slags sånn der R&B-utgave, men det ble en country-duett. Du skal få Island in the Streams her i NRK P1.

Dolly Parton og Kenny Rogers, Islands in the Stream. En låt som faktisk skrevet av gutta I Bee Gees. Og du like opptatt av litteraturen som musikken, så vet du også at dette navnet på boka Islands in the Stream av Ernest Hemingway, som ble gitt ut I 1970, 9 år etter hans død. Låta her, den også brukt I filmens verden, senest I fjor med filmen You're Cordially Invited, med Will Ferrell og Reese Witherspoon I hovedrollene. Vi skal holde det I 80-tallet musikkmessig her I helgestart, det vil si originallåta på den neste her, den fra året 1972, og den skrevet av David Gates for bandet hans Bread. Men du skal få utgaven til Boy George fra året 1987, som gjorde knall på både de britiske og norske topplistene. Her Everything I

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer her i Helgestart? Vi tar en titt innom trafikken nå som klokken har passert 5:30 denne fredagen her. Det er litt treghet på E18, særlig når det kommer til det veiarbeidet som er ved Langangen i Porsgrunn. Mye rød felt på mitt trafikkart som jeg kan se. Litt forsinkelser her altså. Og hvis vi trekker oss litt lenger opp, nærmere hovedstaden, så er det også treghet mellom Sandvika og Oslo. Men dette har nok de som kjører forbi blitt nok så vant til. Kan være greit å vite uansett. Ellers så er det ingen hendelser å melde om på hovedveiene. Men så passer det bra at vi prater om trafikk. Billy Ocean, han er nemlig klar i radioen din med Get Out of My Dreams and Get Into My Car fra året 1988.

0: sove når ingenting sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Adam Gryting, som han egentlig heter Elsker deg, fikk du her. Hun har vært aktiv siden tidlig 80-tall, har vunnet 5 Grammys, men I dag så dama bak denne megahitten ute med et nytt album. That don't impress me.

Men før hun ble country-pop-stjerna som vi kjenner som Shania Twain, så fantes det en Eileen Regina Twain, en ung jente fra en liten gruveby i Kanada. Senere i livet skulle hun bli den mest solgte kvinnelige countryartisten noensinne, men da hun enda kalte seg for Eileen, så var hun mindre enn sin egen gitar som hun synger, og hun satt på i morens gamle bil til spillejobber med en drøm om en vei ut.

0: Ja, i det nye albumet til Shania Twain så tar hun lytteren tilbake til en tid når suksessen hun har i dag var langt unna. Den som foreldrene aldri fikk se. Mammaen og pappaen til Shania døde i en bilulykke da hun var bare 22 år gammel, og hun måtte oppdra hennes tre yngre søsken alene. Dette albumet fullt av personlige detaljer som hun aldri har delt tidligere, fordi hun trodde det var for personlig for hennes kommersielle stil, det sier hun til musikkmagasinet Billboard. Da hun gjestet Good Morning Britain, så sa Twain til programleder Richard Arnold at Little Miss Twain, det starten på hennes musikkreise, hvor hun til slutt ender opp der moren hennes alltid drømte om hvor hun ville ende opp.
1: Little Miss Twain is really the beginning of that musical journey where I would end up in Nashville, Tennessee, where my mother had always dreamt I would end up.
0: Men hvorfor nå, tenker du kanskje, hva skyldes det at denne musikken slippes I dag? Shania, hun sier at hun har hatt disse sangene I en lang stund, men at hun aldri helt tenkte at de skulle komme hele veien til et nytt album. Men nå oppdaget hun at hun har skrevet mange sanger om denne tiden før hun ble Shania Twain, som kunne passe med et album om denne tiden. Du skal få en av de nye låtene. Her Right Time, helt fersk musikk fra country-pop-stjerna Shania Twain.

0: Happy Tears.
1: Musikk fra Victoria Nadine fra Skien, Happy Tears. Og for det så var det ny musikk fra Shania Twain, Right Time, fikk du her I NRK P1. Jeg har fått inn en trafikkmelding om at det saktegående trafikk på E6 mellom Otta og Dombås. Gunnveig, hun skriver at vi har stått I saktegående kø I nærheten

Synnevo synger om hun da hun var 16 år her I helgestart. Og her I helgestart, å tøppe å si, her overalt, så nærmer klokka seg 6, men vi skal få på plass en ønskelåt før timen slår hele. Det en som anonym, men som har sendt inn en melding og skriver «Ønskelåt siden jeg reiser fra sol til gråvær». Gråværstur av og med Trond Trudvang vil jeg høre. Ble jeg veldig nysgjerrig på hvor du skal hen. Du som har sendt inn melding må gjerne plinge på igjen. Du skal I hvert fall få ønskelåta di her.

Ønskelåta til en som reiser fra sol til gråvær. Gråværstur fikk du av Trond Trudvang. Vi skal holde humøret oppe, holdt jeg på å si, videre vi. Skal få på litt dansemusikk, også fra året 1985 fram til klokka blir seks. Brian Ferry, han slapp denne låta her, Don't Stop the Dance, for ja, en del år siden, nå har jeg ikke matten i hodet, 1985. Uff, 39 år. Nei, helt feil. Vi trenger ikke å tenke på matte, vi skal tenke på musikken. Denne her har blitt mikset av mange DJ'er, så er Hanna klar tilbake med litt bedre matte om... Få mønster.

0: til Merete. 41 år siden er det, siden 1985. Var blåruss i 1985, og husker året som en fantastisk år. Var da hun var russ. Tusen takk, Merete. Det ikke jeg som kan holde styr på matten, det åpenbart. Takker for hjelp denne fredagskvelden her. Men godt det at jeg heller ikke trenger å holde styr på klokka. Det skal du få nå fra Dagsnytt her på kanalen.
1: Klokken 18, her NRK Nyheter. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag fortsatt betegnet som kritisk skadd, og alle på sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inn i et hus og landet inn i stua. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanta si da bilen traff huset.
2: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta mi, nå må vi komme oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det en bil som ligger på taket inne i huset.
1: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de blir veldig sjokkert over det som skjedde. Vittner og naboer har fortalt at bilen holdt høy fart før ulykken i Råde i ettermiddag, men det for tidlig å si noe om hva som årsaken, forteller innsatsleder Tor Aril Hansen.
3: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
1: NRK Nyheter følger med og kommer tilbake med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Og så skal vi til Tana i Finnmark, for der en valross, og han skaper overskrifter, fordi å møte en valross i skogen, det var en mektig naturopplevelse. Det sier Helene Brandstorp, som sammen med mannen sin så en valross i Blåballingen. Og ja, du hørte riktig, en valross i skogen.
4: Den forsvant da på sakte vis inn i Blåballingen og inn i bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta, og valrossekspert og biolog Rune Å sier at det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
5: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
6: Helgestart med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Helgestart, hvor det skal være god musikk. Her kommer Counting Stars av One Republic. Og du, god fredag!

En av de aller største låtene fra året 2013, og den største låta sett I antall avspillinger fra det amerikanske bandet One Republic, du fikk låta Counting Stars. Riktig god fredag. Du lytter til helgestart I NRK P1, hvor Hanna på plass og skal holde deg med godt selskap frem til klokka blir 8. Jeg spilte jo låta Gråværstur av Trond Trudevang I stad. Dette var en ønskelåt, og da lurte jeg litt på hvem var det som ønsket seg denne låta, fordi de skrev at de skulle fra sol til gråvær. Nå har jeg fått en melding fra Siri. Vi skal fra Oslo og Bærum hjem til Harstad, og det høres ut som en lang tur denne fredagen her. Siri, jeg håper at det blir en fin tur inn I gråværet, og så kjør forsiktig da. Jeg kan fortelle at straks så det tid for konkurranse her på kanalen. Vi skal kjøre I gang Fredagsgrabbene, som litt av en hit her på kanalen. Du skal få høre svensk dansband, I hvert fall en norsk låt I form av svensk dansband. Så det bare å glede seg. Men før den tid så skal vi få plass til en ønskelåt fra noen som sitter I båten sin på Hovedøya utenfor Oslo og som storkoser seg. Vi har tærne I vannet, og det ikke for varmt, ikke for kaldt. Kan dere spille Xiaomi in Sunshine med Pink? Den passer perfekt I kveld. Det skriver Øyvind, og Øyvind, den god. Her kommer godlåta selv. Cover me in Sunshine, det heter den, ja. Den skal du få her.

Halvdan Sivertsen sin sommerfugel I Vinterland fra 1987. Det nok en av de vakreste norske låtene som finnes. Men låta den fikk et nytt preg og et nytt publikum da den var med I TV2-programmet Hver gang vi møtes I året 2012. Da det var Vinny som covret denne ikoniske norske låta. Du fikk sommerfugel I Vinterland her I Helgestart, hvor vi skal kjøre I gang konkurranse. Fredagsgrabberne tilbake, og du kan vinne en trådløs høyttaler fra NRK denne fredagen. Konseptet slik at vi har gjort om en kjent norsk låt til å høres ut som den spilles av et svensk danseband. Og ja, det som du gjettet, det litt bruk av kunstig intelligens på gang her. Men det noe bra vi bruker det til noe nyttig som dette I hvert fall. Men jeg skal ikke snakke mer. Du skal få kveldens første hint I fredagsgrabberne. Og så sier jeg bare, hvilken norsk låt egentlig dette?

Ja, starkt levert. Ja, fredagsgrabbarna, vet du vilken norsk låt vi ska fram till idag? Så kan du sende oss svaret i helgestart i appen NRK Radio. Og da søker du opp programmet, så trykker du på send inn. Og da det viktig å få med både navn og adresse. Så hvis du da eventuelt vinner denne her trådløse høyttaleren, så kan vi få sendt den til deg. Svar, navn og adresse altså, inn i appen NRK Radio, og helgestart det som gjelder. Du skal straks få et hint til dersom du var litt usikker, men først så Taylor Swift på vei. Her Cruel Summer.

Musikk fra albumet Love fra 2019. Du fikk Taylor Swift sin Cruel Summer. Riktig trevligt at du har skrudd på radioen. Det ble nesten svensk I hvert fall, kanskje et godt stykke unna, men uansett. Vi prater svensk disse minuttene her, fordi vi har kjørt I gang konkurransen Fredagsgrabberne. Og det konkurransen går ut på, det at du skal få høre enda et klipp med svensk dansband. Men her godbiten, dette egentlig en norsk låt, teksten altså. Og du skal prøve å komme fram til hvilken låt dette Jeg sier ikke mer, jeg sier bare, eller jeg bare rydder plass til husbandet vårt. Fredagsgrabberne, take it away.

Ny musikk fra Amanda Delara. Du fikk sjelen her i helgestart, hvor tålmodige lyttere har fått høre to utgaver av en norsk låt forklett som svensk dansband. Og jeg kan bare si det sånn her, de som lytter til P1, de kan sin norske musikk selv når den svensk. Veldig mange riktige svar har jeg fått inn i appen NRK Radio. Men så kan det jo bare være en vinner, og da Amanda Delara var innom, så trakk jeg dagens rette svar i fredagsgrabbene. Og det, skal vi se, det var Hanna og mamma Mie fra Brandsbu. Dere er dagens vinnere av en trådløs høyttaler som på vei til dere. Og Hanna, min navnesøster Hanna, hun har skrevet, er det virkelig sånn at man sier jovial på svensk? Hun skrev at det var det hun trodde. Jeg måtte bare søke det opp da. På Google Translate så sier, så mener den at jovial, det er gladlynt på svensk. Og ja, ikke jovialare, eller hva det var de sang i fredagsgrabberne, som var litt røff oversetning kanskje. Uansett, Mie og Hanna, dere skal få en trådløs høyttaler snart. Men vant du ikke denne fredagen, så kan jeg i hvert fall trøste med at du skal få fasitsvaret da, selv om du vet at det var Freddy Kalas og Jovial som var riktig.

Freddy Kalas fra Drammen synger den riktige utgaven av Jovial her i helgestart, hvor det var mange som hadde skjønt at det var denne låta vi skulle frem til. Men klokka, den har blitt halv sju. Vi skal ta en titt på trafikken. Det er en del forsinkelser på E6 mellom Åtta og Dombås. Lysregulering som gjelder denne fredagen her, og hvis du skal forbi, så må du være forberedt på litt kø. For en times tid siden så var det noen som sa de hadde ventet en time i denne køen her på E6, så det kan være greit å vite om. Ellers så er det litt småforsinkelser mellom Sandvika og Oslo, der det er veiarbeid, men ellers lite og mellom på veiene. Men nå sier jeg bare, let's hear it for the boy. Her er Denise Williams i P1.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

August, han synger den fjerde veggen her I helgestart, og før det så fikk du Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Og vi som hørte nettopp dagens svar på fredagsgrabberne, Freddy Kalas med Jovial, var jo dagens løsningsord som flere hadde kommet frem til, blant annet Hanna og Mie. Jeg kan legge til en liten morsom historie om denne låta her, fra da jeg besøkte søstra mi som studerte I Bergen I året 2018. Det året så var jeg 17, og søstra mi hadde nettopp startet å studere. Hun bodde I et kollektiv med to fyrer som kom fra Spania, og de bare elsket Norge. Og den ene var så elsket Norge så høyt at han hadde tatovert sangteksten til Freddy Kalas rett under knærne. Jeg husker jo veldig godt at jeg så det første gang jeg så det, og viste stolt fram. Og da sto det under det høyre kneet, så sto det «Trenger ikke båt, penger og biler». Og så under det andre kneet så sto det «Er bare jovial». Såpass høyt er denne låta fra 2016 elsket. 10 år I år fyller den også, og håper at han, spanjolen, med tatoveringen fortsatt nyter jovial på under knærne. Vi skal straks få ny musikk her på kanalen fra Tyla. Hun har nemlig sluppet et nytt album I dag, men først skal vi få på en ønskelåt fra Wenche. Hun beskriver nemlig lyden av sommer. Det The Loving Spoonful med låta Summer in the City, og den skal du selvsagt få her, Wenche.

0: Der gikk det fort for seg på slutten. Du fikk I hvert fall musikk fra året 1966, The Loving Spoonful, som var ønsket av Wenche, Summer in the City. Vi skal ta det fra 1966 til 2026 her I Helgestart, for I dag så kom den sørafrikanske artisten Tyla ut med sitt andre album, A-Pop. Hun fikk gjennombruddet sitt for 3 år siden. Du husker kanskje denne låta her, Water. Ja, men før dette gjennombruddet så sier Tyla at hun mente livet var normalt. Jeg husker bare å være I Sør-Afrika. Enkelt liv, ingen drama, ingenting, sier hun I et intervju med Apple Music. Så kom Water og alt ble annerledes. Da jeg først fikk gjennombruddet, så følte jeg det vært veldig uskyldig, at en veldig uskyldig idé om verden og musikkindustrien. Og jeg som trodde bare skulle være regnbuer og gøy, nå får jeg synge. Men sånn var det ikke. Tyla, hun opplever at det kan være akkurat like vakkert som hun tenkte det skulle være. Men så har hun også kjent på at hun må stå litt ekstra opp for seg selv og være sterk. Nå, rundt 3 år etter gjennombruddet, så føler Tyla seg sterkere. Hun har turnert verden rundt, spilt på Coachella, enorme festivalen I USA. Hun var også med å åpne verdensmesterskapet I fotball for herrer nylig. Med hennes andre album, A-Pop, prøver Tyla å utforske rammene for hva en afrikansk artist kan være. Det slik hun selv beskriver det. Hun sier at hun har fått opplevd og fått forventninger satt til utseende og musikk, kun basert på at hun fra Afrika, og at noen har sagt at Tyla ikke afrikansk nok. Og hva betyr liksom det, spør hun. I et intervju med Apple Music så sier Tyla at dette albumet ville hun gå tilbake med hva hun skulle ønske at en popstjerne hørtes ut som da hun var barn.
1: For this album I really wanted to just go back to myself yeah. and why I wanted to become a pop star in the first place,
2: yeah.
1: you know, and making this album I listened to a lot of my childhood favorite songs and I just really made an album that sounded exactly what I would have wanted a pop star to sound like and look like when I was growing up.

Ny musik fra Tyla. That Girl fikk du her I helgestart, hvor vi skal få på plass en ønskelåt til før klokka blir 7. Og har du en ønskelåt du også tenker på at denne her må spilles, så fortvil ikke, jeg skal være her helt til 8. Men før siste ønskelåten, før timen tikker hel, så skal vi få på noe musikk fra året 1967. Van Morrison her med Brown Eyed Girl her I P1.

Brown Eyed Girl her I helgestart, der vi skal få plass til en ønskelåt før klokka blir 7. Elisabeth, hun skriver at vi en familie på 4 som på vei mot Sverige, med campingvogna på slep. Nå vi lei høstværet I Lofoten og håper at Sverige bjuder på noen etterlengtede soldager. Vi vil gjerne høre sommartider av gyllene tider for å komme I stemning. Og det skal bli, Elisabeth, her får du en evig klassiker som faktisk gjorde enda bedre på de norske topplistene enn det den gjorde på de svenske. Sommartider, hey, hey, sommartider. Her sommartider.

0: får håpe at gyllene tider sin sommartider brakte med seg også litt sommartider I Sverige. Der Elisabeth, som en del av en familie på fire, på vei nå fra gråtunge Lofoten. Som nevnt, denne her gjorde altså bedre I Norge enn I Sverige. Det var kanskje ikke det man skulle tro. Originalversjonen lå på det beste på en sjetteplass på singellisten I Sverige, og den kom helt til en tredjeplass I Norge året 1982. Det blir mer god både ny og gammel musikk her I helgestart om få strakser, men nå NRK Nyheter på plass med nyhetene.
1: Klokken 19, NRK Nyheter. I Hønefoss jakter politiet på en gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse. En person skadet I hodet og I beinet, og det ikke snakk om skuddskader. Politiet sier de har kontroll på skytevåpene og har satt inn betydelige ressurser og sier at det ikke fare for andre personer. Det ligger et politisk prosjekt bak tollsatsene, det sier utenriksredaktør I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tollsatser for en rekke land, men mens Norge får økte tollsatser, så slipper blant annet våre naboer I EU og Storbritannia unna med en toll på 10%. Dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politikk bak dette, sier utenriksredaktøren.
2: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon I verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
1: En valross I Finnmark I skogen har skapt overskrifter. For å møte en valross var en mektig naturopplevelse, det sier Helene Brandstorp som så valrossen I Blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, det en valross I skogen.
3: Den forsvant da på sakte vis inn I Blåbærlyngen og inn I bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen den samme som ble sett liggende og slapp av I grøfta tidligere I uken, og valrossekspert og biolog Rune Å sier det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så det opp I fjærasteinene, og akkurat I Tana så var den veien helt ned I fjærasteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Men også valrossekspert Rune Aas synes at en valross på skogstur et unikt syn. Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen. NRK
5: P1 Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
0: Ja, takp til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Jeg håper du chiller like mye som denne valrossen vi hørte om. Her skal du få Changes med Tupac.

Ikonisk musikk fra 90-tallet. Tupac med låta Changes, en låt som ble spilt inn i 1992, men ble først gitt ut 2 år etter at Tupac Shakur døde i året 1998. Og kjenner du igjen pianoen, så vet du at originallåta, det det Bruce Hornsby som står bak, og låta That's the Just the Way It Is fra året 1986, hvor du har brukt pianoriffet fra. Riktig god fredag til deg som har skrudd på radioen. Håper fredagen din, som nevnt, like bra som denne valrossen som ute og går i Tana. Kan se noen flotte videoer og bilder på NRK.no av en valross som ser ut som den lever sitt beste liv i skoglyngen. Det mye ny musikk som ute denne fredagen her, og du skal få den servert her i helgestart, hvor jeg skal holde koken frem til klokka blir 8. Countrypop-kongen Morgan Wallen, han ga nemlig ut ny musikk i dag, og det skal det bli nå straks. Men først så skal vi rydde plass til norsk musikk og en låt som dedikert til alle som heter Julie. Norske Klondike, de gir deg låta Julie her i P1.

Maren Holmgren, som går under artistnavnet Omland, som kommer fra Nordfjord. Du fikk Hot Air Balloon. Men du, jeg lurer på noe. Kjenner du til denne karen her?

Ja, amerikanske Morgan Wallen, han slipper nemlig ut ny musikk i dag. Den nye singelen Been By Now har vært en snakkis blant fansen helt siden han først delte en smakebit litt tidligere sommer. Han spilte også denne låta live på turné. Been By Now, den bygger videre på det Wallen kjent for. Personlige tekster, country med et hint av pop og et refreng som fester seg. Og mange tror også at denne nye låta starten på neste kapittel etter suksessen med albumet hans I'm The Problem og låta Love Somebody som du fikk en liten bit av her. Men vi skal selvfølgelig få ny musikk her også. Det bare å børste av støvet av cowboyhatten og cowboybootsa. Her Morgan Wallen sin Been By Now.

0: Ny musikk fra Morgan Wallen, og hvis du lurer på hvor han får denne svungen I stemmen sin fra, så kan du vite at Morgan Wallen han fra Sneedville in Tennessee, down south in United States of America. Og det der denne gode svungen, altså cowboy-svungen, kommer fra. Been by Now heter også denne låta. Det ikke mange sanger som jeg skrur opp på full guffe, men It's Raining Men med The Weather Girls en av dem, og det hadde vært fint å få starte helga med denne låta. Det skriver Ellen til meg I appen NRK Radio, og den skal du selvfølgelig få her, Ellen. Det straks tid for litt trafikk. Men først så skal det regne med en låt fra året 1982.
1: Hi, hi, we're your weather girl, and have we got

Ed Sheeran, Castle on the Hill her I helgestart. Klokka, den nærmer seg 7:30, og vi tar en titt på trafikken. Litt sånn der treghet kan jeg se på E6 mellom Otta og Dombås. Fikk en melding fra en lytter som sa at her det lysregulering. Var betydelig mye mer kø for rundt en times tid siden, men fortsatt litt tregt det forbi E6 mellom Dombås og Otta, altså. Ellers så det god fredagsflyt på hovedveiene og lite kø og mellom på de store europaveiene rundt om I landet vårt. Og du ute og kjører, så det bare å si kjør forsiktig inn I helgen. Jeg håper også at du har en fin fredag så langt. Mitt navn Hanna Enge Guttømsgaard, og jeg skal holde koken her fram en halvtimes tid til, fram til klokka blir 8. Du skal nå få en låt som kom ut første gang I året 1972, men så fikk den en ny stil etter at amerikanske The Fugees gjorde sin variant I 1996. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Lauryn Hill, take it away.

Musikk fra Makoshir sitt nye album Spill for galleriet. Du fikk Jessica, og før det så var Fugees innom med Killing Me Softly. Norge har lenge hatt en sterk tradisjon innen elektronisk musikk, alt fra Røyksopp til Kygo og Alan Walker. Og de siste årene så har en ny generasjon produsenter markert seg internasjonalt. En av de Oskar Sjåvåg, bedre kjent som Oskar med K, eller som engelske radioprogramledere kaller han, Oscar med K. Med gjennombruddslåta Make Me Feel har Oscar fått et globalt publikum. Sangen har nå over 235 millioner streams på Spotify, og en låt som har fått mye internasjonal oppmerksomhet og havnet også på flere lister rundt om i verden. I september så fortsetter Oscar turnéen sin i USA, før turen går videre til Spania i november. Men før det så skal vi få høre hans nye versjon av en låt som har fått mye oppmerksomhet på nett.

Ja, dette låta Self Aware av det israelsk-amerikanske alternativ-rockbandet Temper City. Låta den gikk viralt på TikTok etter utgivelsen og handler om å kjenne igjen egne feil og røde flagg, men likevel velge å la det være som det er. I dag har Oscar med K gitt ut låta i en ny drakt med sin egen Oscar med K-touch. Du skal få I'm Too Self-Aware her I helgestart.

0: Helgen en tid for film og sette seg inn I kinomørket med brus og en bøtte popcorn. Kinoaktuelle Psychotherapy The Shadow Tale. Det en krimkomedie om en pensjonert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver. NRKs kritiker Sigurd Vik, han mener Steve Buscemi vittig I hovedrollen.
1: Kino O'Hara, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
2: Psychotherapy The Shallow Tale en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lower og John Magaro treffer godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt I spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men du glad I 90-tallets snedige krimkomedia, så det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
3: He's been working on a new book. How long's it been?
4: 4 years. It's been 4 years.
2: Den middelmådige forfatteren Keane har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Colmick opp for å overtale Keane til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Colmicks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
4: Who are you?
1: Well, I'm a counselor.
4: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
1: A marriage counselor?
2: Psychotherapy låner en del I stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt I flere av brødrenes filmer. Her det lett å kjenne igjen Coenske signaturer I snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste Psychotherapy I nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg I sjangeren.
1: I think we can wrap up today's session.
5: Terningkast 4.
0: Ja, det var Sigurd Vik som anmeldte Psychotherapy The Shadow Tale, som har kinopremiere I dag. Og du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Men du, nå ringer Stevie Wonder med et hyggelig budskap. I just called to say I love you, her I NRK P1.

Rakel, hun synger La meg gå her i P1. Og før det så fikk du I just called to say I love you med Stevie Wonder. To useriøse typer har fått sitt eget sommervikarprogram og benytter anledningen til å fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-CD-ene og lage egne sommernøtter. Sven og Torfinn straks på plass her i P1, men først så skal vi få på plass en ønskelåt fra Stina. Hun vil nemlig gjerne høre Alene med Arif, og den skal du få, Stina, før klokka blir 8. Mitt navn Hanna Enge Guttomsgård, og jeg håper du har en nydelig fredag videre. Her skal du få en god låt i P1.

0: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren I kveld. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler I Time kommune. Bilder og observasjoner fra stedet viser at politiet bevepnet og har på skuddsikre vester. Operasjonsleder Helene Rygg Ims I Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Politiet har så langt ikke gitt detaljer om bakgrunnen for aksjonen eller om noen personer skadet. De fire mennene I bilen som kjørte inn I et hus I Råde I Østfold I ettermiddag fortsatt betegnet som kritisk skadet og alle på sykehus. Bilen kjørte gjennom husveggen, havnet på taket og landet inne I stuen. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanten sin da bilen traff.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det I den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom I alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut og ser da at det en bil som ligger på taket inne I huset.
0: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vegvesenet og politiet ferdige med undersøkelsene for dagen. NRK Nyheter vil komme med løpende oppdateringer om bilulykken I rådet. Dette et politisk prosjekt for Trump, det sier utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen om tollen som USA innført I natt. For USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Naboene våre I EU og Storbritannia slipper unna med en toll på bare 10%. Og dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politisk tanke bak dette, sier Falkenberg Mikkelsen.
2: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon I verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: 10 000 evakueres I Spania og Frankrike etter voldsomme skogbranner. Spania har erklært unntakstilstand. Ytterligere 7 000 mennesker evakuert fra to tettsteder vest for Madrid I kveld. Sør-vest I Frankrike et område på størrelse med Manhattan brent ned, og I kveld ble ytterligere 8 000 bedt om å evakuere området.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja. Nei, men den heter ikke det faktisk. Den heter Bare så du vet
1: det. Ja, det var Stavanger-kameratene.
0: Jep, jep, jep.
1: Det er ryddetid på NRK. Ikke sånn veldig hemmelig idé. I hvert fall NRK der som jobber i Trondheim skal flytte
0: ja.
1: Til nytt, nye lokaler. Det betyr at det sånn ryddedag her.
0: Tenk, om en måned nå, Sven, ja. Da skal oss være alle sammen installert i det nye NRK i Trondheim.
1: I nye bygget.
0: Og alt skal fungere knirkefritt.
1: Og utenfor studio da, så sto det rett og slett en konteiner med skrap. Og ja. Oppi der så fant jeg faktisk en bok.
0: Ja.
1: Rar liten bok.
0: Den, ja.
1: Famous Last Words.
0: Ja.
1: Som er rett og slett bare... sitat fra kjente personer som sa sine siste ord.
0: Ja.
1: Her står det blant annet Charlotte Bronte.
0: Ja, forfatter.
1: Forfatter. Oh, I am not going to die, am I? He will not separate us. We have been so happy. Litt da.
0: Den var, ja.
1: Maurice Chevalier sa There's fun in the air. James Dean, you know my fun days are over.
0: Sånn. Han kjølte jo her seg, sa han det rett før han krasjet da, tror
1: du? Det hevdes her, Ludwig van Beethoven. I shall hear in heaven.
0: Ja, for han ble jo veldig tunghørt, ja.
1: Han ble det, ja.
0: Ja, ja det var jo det var en teori om at han Beethoven begynte jo å putte inn ganske mye heftige ting i de siste komposisjonene sine, for at han begynte å bli så tunghørt.
1: Åja!
0: Oh, for å høre på trommer og være mye sånn...
1: Trykket det?
0: Ja, litt sånn som en tunghørt person kanskje vi har gjort.
1: Det gøy.
0: Her I Sven og Torfinn Er det kun tunghørte personer? Da må du synge høyere, Billie Eilish Jeg har begynt Jeg har i gang
1: Jeg har i gang okay.

0: What Was I Made For sang Billie Eilish, og skal jeg fortelle en ting om Billie Eilish, Sven?
1: Ja.
0: Og det at hun har hypermobile LED.
1: Hypermobile LED?
0: Ja.
1: Stilig.
0: Hun kan legge hugget så langt bakover at på en måte bakhugget toucher ryggraden. Hun kan bøye håndleddene sine omtrent helt bakover, så de må legge seg med håndflata mot
1: over underarmen.
0: Ja, mot, nei, men på en måte mot, ja, underarmen jo den delen her.
1: Over delen av underarmen, wow.
0: Ja, ja så hun har så, og så albuene, det synes jeg, og det synes jeg kanskje noe til det, det noe til det rareste. For jeg klarer jo å bøye håndledene mine bakover slik, og så sikkert med trening kunne jeg sikkert gjort litt mer, men albuen stopper jo der.
1: Ja, ja, ja, ja. Kan du bøye albuen andre veien?
0: Ja, jeg tror det.
1: Hjelp.
0: Og da begynner det å bli... Da kan du gjøre...
1: Freakish.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, fordi det der at du kan ta bakhodet ned og touche ryggen,
0: ja.
1: Det jo litt sånn skrekkfilmaktig...
0: Ja. Ja, det det. Tenk at for da kan du legge hugget bakover, så kan du se bakover mens du går bakover.
1: Ja, ja det...
0: Ser riktig nok opp ned da. Men det har jeg også hørt at det kan vende seg til. Du kan få sånne opp-ned-briller som du vender til, sånn at du ser verden opp-ned, men at til slutt så blir det helt naturlig.
1: What the fruit?
0: Ja, det sant.
1: Ok. Wow.
0: Er det Sven og Torfinn det her? Det veldig rart, men det et radioprogram.
1: Ja da.
0: Og det sommer, så hva i alle dager skal vi tenke på slike detaljer for? Det her Zimmermann.
1: Jeg finner det.
0: Straks blir det fotball for dummies.

0: Og der synger ikke Zimmermann noe mer, men derfor er sangen er slutt. Riper I lakken heter den.
1: Du på Sven og Torfinn, og vi har jo en slags, vi tar en liten doktorgrad I fotball I sommer.
0: Ja.
1: Fordyp oss litt I fotballens magiske verden, og I dag tenkte jeg at vi kunne snakke litt om practical jokes, praktisk humor.
0: Jaha.
1: Stunt og tull. Det det mye av I fotballen.
0: Ja.
1: Og en av de som var mest kjent for det en som heter Mario Balotelli. Super Mario.
0: Han har hørt om.
1: Og han vel ganske kødden type gjort mye rart.
0: Ja.
1: Det historie om fyrverkeri innendørs, han kastet dartpiler på noen kompiser.
0: Au!
1: Og det endte jo opp at han fikk hevn. Så når han spilte I Manchester City, så var det noen som ville hevne seg på Mario Balotelli, da smugglet de inn en pose med rotten sill og la inn I Maseratien han sin.
0: Inn I Maseratien, vet du, sportsbilen
1: I Manchester
0: oi.
1: Så når han kom tilbake etter to uker på verdensturné
0: Ja.
1: Så lukta det
0: Ille. Hva gjorde han med Maseratien da? Serdenen eller rensa han?
1: Måtte nok på rens
0: Ja, det måtte han nok
1: Måtte nok på rens Erik Thorstvedt, legende
0: ja.
1: Han har jo spilt med en av de største pranksterne I fotballhistorien ja. Paul Gascoigne
0: Gassa, ja
1: Og det var, det var gøy, men det var jo tidligvis slitsomt, for det var mye styr.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Og det sies at ikke lenger etter at Thorstvedt kom til Tottenham, så tenkte Gassa å utsette han for et lite stønt. Så det Paul Gascoigne gjorde var at han kontaktet en dyrehage.
0: Ok.
1: Han fikk tak I en struts.
0: Det her sånn som Gassa, vet du.
1: Og hadde med seg en struts på treningsfeltet.
0: Ja.
1: Og det
0: hadde meg en struts inn på og da spilte de for
1: Tottenham, midt I London
0: Ja, så da fikk de med seg en struts inn på stadion rett og slett
1: Ja, og det kan du tenke på når NRK skal inn I nye lokaler Kanskje du skal ta med en struts på jobb første uka Fy faen. Se hva som skjer
0: Skulle ønske en dyreparken oppe I Klæbu var det fortsatt Da skulle jeg I hvert fall ha med et æsel Det var fotballnøtter Nei, fotball for dummies det
1: ja.
0: Mange takk
1: Fotballnøtter senere Samme

0: En podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketcher, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang I uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio.

0: Det er Donkey Boy du hører, og sangen heter Sometimes, og nå har vi fått inn sommereksperter i studio.
1: Ja. Velkommen sommereksperterne, dere er rett og slett invitert inn her for å komme med noen tips til, spesielt til foreldre og besteforeldre som ikke har peiling på sommer. Og dere er jo 6 og 9 år gamle. Så dere har jo peiling på hva som er bra for sommer hvis du er ung. Så har dere for eksempel, har dere noe dere vil anbefale å gjøre i sommer?
2: Spise is.
3: Ja, så klart.
2: Ja.
1: Hva er favorittisen?
2: Til meg er det jo gigant.
1: Gigant, ja.
3: Gigant, så klart, den største.
2: Ja, den er veldig god.
1: Ja, den er veldig god. Og veldig dyr.
3: Enn du da, sommerekspert, kan du anbefale slags is?
2: Softshake eller sandwich.
3: Fantastisk.
1: Hvis man kommer hjem etter en lang dag på stranden og er helt sånn supersliten og bare tenker sånn, åh, vært digg å bare sette en bra film, så vil jo pappa kanskje sette på en eller annen Quentin Tarantino-film eller noe sånn, noe kjedelig. Ja. Men så hva vil dere anbefale? En gøy film, hva er den perfekte filmen for tida?
2: En sommerfilm kanskje? Som handler om litt sånn sommer.
1: Ja, ok.
4: Ja, men hvilken film er
2: det? Det vet jeg ikke helt. Hvis dere gir meg litt tenketid, så kan det hende at jeg finner på.
1: Ja, ja. Jeg har fått litt tenketid. Beste filmen du har sett? Nei, det er bare...
3: Ja, det var vanskelig der, men is, der var den god.
1: Is.
2: Nei, jeg vet, Toy Story.
1: Toy Story.
3: Ja, ja, ja. Perfekt. Tusen takk, sommereksperter.
2: Er det noen som

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter den sangen der.
1: Du ble veldig sånn ærverdig, gammel, engelsk
0: Rebecca Bangfield, how are you? Dear old friend, come sit down.
1: Ja, du har en god
0: Rebecca Bangfield, are you here again?
2: Neida, hvordan gjør det på mange slags vis?
1: Det er mange måter til Rom, og det er mange veier inn i Absolute Music-universet. Vi har valgt den tryggeste og enkleste måten, og bare rett og slett mimre Absolute Music i hele sommer. Mm. Vi har hørt låter fra Absolute Music 17, ja. Vi har hørt fra Absolute Music 18,
2: og 18.
1: Og i dag står Absolute Music 19 for tur.
2: 19, vet du. Den tror jeg hukser omslaget på til ham. Selv om alle så jo litt like ut på en måte.
1: Ja, men det er veldig gøy å gå inn for eksempel i Spotify og kikke på de gamle coverene og se på sånn, ja, der er han, den husker.
2: Ja, sto i hylla, låg på bordet.
1: Har en slags trompet med noe lydbølge eller et eller annet.
2: Trompet, ja. Er det den her Lou Bega MH?
1: Nei, den her er Tony Braxton med på.
2: Ja.
1: D-Sound, Smooth Escape, The Prodigy, Breathe. Kåren The Caveman hadde en låt, Rubber City Revolution. Den er veldig...
2: Er det det?
1: Nei.
2: Rubber City Revolution. Bom, bom, ja. Bom, bom, bom, bom,
1: ja, veldig kult. Men den som jeg nok gleder meg mest til å høre, og som jeg veldig spent på om har stått seg,
2: ja,
1: det er Freed from Desire av Gala. Husker du denne, Torfinn?

0: ekringa er. Nå skal jeg legge inn en ny låt I Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja.
0: Og jeg skal der legge inn en klassiker skrivet av Harry Nilsson.
1: Ja, Nilsson Schmilsson.
0: Men det ikke Harry Nilsson sin versjon vi skal få høre her. Okay. Vi skal nemlig høre avdøde, legendariske skuespiller Harry Dean Stanton sin versjon.
1: Oi.
0: For den her synger nemlig, altså Harry Dean Stanton, han, jeg skal ikke si han var trubadur, men han stilte opp med en gitarrist, og han sang, og han har jo en han har en sjelfull stemme. Mm. Så nå skal vi først høre Harry Dean Stanton fortelle litt om hva han liker I livet, og så kommer sangen.
1: Wow.
2: Now, do I have any lines? I don't want any lines. How about doing nothing? How about silence?

0: 富士山。
1: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld, og situasjonen er uavklart. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bevepnet politi med skuddsikre vester søker i området. Operasjonsleder Helen Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å komme i kontakt med melder og oppretter innsatsen i området til vi har fått en avklaring. Det er ikke fare for andre personer, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. I Hønefoss jakter politiet på en kjent gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse tidligere i kveld. En person er skadet, men det er ikke skuddskader. Politiet har kontroll på våpenet, de har video av hendelsen og har satt inn betydelige ressurser i jakten på gjerningspersonen.
2: Vi har en navngitt gjerningsmann som vi nå leter etter. Vi har funnet bilen og konsentrerer søket i det området og har etterretningsopplysninger som vi jobber ut fra, så ikke noe grunn til å tro at han er til fare for andre.
1: Det sa operasjonsleder Ståle Olstad Fuglsås. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra kvadraturen etter at han hadde, ifølge politiet, hadde hengt opp en Donald-felle i Oslo sentrum. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
3: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
1: Politiet har ikke fått meldinger om at noen gikk i fella, men de ber folk ta kontakt dersom noen har gjort det. Så skal vi høre at en valross på tur i skogen i Finnmark skaper overskrifter. Valrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta tidligere i uken. Valrossekspert og biolog Rune Aa sier at det er normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det opp i fjærasteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjærasteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Siri Finnemamon, og du finner flere nyheter på nrk.no.
5: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Spiller og Sophie Alice Baxter med sangen Groove Jet, og i parentes, If This Ain't Love.
1: Skikkelig
0: yep.
1: Skikkelig sommermusikk.
0: Ja, det er det.
1: Du hører på Sven og Torfinn, og vi er jo to tøysete karer, ja, som også er veldig opptatt av forskning.
0: Ja.
1: Mm. Og i sommer så forsker vi på
0: alt,
1: folks forskjellige vaner,
0: ja.
1: Det er lavterskelforskning,
0: ja,
1: og det er helt frivillig å delta.
0: Absolutt.
1: Men hvis du går inn i appen NRK Radio, så går det an å bruke NRKs avstemmingsverktøy,
0: ja,
1: til å være med i en slags undersøkelse. Og i og med at vi nå skal spille Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med låta Parkert,
0: ja,
1: så tenker vi kunne ta en liten runde i dag på parkeringsvanene.
0: Ja, for der er det jo to veier til Rom, vil jeg si, i hvert fall.
1: Ja, det er jo to minst.
0: Ja, det er dem som parkerer med snuten inn, ja, altså den enkleste måten, men den som gir mest arbeid når du skal ut, vil jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Og så har du dem som tar den største byrden når de skal parkere,
1: ja,
0: og rygge seg inn,
1: ja,
0: og som da bare kan skli ut med snuten først.
1: Det jo veldig mange arbeidsgivere som anbefaler deg å rygge inn når du kommer, ja, på jobb, for de sier at det, en av de vanligste årsakerne til kollisjon er at folk er litt sliten og stresset etter jobb.
0: Ja.
1: Hvis de har kjørt med snuten inn,
0: ja,
1: så krasjer de på vei ut, så derfor så oppfordrer man veldig ofte folk til å rygge inn om morgenen, for ja, da er du litt mer på alerten,
0: ja,
1: og så er det, lett, er det litt mer oversiktlig å kjøre ut med nesa først.
0: Men så er det her også med at hvis du på handel, så kan det være en stor fordel å stå med snuten inn, for da har du lettere tilgang til bagasjerommet.
1: Ja, riktig, Torfinn. Så hva foretrekker du? Er du en snuten inn eller rumpa inn parkerer?
0: Ja, jeg jo en snuten inn person, for jeg har ikke
1: snuten
0: noe,
1: inn?
0: Ja, jeg har ikke noe problem med å rygge ut. Det har jeg aldri vært i ulykke med at jeg har rygget ut fra parkeringsplass.
1: Yes, jeg hadde 100% satt det på en rygge inn.
0: Hadde du?
1: Ja, ja, ja. Rygg ja, inn-typen.
0: Du kanskje en rygg inn.
1: Jeg rygg inn.
0: Ja.
1: 100%. Altid.
0: Ok, da ligger avstemmingen der i statistikken, kan jeg skal det.
1: Hvordan parkerer du?
0: Ja. Ta med det her med bareposer og handleposer, da, hvis den...
1: Ja. Så.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Det var Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med sangen Parkert.
2: Det tåler vi.
1: Så bidra gjerne I statistikken I NRK Radio-appen nå. Hvordan parkerer du?
2: Viktig spørsmål.
1: Ja. I sommer så, ja, og så sette oss inn et chilletreng her nå.
3: Kveldens liten fint låte.
1: I sommer så spiller jeg og forteller historien om verdens beste kortliva band, nemlig Little Feet.
2: Ja.
1: De la opp mange ganger, blant annet mellom første og andre plate, så faktisk nå har vi kommet frem til andre plate av Dixie Chicken. De la opp en gang I mellom første og andre også.
2: Nei, det sant?
1: Ja da, og de skal legge opp etter andre plate også. Men jeg skal spille fra tredje, så de la opp noen ganger. Og så jeg fortsatt på andre plate av Dixie Chicken, og sist så fortalte jeg om Fat Man in the Bathtub. Som på sommerplate. Ja. Jeg spilte jo Fool Yourself sist, men jeg pratet om sangene som kommer etterpå, Fat Man in the Bathtub. Og så jeg ikke stoler på at du, kjære lytter, sjekker ut hele den platen her nå som jeg sa sist, så tar jeg med Fat Man in the Bathtub I kveld.
2: Fantastisk.
1: For det her altså en synkopert sump-funk-gruv.
2: Selvfølgelig.
1: Med en kubjølle som går hele veien I bakgrunnen. Og det her blir en helt spesiell gruv. Og den handler om en fyr som prøver å få seg noe intimbilding med Juanita.
2: Ok.
1: Men Juanita, hun er ikke så lett å få på kroken som han hadde trodd, så det ender med at han springer ned over gata for å få seg en såkalt hit and run, som da en mer tilfeldig seksuell relasjon, om du skjønner.
2: Ok. Mm. Grovt.
1: Ja. Ja, jeg vet, det er heftige saker. Men også kun voksen her nå, Så derfor, nå, her kommer Fat Man in the Bathtub.
2: Folk har lov til det.
1: Du hører. Ding, ding, ding, ka-ding, ding. Og så det egentlig en 4-4-rytme, men det en sump-funk-groove.
2: Wow.
1: Det lov å danse. Det lov å by opp bordene, folkens. Mm. Og det lov å si nei. Men da skal du være klar over at den du sier nei til kommer til å springe nedover gata og finne seg en mer tilfeldig relasjon.

0: Der hører jo Mary også, vet du. Ja. Og grunnen til at Mary heter Mary, altså hun heter ikke Mary, hun heter M-E-R-R-Y. Hun som vart med I bandet, ja. Som korist, som jeg fortalte om sist. Hun født på første juledag, oh. Derfor kaller hun Mary.
1: Gøy.
0: Som I Merry Christmas.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var Little Feet med Fat Man in the Bathtub. Jeg håper noen følte seg truffet der ute.
1: Jeg føler meg veldig truffet, og jeg får veldig lyst til å reise til L.A.
0: Ja.
1: Eller Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Noen vil kalle det. Mm. Når jeg hører, jeg får lyst til å liksom, jeg kunne tenkt meg at med det, en eller annen gang, Torfinn, tar en bilferie.
0: Ja.
1: Og så jeg har ikke så lyst til å være nødvendig sånn midt I LA, men liksom sånn surre rundt på noe sånn trailer-café og litt sånn ute I ørken der, og så ja. Høre på Little Feet.
0: Sjekk ut Rainbow Café, der han Lemmy fra Motorhead brukte å sitte og spille på spilleautomaten sin og drikke.
1: Ja, der har jeg vært.
0: Har du vært der,
1: ja? Ja, ja, ja. Det ganske trist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Så det anbefaler jeg egentlig ikke å gjøre, for det var liksom trist å være der, for da vi har hørt at det skal være sånn legendarisk, så kommer ja. Det så bedre sånn Det var ikke noe koselig der. Det
0: var den broneste, ja.
1: Ja. Men noe annet jeg har lyst til å gjøre, øy med det, Torfinn, det jo at jeg har lyst til å dra på hytta til Arne Næss.
0: Ja.
1: Mm. Vi snakker om Arne Næss I hele sommer, for han jo et av de mest fantastiske menneskene som har levd I Norge noensinne. Utrolig inspirerende fyr. Og jeg har lest masse bøk om Arne Næss I det siste, og der dukker det opp så mye gøye, rare historier.
0: Ja, det det.
1: Arne Næss var jo professor I filosofi
0: ja.
1: På universitetet. Oslo.
0: Ja, og I California, og han var jo professor flere plasser, han.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og han, det må jo ha vært både en utfordring og en gave å få lov til å ha Arne Næss som foreleser, for han forteller litt om hva han utfordrer studentene sine på. Ja. Og han tok blant annet med seg en gruppe med studenter på hytta.
0: Ja.
1: Og Arne Næss var veldig liksom opptatt med, vi må leve livet, ikke sant? Ja. Vi må ta alt det en mulighet på en måte. Du må tenke litt sånn på livet, og da var de på hytta, og så... Blev det et voldsomt uvær. Det blåste opp til storm på Tvergastein på 1500 meters høyde, 3 times gange ovenfor Ustaoset.
0: Ja, det ikke tull, nei.
1: Og der blåste det sånn at hytta liksom, det river I veggene. Og da tenker jo de sikkert sånn, åh, så kjipt, vi må være inne, uff, det dårlig vær, men Arne Næss sånn, det storm! Yes. Fantastisk! Ja, dette må vi oppleve, vi må ut!
0: En utmerket anledning!
1: Så da fikk han med seg alle studentene, så sa han sånn, nå tar vi på oss litt godt med klær, og så går vi opp og setter oss på taket. Men dette eneste gang du får mulighet til å oppleve en skikkelig, skikkelig storm, face to face.
0: Ja.
1: Så da satt de opp på taket, og det blåste, og det var vind, og det var snø, og kaldt, og Arne Næss, ja! Hvordan dette da, folkens? Hva føler du deg på? Så var det en student som sa sånn, jeg er utrolig kald. Og da sa han det sånn, fantastisk! Da må vi sitte litt. Blir du enda kaldere?
0: Å, han skulle ha Arne Næss som... Ja, det er ikke så mange professorer som hadde gjort det der.
1: Nei, han kjørte sin egen stil. Det var visst jo noe at han oppfordret, det var selvfølgelig frivillig, han oppfordret jo folk

0: Family Hollow det, med sangen Neste Stasjon. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter! Sommer så har jeg logget sommernøtter til Sven for å helle meg selv litt varm I quizmuskelen.
1: Veldig bra. Det jo du som har et program med Påskelabyrinten, som et av mine favorittradioprogram I påska. Og der serverer man jo nøtte.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det som litt gøy med det at det, du må jo lage en nøtt som skal være vanskelig å løse for sånn 800 000 lyttere samtidig. Det må være litt avansert. Ja. Jeg synes ofte at disse veldig vanskelige når jeg får de av det. Ja. Jeg får de helt alene.
0: Ja, du jo, ja, det det som vrint nå, for seg selv å ikke ha noen å drodle med.
1: Men da kjenner jeg av og til at, at hjernen på en måte vrir seg og tar noen salto ja. Og det. Da kjenner man at man lever litt, rett og slett. Ja,
0: og du har gjort det veldig bra I sommernøttene så langt, altså.
1: Jeg har klart 4-5, kanskje.
0: Jeg tror det, altså.
1: Mm. Noe sånt.
0: Ja, jeg tror for det at 1, 2, 3, 4, ja. Du har klart 4, og her kommer den femte. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet så har det navn fra et tre I bjørkefamilien. Somme tre som har gitt navn til ei vik I Trøndelag, og alle som glade I sjokopålegg har denne nøtta blant sine favoritter. Ja, faktisk sjokoladeelskere generelt, vil jeg si. Hvorfor ei nøtt? Du får loco in Acapulco. Til å gruble på, Sven.
1: Oi.
0: For det så ikke ut som du hadde svaret sånn umiddelbart.
1: Jeg så langt unna noe svar.
0: I alle dager. Bare vent.
1: Underlag. Sjokonøtt. Barcelona.

0: Det var Uncle Cracker. Det tror jeg det tror jeg sommermusikk I P1. De spiller altså ikke resten av året.
1: Nei, det sommergull.
0: Uncle Cracker, Follow Me heter den. La oss ta Uncle Cracker som eksempel.
1: Ja, nå skjønner jeg hvor du skal.
0: Fordi at hvis jeg da hadde sagt, hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Matthew Schaefer.
1: Ja, da hadde jeg sagt pass.
0: Ja, men med det du vet nå.
1: Ja, da hadde jeg sagt Uncle Cracker.
0: Ja, halleluja, det riktig. Det Matthew Schaefer som Uncle Cracker. Og han ble kjent på 90-tallet som såkalt turntablist for Kid Rock's backing-gruppe Twisted Brown Trucker.
1: I alle.
0: Så Uncle Cracker startet I backing-gruppa til Kid Rock.
1: Yes.
0: Og Kid Rock var jo han og startet med I kveldens sending.
1: Herrens veier, Torfinn.
0: Ja, de uransakelige. Men Sven og Torfinns veier, de ganske lett å gå opp. Du vet hva du får her.
1: Ja.
0: Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Camilla Norderud.
1: Camilla Norderud?
0: Ja, Sven.
1: Og, det vet jeg jo ikke, men jeg vet jo at vi spiller ei på P1.
0: Og?
1: Som heter ikke Camilla North.
0: Det kan hende. Camilla Norderud I hvert fall døpe fødenavnet til en artist som oss, som jeg straks skal spille.
1: Mm-hmm.
0: Og du skal jo da klare å tyde, kode, deschiffrere. Ja,
1: det jo en som heter Anna of the North, vi spiller her
0: ja.
1: På PN. Men hun heter Anna, det nesten helt sikker på.
0: Mm-hmm.
1: Og så Norderud må jo nesten være norsk. Ja. Det kan jo være en svensk artist. Det svarte jo Robin sist.
0: Ja.
1: Det ble feil.
0: Mm-hmm.
1: Og nå har jeg sjekket hva Robin heter. Hun heter ikke Camilla Norderud.
0: Nei.
1: Så det jeg som heter North. Jeg sier det Camilla North.
0: Fy fader, nå du god. Nå du god, Sven. Ja, det Camilla North. Og her som du.
1: Der han, ja.

0: på oss to. Det var Jon Ranes som fikk siste ordet. Mm. Jeg klarer ikke å la være å tenke på nyhetsankeret vårt, Jon Branes, når jeg sier det.
1: Det en yrkeskade for oss i NRK,
0: men
1: som oss... forholder så mye til Jon Branes.
0: Ja. Men der måtte du altså da hive ut Bonnie Light Horseman, Sven, for at den skulle få inn på lista.
1: Ja.
0: Jeg håper du fornøyd med det valget.
1: Veldig fornøyd. Ja. Veldig glad i Bonnie Light Horseman, men det ble 6 gode år på lista.
0: Ja.
1: Eller 5. Nå er det... Får du seile videre, så kan du jo notere der Bonnie Light Horseman da.
0: Ja.
1: Der vil.
0: Jeg måtte forresten hive ut This Train med Bunny Wailer i sted, men det kommenterte jeg ikke, men det kan du også sjekke ut. Men nå kjenner en artist oss spilte sist fredag.
1: Ja.
0: Her Thomas Dybdahl. It's a free-

0: Det Thomas Dybdahl. Sunshine heter sangen, og i parentes så står det Cigarettes and Cheap Wine.
1: Cigarettes and Cheap Wine. Dette ikke en, altså dette jo ting som var inn før.
0: Yep,
1: og nå vil jo folk helst ikke ha sigaretter, og de vil jo ha dyr vin.
0: Ja.
1: Så dette dette er en tidskoloritt som har gått helt av moten Thomas Dybdahl.
0: Halleluja, den her den faktisk den nyeste Thomas Dybdahl-låta, den fra i år.
1: Veldig rart å synge om billig vin og sigaretter.
0: It's a breezy track exploring laid-back melancholic themes.
1: Oi, oi, oi.
0: Det høres ut som Dybdahl i et nutteskal.
1: Ikke et hasselnøtteskal vel?
0: Nei, kanskje jeg skal ta med Dybdahl i neste sommernøtt.
1: Ja, gjør det.
0: Hva sier du?
1: Det litt sambandet.
0: Litt sam.
1: Spille og Alex Andersen.
0: Og Alex Andersen og walkie-talkie-ane. Her de, vet du.
1: Walkie-talkie.
0: Ja, sambandet. Samband.
1: Ja,
0: det kalles for
1: walkie-talkie-ane.
0: Ja,
1: ja. Aldri tenkt på.
0: Nei, kjære. For tanken blir for tung og veien er så lang. Og fjellene alt for høy og dalene alt for trang.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon da politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevepnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt Gunn Beate Stendal forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, det på et helt annet sted, og ringer inn en falsk melding skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det avslutter per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Karsten Warholm tok sitt 17. NM-gull i Trondheim og sitt 8. på 400 meter hekk, og tiden ble 47-14. Han sier «Jeg er positivt overrasket over tiden, og så jeg er fornøyd», og treneren hans, Leif Olaf Alnes, kaller det en fantomtid. Vi merker at det er en høy etterspørsel etter aktivitetstilbudene, det sier Ann-Kristin Rørtveit i Røde Kors i Haugesund. 60% av småbarnsforeldre har gruet seg til ferien på grunn av dårlig råd. Det viser en undersøkelse gjort for Kirkens Bymisjon før sommeren. Og mange benytter seg av tilbudene våre, sier Rørtveit.
2: Vi merker en veldig stor etterspørsel etter våre aktiviteter. Det kan nok stemme det i tallene at vi ser det hos oss også, at vi har gode besøkstall, selv om det er sommerferie.
3: Organisasjonen Homestart vil gjøre sommeren til et høydepunkt for de som har grua seg. Derfor har de mye utstyr som de låner vekk gjennom sommerferien.
4: Det er de enkle tingene som ofte blir mest lånt ut. Redningsvestene, fiskestengene.
3: Samtidig håper de at folk hjelper hverandre gjennom sommeren.
5: Kan en ta med seg en ekstra klassekamerat på ferie? Kan en invitere en familie til en god sommeropplevelse? Det er jo noe alle kan gjøre.
0: Vi hørte Gro Elin Sandvik og Heidi Husebø i Homestart, og reporter her var Håkon Kommemo. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania, og 110 000 er nå evakuert sør-vest i Frankrike. I Spania er det erklært unntakstilstand, og i nærheten av hovedstaden Madrid er nå brannene ut av kontroll, og over 60 000 er evakuerte. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
6: Oh, god fredagskveld da du, og tusen takk til Sven og Torfinn som holdt oss med selskap her på PN de siste timene. Jeg heter Martha Våge, og jeg har leitet fram masse god musikk som du og jeg skal kose oss med den neste timen. Vi begynner med Diana Ross.

Diana Ross selvfølgelig med Chain Reaction. Den kom ut I 1985, skrevet av Bee Gees, som var litt usikker på om den passet til Diana, men hun tok imot med åpne armer, og det skjønner vi godt. Det var jo en kjempelåt som ble en veldig stor hit. Også en veldig god låt som spiller på karaoke hvis du driver med sånn, eller synger på karaoke. Det synes jeg du skal prøve. Jeg elsker starten på den låta. Den minner meg om at jeg må gjøre Duolingoen min. Ja, det her Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip,

Og det en god sommerlåt, hæ? Ramon sier vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og jeg rakk akkurat å gjøre bittelitt Duolingo, mens jeg liksom sung med. Det veldig viktig, jeg må øve litt på den spansken hvis det skal bli nok som helst. Ok, det her Shakespeare's Sister, og Stay.

Tusen dråper regn var det med Kaisers orkestra, og vi skal videre til Oslo-jenta Mai. Hun har vi spilt mye her på PN, med rette, altså hun laget utrolig catchy popmusikk. I år så kom den første plata henne, og den aller første låta på det albumet som heter Bloom, den her, Try to Forget You.

0: Mime Try To Forget You var det. Og hvis du vil se henne live, så ikke det så vanskelig I sommer. Hun spiller på mange festivaler. I dag går hun I Fredrikstad på Månefestivalen. I morgen skal hun til Drøbak på festival der. Og hvis du har en helt annen festival I nærheten av det, så det bare å sjekke om jeg tror tilfeldigvis skal dit også. Det her to tror jeg du får sett på en festival på ditt nærmeste nes I sommer, men vi skal hvertfall høre det på pen. Linda Ronstedt og Aaron Neville med Don't Know Much.
1: Look at this face I know the years are showing

Og det her var Janelle Monáe som hadde med seg Grimes på låta Pink. Og, jeg har så mye å si, nå må jeg bare begynne rett igjen det. For det første, hvis ikke du har sett musikkvideoen til den låta her, så har du en god sak liggende foran deg, rett inn på YouTube eller en eller annen plass, og finn altså Janelle Monáe sin Pink. Den helt estetisk overveldende og helt alldeles fantastisk. Og denne låta her, den kommer altså på plata Dirty Computer, som i mine øyne et av de aller beste albumer som kom ut I 2018. Så du kan gjerne sjekke ut det også. Ok, det var to alvorlige, heftige anbefalinger fra meg. Vær så god. Det her Sissy Cowboys.

CC Cowboys med tilgivelsens kunst. De karene her, de får seg noen timer i fly I sommer, tror jeg. De spiller altså det overalt. I morgen kan du for eksempel se deg I Svolvær. Sabrina Carpenter må du kanskje reise enda litt lenger hvis du skal få med deg live, men vi spiller jo gjerne på P1. Ja, det gjør vi. Dette SP.

0: God sommer. Og NRK P1.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Anne-Grete Preuss. Åh, kjære Anne-Grete Preuss. Det her var Uro, selvfølgelig. Første låt ut I vår tre på rad. Norsk på norsk, der vi spiller norske låter på norsk, som vi elsker her I PN. Det neste vi skal spille av en veldig mye nyere dato. Den kom på plata til Marie Tveiten I år. Det en duett med Inge Bremnes. Og den handler jo om det her som mye av livet egentlig handler om. Det å leite etter den store kjærligheten.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og da jeg intervjuet Marie Tveiten før sommeren, så kunne hun faktisk avsløre at hun har fått seg en kjæreste. Så jakten over. Det går an. Til slutt så ender det gjerne godt. Den siste låta ut i tre på rad norsk på norsk en DeLillos låt. Det jo et sommerband for mange det. Men den her handler jo om det litt nostalgiske da. I å se at ungene i dag ikke helt akkurat sånn som du hadde det, kanskje.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill, så

Det er Modern Talking selvfølgelig som synger You're my heart, you're my soul. Og det finnes jo mange måter å erklære sin kjærlighet til noen på gjennom musikk. Altså låtene høres så vanvittig ulike ut, men beskjeden jo det samme. Det her Maria Haukås-Mittet og Heim.

God sommer på NRK P1. NRK.

Core Lino er det med røyksopp som er høyre her. Altså, den kom I 2001, og husker du den musikkvideoen? Med den der veldig lille, søte, triste figuren. Åh, ja, den fikk jeg plutselig litt lyst til å se opp igjen, og den tror jeg må søke opp når jeg ferdig her. For nå jeg straks ferdig. Dette var nest siste låt ut for meg I kveld. Jeg som heter Martha Våge veldig glad for at du hørte på. Og bare bli værende på P1, for snart får du 90 her på kanalen. Masse deilig 90-talsmusikk som du og vi kan kose oss med. Jeg skal avslutte med en låt fra Sverige, og den helt ny. Og hun som synger den helt ung, men det minner meg likevel om noe litt gammelt, hvis du skjønner. Det minner meg nesten om litt sånn gammel Ida Maria. Det bare sparker skikkelig fra seg. Ordentlig god sommer-rockelåt, synes jeg, det Ida Lova, og svagere enn jeg.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, det sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevepnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen i Oslo etter at han ifølge politiet hadde hengt opp det de kalte en Donald-felle. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
2: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte og han hadde en shorts ned på knærne og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
0: Mistenkte benektet at 50-lappen var hengt opp som åte, men han ble like fullt bortvist fra området. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene i Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert, og Frankrikes statsminister har innkalt et krisemøte i regjeringen i kveld. Over 100 000 mennesker i Frankrike er evakuert på grunn av de intense brannene som herjer sørvest i Frankrike. I Spania er 60 000 evakuert, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er ute av kontroll. Spanske myndigheter sier at man kan vente å få en alarm på mobilen dersom man må evakuere. Politiet har pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Politiet satt inn mye ressurser og fikk rask kontroll på våpenet, og mannen ble pågrepet uten dramatikk i kveld, ifølge politiet. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Deres absolutt, og nå skal Ricky Martin få fart på hoftene dine med en 90-tallslåt som akkurat klarte å komme ut før millenniumsskiftet.

0: Etter kjempesuksessen med VM-låta The Cup of Life I 1998 satset Ricky Martin for fullt på det engelskspråklige markedet. Første singel ble Living La Vida Loca som kom I 1999 og eksplodert verden over. Men låta holdt nesten på å bli droppet fra albumet, men ble reddet I siste liten blant annet etter oppmuntring fra Madonna. Resultatet ble Martins største hit, en låt som toppet listene I over 20 land og regnes som en av tidenes mest solgte singler. Og med det så sier jeg William Frey og Sande velkommen så mye til 90. Jeg håper du klar for en time med kun musikk fra 90-tallet. Og jeg vil jo gjerne høre fra deg også. Hva mener du var den beste låta fra 90-tallet som bare må spilles her I NRK P1? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding. Nå skal vi til trippoperan I Folk og Røvre, som skapte seg et navn I Musikk-Norge på tampen av 90-tallet. Mye takket være albumet Oslo. En av låtene på albumet het for Yes, og den skal du nå få I 90.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

Sløy trip-hop fra Folk og Røvre, som kanskje mest kjent for låta Ut av deg selv-opplevelse med Ravi fra 2002. Den ble jo Spellemann nominert for årets låt og årets musikkvideo. Fra norsk trip-hop skal vi til Toril, som har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hei 90, jeg på tur hjem til Fosen etter en 18-dagers ferietur I bobil. Ønsker å høre en låt som får fram minna fra en tur til Magaluf, og den låta som får fram de minnene til Toril The Shoop Shoop Song med Che.

Jeg oppdaget den I sommer igjen da jeg satt I solsteiken Og langt I fjerne fra en annen veranda Så hørte jeg deler av det velkjente refrenget Men jeg klarte liksom ikke helt å plassere låta Og det tok sin tid før jeg fant ut at det var nettopp Oh Baby All Takk Gud for Google. Selv om den svenske trioen gjorde det bra I hjemlandet, så nok Sonic Dream Collective kanskje litt glemt I dag, men perfekt når du trenger en tidsmaskin tilbake til litt sløy svensk Europop. Nå til filmmusikk fra 1999. Dette Beautiful Stranger fra Austin Powers' The Spy Who Shagged Me.

Beautiful Stranger av Madonna og popdronninga viser at du fortsatt helt I toppskiktet også I 2026. Hennes nye album Confessions on the Dance Floor Part 2 har gått rett topps på den amerikanske albumlista, og det hennes tiende album som når førsteplassen, og Madonna blir dermed den første artisten som har hatt nummer en album I fire ulike tiår. Den bragden kommer nok aldri Cornershop til å oppnå. Selv om de har gitt ut musikk I fire tiår, så ble det liksom aldri det samme etter at de ga ut Brimful av Asha I 1997.

0: tipper livet helt alright også I 2026 for Hans Petter Aasrud og resten av Trang Fødsel. Neste år det jo 30 år siden albumet Hybel kom ut, og der finner vi blant annet livet det helt alright, men Trang Fødsel de fortsatt høyaktuell. Sammen med Synne Sørgjær så ga de tidligere I år ut låta Jeg håper jeg aldri blir for stor, og den har nå blitt lista her I NRK P1. I appen NRK Radio så har en som vil være anonym sendt meg en melding. Der står det følgende. En gang for noen få år siden så hadde jeg og en kompis en hyggelig ferie på Sørlandet. Det var telttur og hytteleie som endte på Trebåtfestivalen. Vi gutta med lappen som kjørte bilen full av jenta fikk jo ikke draget, men Mambo No. 5 gikk på repeat. Takk for et herlig 90-talsminne. Her Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen. This is Mambo No. 5.

Sommeren 1999 var det klin umulig å komme unna Mambo No. 5. Lubega han tok en gammel mambo av kubanske Perez Prado, ga det en ny tekst og en moderne innpakning, og plutselig så danset hele verden mambo igjen. Men den enorme suksessen førte også til litt bråk, for hvem eide egentlig den nye versjonen? Var det Lubega eller Perez Prado? Det hele endte I en 7 år lang rettstrid mellom Prado-familiens rettighetshavere og Lubegas produsenter. Resultatet ble til slutt at Mambo No. 5 fikk 2 offisielle opphavsmenn, Perez Prado og Lubega. To artister som også har sett sin del av et rettslokale av diverse årsaker I sine karrierer denne diva-duoen. Du får Whitney Houston og Mariah Carey.

Deilig filmmusikk fra Disney-filmen Prinsen av Egypt When You Believe med Whitney og Mariah Diva-duellen som aldri ble en skikkelig duell Alle ventet seg et fyrverkeri og kanskje litt kattekamp Men Mariah og Whitney leverte I stedet en harmonisk Oscar-vinner I matchende antrekk til og med Kanadiske Snow hadde ikke samme superstjernestatus på 90-tallet som Mariah og Whitney, men I 1992 så skapte den seg et navn da Informer kom ut I august. Men det skulle ta et svangerskap før låten.

Over 30 år efter så forstår jeg fortsatt ikke hva Snow rapper om I Informer. Det går rett og slett litt for fort I svingene, og jeg må innrømme at på 90-tallet så var jeg helt overbevist om at Snow var en mørk rapper, men så viste det seg at han var kritthvit. Like vidt som navnet skulle tilsi. Og apropos litt pussige tilfeldigheter, som barn hadde faktisk Snow superprodusent og hitmaker Rick James som barnevakt, tror du det eller ei. James ble senere kjent for det legendariske utsagnet «Cocaine's a hell of a drug». Og Snow har selv fortalt at han også sleit med kokainavhengighet senere I livet. Det betyr selvsagt ikke at det ene hadde noe med det andre å gjøre, men det en av de mer kuriøse historiene fra 90-tallet. Popverden. Og vi holder oss, om ikke til det hvite dopet, så I hvert fall til titelen. Her The Verve med The Drugs Don't Work.

Du fikk The Drugs Don't Work med The Verve, som mange har tolket som en kjærlighetslåt, men vokalist Richard Ashcroft har fortalt at den også handler om hans eget forhold til rus. Han skrev den I en periode der han innså at narkotika ikke ga den flukten han lette etter. Det gjorde bare alt verre. Ikke det mest oppløftende historien å avslutte med, men musikkhistorien jo som Leo selv. Den består av litt mer enn bare gull, glitter og glam. Og med det så sier jeg William takk for følge denne gangen. 90 over for I kveld. Men husk at du allerede nå kan åpne NRK radioappen og sende inn din favorittlåt fra 90-tallet. Kanskje det nettopp din historie vi spiller neste gang. Og apropos 90-talls nostalgi, få låta høres mer ut som den siste dansen på skoledisoteket enn den her. Du får Stage Dolls som får sett punktum med It's Only Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Spania og Frankrike raser det nå flere store skogbranner. Over 170 000 personer evakuert I de to landene til sammen. Spania har for første gang innført nasjonal unntakstilstand på grunn av brann.
1: Brannene har rast I flere dager. Det som var tre separate branner har nå smeltet seg sammen til to. Og det kan ligge an til at det ender opp med en eneste stor brann.
2: Ramos, preparate para cortar!
1: Spania har for første gang erklært nasjonal unntakstilstand på grunn av skogbrann. I Frankrike raser to store branner ganske nær hverandre på sørvestkysten. Mange hus har blitt rammet. Og siden I går kveld har det foregått en massiv evakuering fra en halvøy. Myndighetene så at de ikke kunne garantere sikkerheten til fastboende og turister.
0: Reporter Halvard Sandberg. Og skogbrannen I Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndigheten I Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert. Frankrikes regjering har I kveld blitt innkalt til krisemøte. I England kjemper 100 brannfolk mot flammene etter at en brann brøt ut på et industriområde I Essex, det melder BBC. Det skal ha vært større eksplosjoner som følge av brannen. Bilder viser sort røyk og flere små branner I et større område. Biler og bygninger utbrent. USA gir varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats og hevder det fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Men det også klart at president Donald Trump svært glad I å innføre høye toller, sier reporter Eline Buvarp-Årdal I Washington, D.C.
3: Trump han gikk jo til valg på å beskytte amerikanske bedrifter og industri, og han bruker toll som et politisk verktøy for å få det til. Og han jo også begeistret for disse milliardene av dollaren som renner inn I statskassa da. Det penger han gjerne vil ha til å gjennomføre skatteletter og annen politikk som han vil gjennomføre. Så derfor så gikk jo administrasjonen ganske nøye gjennom lovverket for å kunne videreføre den tollen som Trump da startet med sin frigjøringsdag I fjor. Mange husker jo at han ramsa opp store tollsatser for nesten hele verden.
0: Det har sent I kveld vært en alvorlig trafikkulykke I Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Og luftambulansen sendt til stede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer! På NRK P1.

0: Ja, da en kjent stemme for de som har sett Bit for bit på TV på fredagskvelder. Dette var jo nemlig Atle Pettersen som åpnet Nattradioen denne gang.
1: Du hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og her står jeg klar for et par timer med hyggelig selskap her I Nattradioen. Plattebunken høy, kaffekoppen fylt opp, og ja, jeg klar, og håper du også klar der du velkommen inn skal du være.

Special sing Hanna Storm, og før det var de Atoma sammen med Michelle Ullestad, eller hette deres låt. Ja, det jo ikke så ofte at en låt treffer så presist som neste på spillelista her I Nattradion, for vi jo like etter midnatt nå, og da jo denne klassikeren fra Judas Priest helt spot on.

Living After Midnight. Ja, låta som passar perfekt på denne tida her I natt radioen. Synes nå I hvert fall Nils Ågen Onstad her I studio, og jeg håper du litt enig.

Og Alexandersen var jo dette som sang linedans her I Nattradio. Og nå det en annen ja, veteran, vi må jo kunne kalle disse karene det, og Alexandersen har jo holdt på I noen ti år, og det har sannelig Lionel Richie gjort også. Og her kommer han I Nattradion med Stuck on You.

George Michael var dette, og følte vi Joa her I Nattradion. Duon Kings of Convenience jo Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, og de traff hverandre da de var bare 10 år gamle, og etter hvert så begynte de å spille sammen, og I 2000 så fikk de jo slageren Toxic Girl, som ja, stadig spilles på radio. Duon har vært litt av og på etter det, men denne sommeren har de vært å se på konserter rundt om, og akkurat nå skal de få klinge her I Nattradion.

0: Helene Øye og Erik Glambekk Bø var dette, og sammen så jo de Kings of Convenience og sang Fever.
1: Igjen om byen, klokken to, og det lenge siden de andre dro hjem.

Kine Nesheim. Dette som sang flyter. Og nå det gjengen som kaller seg X-Ambassadors, som får lov til å spille og synge frem til vi får en nyhetsoppdatering klokken ett. Men radioen har en time igjen etter det, så bare heng med.

0: er NRK Nyheter klokken ett. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormuzstredet. Flere skip og folk ifølge FN forlatt til sjøs uten å komme seg hjem.
1: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene forlatt av eierne sine. Sjøfolk etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
2: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy strandet fordi de ikke fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Manto, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter Anja Strøn. Saudi-Arabia har slått til mot Houthi-kontrollerte områder i Yemen. Flere kommunikasjonsanlegg i havnebyen Hodeida rammet, og 2 personer skadet ifølge opprørernes nyhetstjeneste Al-Masira, skriver NTB. Samtidig et saudi-arabisk skip angrepet i Rødehavet, skriver det saudi-arabiske nyhetsbyrået SBA. Houthi-opprørerne har sagt at de vil stanse saudi-arabiske skip i området. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania. 110 000 nå evakuert sørvest i Frankrike. I Spania det erklært unntakstilstand, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid nå ute av kontroll, og over 60 000 evakuert. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, tror ikke norsk økonomi blir spesielt hardt rammet av den nye tollen.
3: Det beklagelig at vi har fått toll for det som eksporteres til USA, og det beklagelig at den også nå øker litt. Men økningen ikke stor fra 10 til 12,5%. Og vi har levd med den tollsatsen vi nå har en god periode, og det ikke slik at dette har vært kritisk for norsk økonomi samlet overhovedet. Enkelbedrifter selvsagt har merket konsekvensene, men for økonomien vår samlet så dette ikke, heldigvis ikke en veldig alvorlig sak.
0: Politiet har i kveld pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og han blitt hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Ja da, Nattradion I gang igjen etter at du har fått en nyhetsoppdatering og du har hørt Rasika synge. Nils Åge Nostad stadig her I studio. Håper du har det fint der du

Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen, Skyfri himmel. Ja, flott låt. Og før det var det Deep Blue Something, som sang Breakfast at Tiffany's. Og siden vi gått ute I natta, kan det jo være fristende å røre litt på kroppen, og kanskje bli litt varm, og det innbyr virkelig neste låt til. For her kommer CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Og stans, som de sa I trimprogrammet I gamle dager. Og da har vi fått rørt litt på oss. Fint det sånn litt ut I natta. CNC Music Factory hjelper oss med det.

Thomas Dybdahl, det som etterfylt det lille oss her I natt radioen This Love Is Here To Stay, sang han. Og straks det klart for vår faste norskspråklige trippel, men før det kommer ei dame med flossatt.

En himmelhøge sti heter låten til Elle Melle, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Margaret Berger var låt nummer to, Se deg, sang hun, og låt nummer en, Øyvind Veiseth, som sang Regnbue.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Christian Christensen var dette, og følger ut ved Andy Grammer her i Nattradion. Nå det Tracy Chapman som i gang og får avrunde, og Nils Ågenonstad takker for laget. Don't you

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Skogbrannene sørvest i Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene i området Gironde sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110 000 mennesker i Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg i ettermiddag sammen til en stor brann som skal også være helt ut av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. Trump-administrasjonen har funnet en lov de kan bruke for å opprettholde tollsatsene mot EU og Norge, og denne loven brukes som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll. Det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Trump vil opprettholde toll mot Norge og de fleste andre land i verden. Han innførte jo tollsatser kort tid etter at han ble president, og ble han stanset av høyesterett i USA. Og de tollsatsene som har vært nå de siste månedene, de var midlertidige. Så nå har Trump-administrasjonen funnet en lov som de kan bruke til å opprettholde tollsatser mot EU og Norge og mange andre land. Og da har de altså da valgt å bruke denne loven som handler om tvangsarbeid og import av varer. Produsert etter tvangsarbeid. Det her har USA et veldig strengt regelverk, og mener da at de for eksempel kan bruke dette mot EU, som har en lov som skal tre i kraft først i 2027.
0: I et angrep på en våpenmesse i Butsja utenfor Ukrainas hovedstad ble minst 10 mennesker drept og hundrevis såret. Angrepet har ført til kraftig kritikk fra både myndighetene og forsvarsindustrien, som mener arrangementet var dårlig organisert. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Vedkommende hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.